Tusen hjertelig, hjertelig. Nå ser jeg at vi har fått varme opp litt danselåra. Det vil si, da kan vi gå opp litt i fart. Vi skal ta en låt av Ellen Jackson, ja. En låt som heter Freight Train, og den går grådig fort.

0: Gone Again, held på. De bytta gitar og er klar til neste melodi.
1: Ja, de bytta gitar, ja.
0: Ja, ser du det?
1: Så du hvem de bytte med?
0: Ja, det var han Lisje ned til venstre.
2: På oh, ja. Vår YouTube-kanal.
3: Det tre views.
2: You're the person done.
1: Då är det väl klar med nästa melodi då.
2: Neon Moon.
1: De har ett litet 10 minuter igen cirka av sin konsert.
0: Neon Moon heter sången.
1: Ja, du, den kan du fortälla om den hittar på.

0: Merker ikke du det?
1: Det bakker deg opp litt.
0: Vi hadde en Ivar her, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så har vi kånet han Ivar, og så har Stine seg kånet at han har hans jobba med oss her. Vi har gått referert
1: det, føler jeg. Det er inside information,
0: du. Ja, det er det. Så vi er først og fremst for å backe deg. Ja. Men vi skal ikke reise hjem igjen når jeg er ferdig.
1: 66 mann.
0: Ja, det kan godt hende det.
1: Eid elektro.
0: Ja.
1: Ja. Kosfaktoren er veldig høy her oppe i Holmøyene nå som vi har her. Stor stemning. Eid elektro har spandert på de ansatte. En fri kveld her oppe med alle rettigheter. Kos. Så det er jækla viktig å bli sånn sett pris på, ser det ut så. Jeg kan jo gå rundt og prate med ditt folk her. De guttene, de ble så høyrest at det slutter. Skal vi se om vi får noe mer voksen å prate med? Ja. Her var stryninga også her.
2: Her er stryninga, vet du.
1: Ja, du roter deg her for.
2: Nei, jeg vet jo så at Radio Nord, eller radioen fikk skikkelig folk.
1: Og det sier han.
2: Radio Stryn.
1: Ja, du har ikke noe herifra det?
2: Nei, ingenting. Det er du som sørger for det.
1: Ja. Jeg må jo det, vet du. Ja. En bra stemning.
2: Ja, jeg har akkurat kommet, så det er veldig bra.
1: Etter du kom, ja.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Du rekner med du var en... Ja, han har tro på seg selv, i hvert fall.
2: Ja, klart.
1: Det er bra. Han flott musikk som vi har, så bare kos. Vi har hørt han og Oen gir på inn i teltene og... Spiller bak her. Nå skal vi høre med sjefen til hele Holmøyene-festivalen her. Hvor fornøyd er så langt etter en liten par timer med festival. Om det er fornøyd er så langt. Ja, da har vi sjefen her. Er du fornøyd er så langt?
3: Ja, det går bra dette her. Det gjør det, vet du. Det går helt supert.
1: Holmøya.
3: Ja, det stemmer det.
1: Veire, det ordner vi, vet du.
3: Ja, veire er på plass. Vi hadde bestilt det, så det gikk helt. Det gikk etter planen.
1: Har du rusket med mer billetter nå, da?
3: Hva du sier til?
1: Har du rusket på med mer billetter?
3: Ja, det vet du. Det blir mer og mer, ja. Det blir det. Så, nei, vi er strålende fornøyde. Vi er det.
1: Strålende fornøyde. Og sola, hun skiner nesten.
3: Ja, den kommer nå. Gi han en liten time til, så er han her.
1: Ja. Det er mange solstråler rundt her.
3: Ja, du ser nå det.
1: Ja, det skal jeg bare sitte. Så det her er... Jeg tenkte at du snakket med deg som spilte om du fikk en opplevelse av det her. Hvis jeg går bak scenen her og backstage, så det heter. Jeg lurer på om du virker enda der bak. Kan høre meg godt, ja. Det er ikke noe sånn... Klikking. Skal vi se. Det går ikke an å komme på scenen her fremme fra, så da tror jeg det var helt godt, og det er for langt for en gammel mann, men jeg får saktens prøve. Nei, det går ikke an heller forresten, så jeg får bare ta tid til hjelp og vente til deg. Se her, jeg er så slank også, jeg kommer forbi utrolige plasser. Ok, og så ser det ut så neste band. Er det neste band som skal spille her?
4: Ja.
1: Hva gruppa dere heter da?
4: Folk flest.
1: Folk flest, ja. Sogninga?
4: Ja.
1: Hva hender i Sogn?
4: Luster.
1: Luster er gruppen da, eller?
4: Ja, bare Skjolden og Luster og Jøstedalen og Hafs da. Hele Luster.
1: Hva du skal si om musikken dere da?
4: Det er bare litt country og litt isk og ja, litt forskjellig.
1: Folk country?
4: Ja...
5: Country rock, kanskje mer. Litt country rock og litt isk. Ja, litt alle sjangerer innen country, da.
1: Hvor mange er det, da?
5: Vi er 20 stykker.
1: 20 stykker?
5: Ja.
1: Ja,
5: det er vi.
1: Og har spilt i lag i...
5: Ja, nå har vi spilt i lag i 11 år. 11 år har vi spilt i lag nå.
1: Har masse oppdrag?
5: Ja, masse. Fullt opp i sommer.
1: Er det på sånne festivaler rundt omkring da?
4: Ja, det er med blant annet, og litt konserter og litt forskjellig.
1: Blir det travelt da?
4: Ja, det er stort sett hver helg.
1: Ja, hva er det kommet fra, var det på plass i går kveld og en plass da?
4: Nei, da hadde vi fri.
1: Ja.
4: Mm.
1: Og så hva så fremover nå da, hva det blir?
4: Om ikke denne helgen så kommer vi vel fri, men etter det så skal vi på Aulandsfestivalen. Og så skal vi spille på Bergtattfestivalen i Luster.
1: Och tränar, blir du rikare där?
5: Nej, det är ju mer en hobbybasis det där med driver med. Det är hobby för oss.
1: Så du gör arbete utenom?
5: Ja, det är med alla sammen. Och små unga och det är mycket som kan klaffa på kvar övning och släck som de driver på. Så ja. Det är ganska många av oss här, små unga nu. Men det går som regel bra.
1: Men är det en fin hobby, är det?
5: Ja, det är en väldigt fin hobby. Det kunde jag inte ha varit förutom.
1: Kramsar det lite av och till, kranglar som vi säger här i Nordfjord?
4: Nej, men vi är goda vänner.
1: Eniga om repertoar hela tiden?
4: Ja, vi blir nog i alla fall eniga.
1: Sjunger det på norsk också?
4: Ja, begge delar.
1: In i miljö?
4: Ja, det gör vi. Norsk och engelsk.
1: Ja, då får du trivs där på här i Holmöjarna då?
4: Ja, det kommer vi att göra. Det är så fint där.
6: Ja.
5: Vi får... Han
1: vokalisten han heter då?
5: Einar.
1: Einar där. Och efter det. Är vokalisten säger bland folk flest. Vad ska vi kalla dig?
6: Ja, nej, du kan nog kalla mig då kanske.
1: Einar?
6: Ja, stämmer. Einar Olsson.
1: Ja, är det käckt att synge i folk flest?
6: Väldigt käckt. Med Kolsås. Och väldigt käckt att få komma helt för vår del.
1: Han har varit för väl?
6: Nej, inte Holmöjan, men både Stryn och Norrfjöret hemma har varit, men inte mitt i Möller, kan man säga.
1: Är du från Goppen eller är du från Övre?
6: Jag är från Hafslo.
1: Från Hafslo, ja?
6: Ja.
1: Det är för du kom till Goppen?
6: Det är för mitt i Möller och Sogndal och Goppen.
1: Säg inte det Goppen?
6: Goppen,
1: säger
6: jag.
1: Goppen?
6: Ja.
1: Vad repertoar får vi här i kväll då?
6: Lite försäljligt, lite irsk, lite country, lite... ja, det är väl där jag går i kväll, kanske. Ja.
1: Vad tid är det ska på... Sena.
6: Klockan 7 är man sett upp.
1: Klockan 7, då det bara... kommer dere i bilarna folken så kommer dere gå det, ja, det blir liv.
6: Ja, det nimmer man seg nå. Men hoppar då.
1: Prøver du å få litt stemning då?
6: Vi må prøve på det. Hoppa at folk er tidlig ute. Så vi får få litt folk framfor scenen, og det var kjekt.
1: Ja. Ja. Det hører vi. Og da skal jeg ta og se om jeg kommer gudgen her. Veldig slank, som sagt, så det går sikkert bra. Takk for praten.
4: Takk.
1: Og da går vi bakom her. Och jag är spänd på om jag har varit på hela tiden. Jag har fått ett nick där borta. Ja, det var färden upp och då virkar jag en otroligt långt ifrån allt möjligt slags saker. Men lyden kommer fram och det är egentligen det viktigaste. Jag skulle ha hört mig lite med dig som spelte här och gått nettopp och gått av scenen. Men det är väl inte lätt att finna igen nu. Det står väl bara nästan igen. Gläder sig inte uppträdningen jag hade. Det var en fin uppträdning det. Vi ska gå lite bak med här igen. Det har gått på hans sida av scenen. Och se om det är där att se. Eller... det kommer rätt så spelt det nettopp. Vad ska vi säga då? Är du förnöjd?
7: God stämning.
1: Vad du heter?
7: Alf Björke.
1: Och du var sån extra keyboard idag.
7: Jag är inledd för dagen, ja. Och kämpestämning.
1: Jag har du drog till lite av och till.
7: Ja, så käckt. Vi må där på sådana dagar.
1: Kan du heta, kan du kämpa ifrån?
7: Jag är Burestryn.
1: Burestryn?
7: Burestryn.
1: Har du övt mycket med det så där då?
7: Ja, lite. Vi har haft lite övningar nu ja, för den stora koncerten. Ja.
1: Spelar du en något ellers i band då? Eller?
7: Spelar lite, pröva att spela lite och håller det lite gående. Ja.
1: Du är inte något äldre, man.
7: Nej, då det är inte. Jag har... han har spelat några år, men hoppas att spela några år till. Ja.
1: Det går inte en fin hobby, du.
7: Väldigt käckt, väldigt käckt. Och nu när regnet for och skydäcket bröt upp och det blev fint så var det en väldigt kämpig stämning.
1: Ja.
7: Ja.
1: Sånt ska det vara, vet
7: du. Sånt ska det vara. Sånt, nu tror jag folk kosar sig.
1: Jag har inte flyttat en sån liten plats för tid där.
7: Väldigt artigt, väldigt löjligt. Men här är många, du ser här är väldigt många... så står på för att laga det till och ja, få det till.
1: Så hjälper det till både för Stryn och Eid och det blänkar att vara med och...
7: väldigt många som vill vara med och det, men det är det avhängigt av om ska de få arrangera det. Ja.
1: Så hinner du spelt la med det väck dig?
7: Nej, det är nog snart det driver och rydda scenen nu är det nästa bandet som ska på så då må vi av. Här kommer det en tjecki kvar.
1: Folk flest.
7: Ja.
5: Folk flest är...
7: Det
1: ja, men det kan du heta då?
8: Hä? Guttorm.
1: Guttorm Seba, du spelte trumme här. Kan du följa det här?
8: Väldigt käckt.
1: Kan du spela trumme? Får du med dig alltså? Har du god monitoring? Och...
8: ja, väldigt god lyd på scenen. Så det sa jag nettopp till dig, så hade lyden att det var väldigt, väldigt käckt.
1: men det er fantastisk lyd frambok.
9: Ja, det er det. Kjempekjekt. Så god stemning, masse kjekke folk og veldig trivelig kveld.
1: En guttom Seba, han har spilt noen år.
9: Ja, siden jeg var 16-17.
1: Ja, men du sa ikke hvor mange år.
9: Nei, det har ikke det greit ikke å rekne ut.
1: Men det du 60 nå, kanskje?
9: Ja, jeg det 63 straks. Ja. Så det holdt på en del år, ja.
1: 48 da? Ja.
9: Så det blir en del år. Så det
1: kan
9: jeg
1: med hørselen, men i bekkenløsene jeg styr? Har du fått sånn tinnitus?
9: Nei. Jeg har lurt på det noen ganger når jeg har gått sent hjem igjen etter spilling, og det har pep i ørene, men det har alltid gått fint.
1: Det er greit, du. Akkurat praten, det var gutten Sebe. Vi spilte med det. Vi snakket nesten med alle de bandene der, bror. Det er jo en todelt ekte par, Brendehaug. Jeg ser ikke det noen plasser. Så det har sikkert sneket seg ut før jeg ikke har anledning til å få tak i deg. Men jeg skal ikke bare føle seg på sikre at jeg ikke finner deg der. Da sprenger vi litt. Ja, Ivar Brendehaug, er du fornøyd nå?
0: Ja, vi kan ikke klage på dette.
1: Bra med liv.
0: God stemning, ja. Absolutt. Masse dansing når folk fikk litt tid på seg.
1: Hva er det mest kjæring på spilling, da?
0: Ja, det går fint. Hun ser ikke meg. Jeg står med ryggen til.
1: Står med ryggen? Du må ikke vende den i ryggen.
0: Ja, dette går fint.
1: Han får gående. Hun skal lese, vet du, så. Jeg får bare sprengende reporter. Håper at lyden heldig at jeg ikke dette ut. Sånn. Her er det lett inn i teltet her. Han er oen som spiller. Det er best emnet kan stikke mikrofonen inn på døra her og her. Der sitter han. Fortsatt vei å spille. Well, thank you, sier han, og det betyr takk skal du ha. Og det kommer en kar med en spade her. Jeg vet ikke hva han styrer med. Da er vi i hvert fall sånn her oppe i Holmeierne. Hiv deg i bilen, og kom deg og går det. Er enda billetter til overs. Så det, Holmeierne er dagen. Kvelden skal du bruke til noe fornuftig, så kom deg opp her og kos deg utover kvelden. Det er mange band enda å høre på. Og vi får litt musikk fra studio.
10: Ja, vi gjør vel det da, når du sier det, så får vi bare lyde den vyrde redaktør. Da har en kollega av oss i Radio Lust der, han har faktisk gjort en innspilling av folk flest når de spilte i Marstein. Marstein, det er et ungdomshus rett før Luster, så der har jeg tydeligvis hatt en konsert. Så da spiller vi det som Finn Skåre, redaktør Radio Luster, har spilt inn. Folk flest.

Ja, det har varit väldigt stilt. Vi får se om vi finner på något annat lurt här. Om det... Ja, var allvarlig stilje. Så vi ska finna något annat folk flest vi. Det ska gå... Det ska gå...

Fantastisk flott musik. Folk flest. Då är det allsång här. Det var vi får med oss. Folk flest. Sätt igång en allsång.

0: Så.
1: Ja.
2: Eller bara om sommaren liksom?
1: Ja, det är stort sett sommar och höst. Så.
0: Ja.
1: Så är det.
2: Men det är fantastiskt. Gott liveband.
1: Tusen tack för det. Så var jag fint att höra.
0: Ja.
2: Och nu är det hårt att packa ner här.
1: Ja. Nu ska vi lite med avgåra. Hem igen.
2: Hem igen ikväll?
1: Ja. Reiser nu.
2: Familj, du och?
1: Nej. Jag är Angela. Så.
2: Du övar mycket på gitarr, tror jag.
1: Ja, jag har tid till det här, vet du. Så.
2: Här är vi.
1: Ja.
2: Tack för praten.
1: Ja, tack för praten, ja.
2: Ja, det är när jag pratar med dig. Det pratar jag med i stad.
3: Ja då, stämmer. Ja.
2: Du är förnöjd, du?
3: Jag är förnöjd, vet du. Det var bra tryck.
2: Detta var värt att reisa lite hemifrån på och vara med på, he?
3: Ja då, detta var värt att vara med på, vet du.
2: Håll med, Janne. Det kommer igen här.
3: Ja, det gör vi nog.
2: Ja.
3: Ja, fint det här. Fin festival.
2: Ja.
3: Alltså bra.
2: Tack för praten, för en fin upplevning.
3: Jo.
2: Då ska jag gå ut av scenen och beväga mig ner igen här. Jag går bak pyronisten. Hon har tre fel här. Det blir Haringsfjell bland annat. Så nu går jag ner trappan. Det är nästa band är snart klar här. Och jag ska avsluta lite här och gå. Är det klart? Ja, då är vi inne direkt i Holmöjan igen här och vi har tragt bak i tält där, sitter och kosar sig. Bra det här, du.
4: Kan du säga?
2: Det är bra det här.
4: Ja, då, det är som att vara med i en episode av Brokenwood som går på NRK. Vi manglar kun ett lik.
2: Kan du mangla?
4: Nej, bara till
2: något. Ja, flott musik,
4: ja.
2: Är du Eidar?
4: Jag är Eidar, ja.
2: Jag får det till här uppe i Holmöjane.
4: Jag är väldigt imponerad över vad jag klarar att få till här, ja. För att jag har jobbat massor med Malakoff och det kräver mycket arbete, alltså. Det är det.
2: Mycket arbete?
4: Ja, väldigt imponerad. Så det måste ju ha ett gott samhåll här uppe då.
2: Det är inte bara, Holmöjane som hjälper till här massor.
4: Nej, jag ser det massor Eidar som är här också.
2: Tryninga och...
4: Ja, och gällar
2: och... Bildstryning och...
4: Ja, det är inte måte på.
2: Ja, Björlo, du sitter och kosar dig.
5: Du har slått av dina där.
2: Då hör vi Misery & Company. Det är på gång och spelar nu. Ska vi se om vi kan snacka med folk om det kosar sig här på Misery & Company.

stämmer jag stor här. Applaus där för Mr. & Company. Folke Bendostreimet, klockan är snart 9:30 här. 400 människor nu ska komma. Så växer på utöver kvällen. Ändå är ett band till som ska på scenen klockan 11:30. Så här kan det bli mycket musik och moro ändå framöver. Mr. & Company, det är ett grupp som... Han kommer låta oss och spela det lite där det är lagar själv.

0: Ja kosar och...
1: Ja, det är vi.
2: Har inte orsaker här nu?
0: Ja, det här är bra stämning bland publiken här. Och här kosar du, Docke?
3: Ja!
0: Kan du spela nu?

Hymne, ja det är det stora här. Get Rhythm!

0: stor stämning i Holmajane. Nu Get Rhythm, Johnny Cash.
1: Tusen hjärtligt tack.
0: Tribut. Ska få med oss lite.
1: Så är det trevligt och sjuk. Nu ska vi kosa oss. Kolossalt. Vi ska underhålla oss så gott vi kan med Johnny Cash. Och kanske ett och annat. Ej och annan avspåring. Men vi hoppas vi har något för er. Den slått ut Wanted Man.

Tony Joe White och Roosevelt and Ira Lee. Det finns två sångare med namn David Wilcock. En är från Kanada och en från USA. Sist nämnt är ofta sammanlignad med sångare som James Taylor och John Martin. Men i tillägg till att synge bra så är han också en fantastisk gitarrist. Han plattdebuterade i 1987 på eget sällskap. Två år efter så fick han kontrakt med A&M och första platta här. How Did You Meet Me Here sålde över 100 000 exemplar bara på ryktarna har fått från konserterna sina. Jag har tagit med den LPN och vi ska höra en låt han har kallt Saturday, They'll All Be Back Again.

Det var David Wilcock, som alltså inte må förväxlas med kanadiaren med samma namn. Och var det en av mina favoritplatte, Coast to Coast Fever, och David Wiffen. David är född i England, men flyttade till Kanada då han var 16 år. Han startade musikkarriären i små klubbar i Toronto. Och i 1965 var han inviterad till att spela i Vancouvers Bunkhouse, sammen med flera andra musiker. Det skulle spelas in i liveskiva. Bara David mötte upp och resultatet var David Wiffens första soloplate, David Wiffen Live at the Bunkhouse. Senare så var han inom flera grupper för han på 70-talet igen spelte in två soloplater. David Wiffen i 1971 och Coast to Coast Fever alltså i 1973. Och vi ska nu höra titellåten från sistnämnda.

0: var Don Williams ferdig. Og når vi nå har søtt det her og slapp av i pausen, så var Maria veldig opptatt av vår senilitet hos tre karene. Og hva vi husker. Hva vi for eksempel fikk i jul?
1: Ja, altså, før jul, da spurte dere om du husker hva det fikk i jul i fjor. Det husker ikke
2: det. Nei, det husker vi jo.
1: Men nå er det jo ikke et år siden, så det spørsmålet, husker dere hva det fikk i jul i fjor?
3: Ja, jeg vet ikke, jeg husker ikke alt, men...
1: Hva var det mest nyttige?
3: Ja, det mest nyttige jeg... jeg fikk en GPS. Så jeg har drevet og lekt med meg.
0: Ja, ja.
3: Forløpig har ikke jeg brukt det til noe særlig, men...
2: du finner hjem uten.
3: Ja, men det var... Før denne begynner å virke, så må du gå på en åpen plass for, langt forbi trær og høye bygninger. Ja, og skal fange inn satellitter. Så når dette er gjort, så begynner han. Så jeg gikk opp på myra på, borte i Åsen, og så hjemme tror jeg, da gikk jeg til GPS.
2: Hvor tid kom du hjem da?
3: Ja, det gikk det, det gikk det. Og så fikk jeg, det er jo rene leketøya, og så fikk jeg meg en sukkatør.
1: Hva hula heter det?
3: Ja, du vet hva det er.
2: Nei.
3: Nei, men helle dussen, helle tre...
1: Visste du det før du fikk
3: det? Ja, det visste jeg. En sukkatør, det er altså en saks som du klipper fine greiner med. Den sukkatør.
2: Den må være veldig fine greiner.
0: Ja, det må være fine greiner.
3: Nei, den har utveksling, og det kan klippe så...
2: Kan jeg få sukkatøren min?
3: Ja, den kan så tjukke greiner sitt her går fint da.
1: Nei, men kjærlighet er noe...
3: Han bad ved reie, går med sånn i lommen hele tiden.
2: Heter han det sukkatøren og han har
3: det
2: også?
3: Ja, han kaller det sukkatøren også, ja. Det fikk jeg,
0: og så... Nei, jeg skjønner det, jeg får fina ned på sandalen.
3: Ja, og så fikk jeg... gav et gavekort opp på Biltema.
1: Åh. Ja,
3: det var noe tre.
1: Ja.
0: Da jeg fikk du å bo ikke om vi reide i kirke.
3: Kan ikke jeg nevne ett til? Det var, jeg får alltid en kamerat opp i Trondheim, Vangskutane.
2: Mm.
3: Ja. Og der står hvert år, ingen jul uten Vangskutane.
0: Det er rett.
3: Helt rett, og det er greit.
0: Vi
3: er Laris, det er greit, men vi er altså fascinert av Sigrid.
0: Mor
3: Sigrid, Sigrid Vangen, ja. Sterk ord, men hun Sigrid, hun er så fin.
0: Men kan det skrive en gåte?
3: Ja.
0: Hvem nordværa, nordlevende nordmann er utsjående mestigt mest lik han Larris? Nå kan de lure noe.
1: Har du spurt om plassbakkallen, så visste
0: jeg. Ja, da visste de. Det var ikke så vanskelig.
3: Ja, men...
0: Han bor i Oslo.
3: Ja. Og jeg tenker på Støren.
0: Nei.
3: Er det en kunstner?
0: Nei, det er en politiker. Vi er i hvert fall med det.
2: Er det indre eller ytre likskap du legger vekk på her?
0: Ytre likskap. Indre, det er vi ikke blandet.
3: En nordlevende?
0: En nordlevende.
3: I funksjon også?
0: Yes.
3: Ja, men hva kan
0: det... Det er så lik Larris at... Men vi skal ikke bruke mer tid på det. Ja. Det er altså Gerhardsen, Rune.
3: Ja.
0: To kopi.
3: Nei, men det er oppbyggelig
0: historie. Men jeg fikk altså boka om Vireide kirke.
3: Ja.
0: Og så fikk jeg boka om han her Seim, Harald Seim.
2: Kunstneren Jan.
0: Så fikk jeg en fuggel. Min søster, hun bor oppe i Oppdal, og der er en som driver å støype glassfigurer. Fikk en rød nydelig hjerte i år som jeg skal henge opp på hytta.
1: Seimboka, anbefaler du oss å kjøpe den?
0: Ja.
1: Det var nemlig og tok en god del av foto av mine seimbilder.
0: Jeg synes det var... Jeg er glad jeg fikk den.
1: Ja.
0: Jeg er faktisk det.
2: Ja, da er det deg, Maria. Marian, unnskyld meg.
1: Ja, det er veldig viktig med den A-en.
2: Ja, jeg vet at det er nynorsk, så...
3: A-en, du ikke.
2: Ja.
1: Nej, alltså, vad jag fick till jul och det, det var ju lite kvart, men jag fick alltså en elektrisk tandbörste.
4: Ja. Det fick du, ja, det har jag tryckt
1: om. Ja, och alltså jag vågar inte ta in den nästan. Jag har
2: du må ha tagit den hvis du inte vågar ta den.
1: Ja, jag har gjort prövt en gång. En hastighet, och det är ju värre sån drill när du ska få givet. Och när du då har bro och, och krune och fyllinga och styr, så klirrar det akkurat sån när jag prövde tandkosten. Så vi är så gamla att vi hade glasflaske till brusen. Och så samlar vi upp tomflaske i pappkass och sätter upp på bagagebäraren på cykeln och cyklar till handelsmannen och pantar det. Sån klirrar det. Skramla och ramla vart låg i hauda och tänkte nu står det med full i nevel och tänje här. Och vad ska jag nu göra? Ska gå till tandläkaren med neve med tänder och så lite. Aldrig mer. Helt grusomt.
2: Har du funnit någon användelse till den då?
1: Ja.
2: Javäl.
1: Jag ska bruka den på alla skjutarna och alla fugorna på duschkabinettet.
2: Mm.
1: Och där har man varit i det. För han ska ju komma till överallt inom mulla tänderna som har grejer
4: så revende då.
1: Ja. Men alltså, inte ett. Jag gapar inte upp ett sekund med det där dyra där alltså.
2: Men apropå hållt på sitt händer, vi var på sydentur, så reiste vi med ett sällskap som heter Vital. Jag vet inte om jag har fortalt det før, men kan du fortälla det en gång till? Men det var ju inte så väldigt vitale folk alla som var med på Vital då. Men så säger flyvärt in då i starten av turen, och så må vi huska på att all bagage må upp i hyllene eller under stolene. Och håll fast på alla skarpe lösa gjenstander, tack. Och han som sitter vid sidan av mig, alla skarpe lösa gjenstander, tack. Han spyttar resolut ut gebisse och sitter och hällde i händerna hela flytur. Och jättemycket, alltså jag fick ju sådana anfall av latta på hela den här turen. Jag ser bort på han sitter och klamrar sig till gebisse. Och när jag skulle ha servering så, ja, är det nog de önskar? Loppskaus, fick han sagt.
4: Super. Oh, ja, men sån sån kan det vara. Här med Maria, vi är inte så väst, vi är inte sin ilan då.
2: Jag fick det då, det må jag ju fortälla oss, eller sant? Jag fick självsagt en bok, det må ju vara Stålesen sin sista krimbok, den jag sätter pris på Stålesen. Och så fick vi sån av ungen i lag, så fick vi ju ett nytt tv, vi har bara sån tjock tv, det syns inte de var, gick an att ha. Så vi fick flatt tv, och så var det den där, så fick jag ju något sån där klär som jag hänger på mig. Och så fick jag ju den gaven som jag hade önskat mig mest, vet du, som jag nämnde här på detta här.
4: Ja, ja.
2: Sånt, och fick döttren min, hon fick en konvolutt. Där i den konvolutt från mig, i den konvolutten så stod det, hon fick den först, så den öppnade hon. Du ger far din ett kunstverk värt 4000. Så då fick hon den. Och så fick jag då, från hon, fick jag detta här kunstverket, så var det värt 4000. Så det syns det var en litt sånn grei måte å gi gave på. Da fikk hun altså 4000, og jeg fikk altså en gave.
1: Så, men den har tittet minimum noe som vi sa før vi var. Vi sa gjevere og nattetakere. Altså, visst at du gav vekk noe, og så angrer du og tok du igjen. Og gjevere og nattetakere, sa de. Men virker det helt stovrent ut?
2: det er ganske kreisig, og det var gjort som en vits i protest mot en del andre.
4: Det er noe fint,
5: ja. Ja, jeg visste det.
2: Og så fikk jeg et rumorbilde, det fikk jeg gjort selvsagt. Et
4: rumorbilde, skal ikke du gjøre meg med sunnige?
2: Ja.
5: Du har ju varit bellejen i år, hör vi.
2: Nej.
4: Dyr i drift, sa prästen.
5: Ja, det är dyre.
2: Jag ser inte prästen på nasjek, så det är grejt.
5: Jag fick en bok också. Av och till så liker jag att läsa lite filosofi. Det syns jag är väldigt spännande.
4: Mm.
5: Och så fick jag den här...
2: Vad du filosoferar på nu då?
5: Nej, då fick jag med kvardags... Eller livsfilosofi, det är Arne Næss.
2: Ja vel?
4: Ja.
5: Och jag har egentligen... Av och till syns att han verkar lite tillgjort. Hela Arne Næssen med den hytta sig upp på Tvergastein.
2: Ja, han ska upp i höjden i alla fall.
5: Ja, han ska upp i höjden, ja. Och han drev nog klattre på sin bygg. Ja. Ja. Men,
2: och så var han ju väldigt barnslig också.
5: Ja. Heldigvis. Och det lägger han skjul på det. Väldigt artig att läsa den här boken. Leken kallar han det. Vi må aldrig sluta med att leka. det helt han säger i lag med han Peter Wessels för att klättring är ju helt nyttelöst.
2: Ja.
5: Men det allra bästa det vi heller på är ju nyttelöst.
2: Mm.
5: Ja, fotboll för exempel och allt det här vi ser på TV-serier, det är helt nyttelöst, men vi gärna det likväl. Det syns jag är lite jo, lite spännande.
0: Han så fick fredsprisen i år. Ja. Både han och hon, men han ja. Han helt i tale.
2: Ja.
0: Jag har aldrig hört maken till tale.
2: Nej, det var värdiga vinnare.
0: Och han snackade om lite med barn i sig.
2: Ja, du skulle hålla dig på hjärtat.
0: Håll dig barn i dig. Du måste aldrig släppa ut barn i dig.
5: Nej då.
0: Och han... Jag sa nästan och... Ja.
2: Du hållt dig på hjärtat och kände på
0: barnen. Jag vet barnen. Inte vad jag gjorde det, för jag så... Och så går folk runt och spyr ut och är... Och säger, fan till gara. I kvite bukser, sa han så här, man. Fine kara i kvite bukser.
1: Inte akkurat i risikogruppen för att ge upp barn i oss.
0: Nej, men det här...
1: Jag tror det går närmare och närmare barndom.
2: Ja, det är så som Picasso sa, det tar tid att bli ung och ändå mer tid att bli barnslig.
0: Ja, men det
5: ja, men det är, alltså jag räknar folk som inte ser värdien av att vara barnslig eller ha barnslig glädje, glädje sig över det samma som unga kan göra. Inte vet jag. Kort och grätt, det är klart att man måste leka. Du ska leka dig genom hela livet.
0: Paul Svarta sa en gång att jag... tycker synd i folk som inte kan sätta pris på en god dram och nydlig musik.
5: Ja.
2: Ja, ja.
5: Och inte kan höra historier utan att börja lura på om man är för gräv eller kvart.
1: Nej, det bästa är när de hör historier samma kogrov hon är. Så är det stramma i masken till de kommer hem och får lata igen dörren och låsen och då får de latteranfall.
5: Ja.
1: Då vågar de ju det.
5: Ja.
0: Har du mer än i väskan?
1: Nej, nu har jag men nu kan du blåsa ut.
0: Nej, men vi är inte färdiga.
5: Vi är inte färdiga.
0: Åh, nej, vi ska nog lura på lite för vi...
5: Nej, men det där är väldigt spännande, syns jag i alla fall, för att vi kommer ganska när de här stora spörsmålen och vi bara tar fram det här med leken i oss.
2: Ja, men... Tror du det för ingenting att Jesus sa att utan att du blir som ett par kommer du inte in i himmelriket? Jag tror det är att uppleva lite himmelriket på jorden också, det är att kunna glädja sig och vara de enkla glädjerna.
5: Men varför är vi här?
0: Ja, vi är för att föra vära vidare.
5: Ja, först
0: och främst. Skaffa mat och så föra vära vidare.
2: Varför ska vära vidare då?
5: Ja, nej, det är inte. Men vi måste vara här för att vi ska ha det lite grann käckt dog.
0: Ja, men det är kanske så... Nej, det är så kärkt när vi kan sitta och slek och så kan vi säga, avsluta värdigt idag och med filosofien över barn i sig.
5: Ja.
0: Det ska vi aldrig släppa. Och jag ser vår nya pav, han har några samma filosofi.
5: Han har det.
0: Några samma filosofi han är. Och man till och med till och sa det nu att vi tränger inte få med oss kaniner.
5: Ja.
0: Han har nog skönt både ett och ett.
1: Ja, men det är på tide, för det är ju en gammal man och har inte skönt.
0: Nej, men det har ju varit gamla män för han inte har skönt det.
1: Ja, det är sant.
0: Och du må ju begynna en plats. Och för att begynna en plats så ska vi sluta ikväll med att säga till alla folk som sitter och hör på oss, så är så heldig att jag har funnit rätt i kanalen.
2: Ja. Jag har hört precis kanin, men det
0: var inte det.
5: Skrutt långt nog till höger.
0: Nej, ta vare på barn i dig.
5: Ja.
0: Ta vare på barn i dig.
5: Ja.
0: Och håll på hjärtat.
5: Ja.
0: Och vär rause.
5: Ja. Och så...
2: Amen.
5: Ja.
0: Och då tar vi och slutar med... Nu har vi ju spelt avdöd och nålevande och så ska vi ta och sluta med lite gammal land. Det var fasten... Så han Olav som ville ha den i kväll.
5: Ja.
0: Och då slutar vi med lördagskväll på Vona.
2: Ja.
5: Den är fin.
0: Och hvis vi snackar om Vona så är på Vona att vi träffas igen. Ha en fin kväll.

0: Jaha, då är vi alltså tillbaka här ifrån Norrfjord närradio. Väl mött Udditen.
1: Ja, du ska ha tack för det, Jon.
0: Förhållsvis jäkla lång färja.
1: Det var lite kort varsel detta där.
0: Var det kort varsel?
1: Ja, alltså,
0: 2 månader.
1: Bara skriver i avisa.
0: Ja, men det nu kan det vara grejt nog väl.
1: Men där är nog också och spör först.
0: Ja, men vi var ju på kafé.
1: Ja, men...
0: Att det folk är över 70 år inte huskar från hinndagen, det nu måste vi bara vända oss till, du.
1: Ja, sa han från där ord, ja då.
0: Ja, jag tror det.
1: Jag tror det.
0: Inte det jag huskar. Vi huskar inte så långt, vet du. Ja, var det... Är du förnöjd med lydar där ute, eller? Ja, nej, det är rätt.
1: Är det inkörningsproblemet?
0: Han ska vara uppe, ja. Kunden är kvite nere.
1: Ja, inkörningsproblemet är färgen.
0: Ja, jag vet inte, där må vi sätta sig in igen.
1: Ja, men kan det du ha den näsen har gjort med den mixerbordgrejen här ute?
0: Nej.
1: Och skruva dock. Alltså, kan du hjälpa här?
0: Nej, du ser det, det är ju helt uppdaterat. Ute i tekniken.
1: Ja, skulle jag tro att det kom till...
0: Jag tror du kommer att flytta till NRK.
1: Ja, NRK-studio i Oslo.
0: Så du har gått fel, du kommer idag då?
1: Nej, jag kände igen dig då.
0: Oh, ja.
1: Ja. Jag visste du jobbar i NRK.
0: Du tänkte det. Men tror du att René också så, är så pass uppegående där han fått på radio nu då?
1: Nej, så läser Fjora Bladet och... Du har nu lagt upp på Facebook, kanske du det var?
0: Ja, då. Men det är så upptatt att det här i fyrkanten som står inne i stövar hänger på väggen, vet du.
1: Ja, det är där som hänger på väggen och där som står på ett tv-bord.
0: Oh, ja, det heter det, ja.
1: Ja, inte det heter.
0: Har du varit på något tur eller något sånt?
1: Inte något sånt våldsomt, nej.
0: Inte våldsomt?
1: Nej.
0: Kan du då, kan du mena med det?
1: Nej, jag har inte varit på något sånt tur.
0: Inte helt allt?
1: Ja, men inte något sånt längd.
0: Nej.
1: Nej.
0: Du har helt träffst i bredda.
1: Ja, du kan gott säga på den måten.
0: Ja, eller kan du ha styrt mig då?
1: Jag har hållit mig mycket ut i Årdala.
0: Ja, du har det, ja. Du ligger på ett landligt omgivet.
1: I landligt område.
0: Men det, är det samma så affär är nog så för när du var i arbete, syns du?
1: Nej, alltså... det var väldigt rart.
0: Ja.
1: När folk skulle börja på jobb igen efter färgen.
0: Ja.
1: Och jag skulle check.
0: Nej.
1: Då var det liksom att säga, oj ja, pocka, så jag är ju pensionist.
0: Och så är jag spänt på, är du börjat att sova lite längre om morgonen, granne?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är
0: du har gradvis lade glida.
1: Ja, nej, det gör jag.
0: Jag kan klocka bli nu då?
1: Nej, må jag upplysa om det?
0: Ja, det är gång Svein må veta. Du ska se om vi ligger, om det är något galet med oss.
1: Nej, dock är för mig.
0: Och du ligger så länge.
1: Ja, jag ligger för att hon är ni.
0: Ja, det passar det. Herr Svein. Tummen upp. Nej, då han har varit uppe en stund då.
1: Han har bakat löfs och bröd han då.
0: Ja, då han färdig. Ja. Hoppas det så är jag där hemma. Ikväll där är sponsor.
1: Ja.
0: Fällesköpe.
1: Fällesköpe sponsor oss ikväll.
0: Och vi ska ha en sån inringningskonkurrens på det så jag har lyst att vara på lufta och ska tippa vad premien är för något. Premien ikväll är 1575 meter långa.
1: Ja.
0: Ja, och så då man gör och tippa vad det kan vara för något då.
1: Fällesköpe.
0: Det. Premien ikväll, 1575 meter långt. Det är vad folk har brukt för. Bönd och speciellt.
1: Det är brukt för detta, ja.
0: Då säger jag mer om det. Det kan ni ringa in på telefon 528-60-660 för SVD. Och så är det självklart så att vi har sån vanlig konkurrens så vi tar med folk in här i studio och så gärna vaskar vi det lite då.
1: Ja, ja. Då kör vi löpet som jag gjort för då.
0: Väldigt vanskligt spörsmål. Du har lagat ingångsspörsmål.
1: Ja.
0: Ja, la vi här då.
1: Ja, lite är något som gäller det igår det. Vad är det som sker här?
0: Nej, det var nog att sända klart. Vi har startsignalet till dig.
1: Hur många fjällvetteregler har vi?
0: Det är lite viktigt.
1: Det är viktigt.
0: Till om sommaren och
1: ja, har jag lovat det?
0: Skudda kan komma. Ja,
1: har jag lovat
0: då, då sätter du där.
1: Du som far upp i fjällen och vad då?
0: Ja, inte så mycket. Hur många fjällvetsregler har vi i Norge? Och då må vi ugenkallelig kalla på en Kirsti Sparbo. Hon ska fortälla oss att sommaren är över och vi är nu inne i hösten.
1: Ja, inte riktigt ändå.
0: Sommaren, sommarmånaden, det är ju slut. Det...
1: 1. september blir räknat som 1. Ja,
0: en sommar av bassänger hon i alla fall.
1: Ja. Hur många fjällvettregler har vi?
0: 5, 28, 60, 660.

0: Ja, då är vi alltså ingen här ifrån Trivselkörne med Kirsti Svarbo. Hon tonar ut och...
1: En sommar är
0: över. Över sen, Jon.
1: Det var ju...
0: Äldre mo över lite, är det du?
2: Ja.
0: Ja, är du glad för att sommaren är över?
2: Nej.
0: Nej.
2: Hon har gått bort lite till.
0: Ja, men det har ju varit fina dagar nu.
2: Ja, då vi har haft... Vi har egentligen haft en fin sommar.
0: Ja. Och du har varit ute och rejst?
2: Nej.
0: Höllt dig vid tältarna?
2: Jag var bara på en liten tur, på en dagstur upp till Åleby.
1: Upp till barnebarne?
2: Yes.
1: Ja, är det Ålsund? Hon bor alltså?
2: Ja.
1: Jag tror jag var uppe i Spelkavita, men det är alltså inne i byn.
2: Men hon bor in på Borgenvägen, men... Jobbig, alltså
1: arbetsgivare,
2: även
1: inne i Spelkavita. Ja, väl. Men jag bara att jag snackade med henne en gång på radion då. Hon ringde.
2: Det här är ett av firmaren som ser på ett.
1: Ja, det är sån elektrikare.
2: Mm.
1: Ja.
0: Ja, då är det väl, det är inte elektro.
1: Nej.
2: Nej. Av och till så stoppar du upp i topplåten,
1: vet du. Det är Kaverion.
0: Kaverion. Det är Kaverion jag är på. Ja, det var nog det äldre, men det sa gärna sällan jag. Det är försvunnen eller det kommer ny i löpet av sommaren.
2: Det är
1: för nog. Ja, du har ju fyllt på alltså.
2: Jag
1: har
2: fyllt på,
1: går
2: det man då?
1: Ja, jag ser det då.
0: Jag har nu, vi har gått där i priset från 2003 nu.
2: Jag
0: har du kvar unger, vad stämmer?
2: Jag har flera sol, du vet ju, tror jag, vart sittande. Så fick jag med mig bündelse. Ja, vi fick med mig akkurat bündelse, men så måste vara nog styr mot det här, så fick jag med mig resten. Ja. Det resulterade det att när jag vaknade om natten så sätter jag på radio och då...
0: Jag fick
2: med mig
1: hele grejen.
0: Ja, ser du.
1: Lod du av dig själv då, eller?
2: Jo, till när Jon och när Bjarne och... Nej.
1: Ja, det var ett gott radar på det.
0: Ja. Tänk dig 18 år, ser du. Går fort i då.
2: Ja, och det fann jag ut för det att jag hade sant Helsingfinn i Audi och när Egelhund...
0: Ja, det var 60 år.
2: Ja, och så började jag tänka. För hon är... Hon blir 78 år nu. Och då tänkte jag, himmel och hav, det alltså 18 år sedan.
0: Ja, men du hörde hur mycket yngre du var i stämma, sån lysare, lite lysare stämma.
2: Ja, då det här.
0: Ja, det var såg ju några hack ner på. Då känner man ut, du.
1: Ja, nej, alltså. Det var nog det då. Men nu ska du få ett sekund och svara på ett spörsmål, äldre.
2: Ja, men nu vet du, vet inte vad ingångsfrågan
0: är. Ja. Nej, det måste du säga.
1: Ja, ingångsfrågan,
0: ja. Ingångsfrågan, ja. Ja.
1: Hur många har vi?
2: Ni.
1: Ja, riktigt.
0: Ni, fjällveträgglar, du kan alla.
2: Jag kan allihop.
1: Ja, flott.
0: Det är gott.
1: Flott. Men du, det var ett spörsmål jag tänkte på. Du får ett sekund på att svara.
2: Ja.
1: Hur gammal var du för 18 år sedan? 1, 2,
0: du har inte svårt.
2: 3,
1: 4.
0: Det var vanskeligt.
2: Jag var 70 år.
1: Vad du sa nu?
0: För 18 år sedan
2: jag var... Jag var 71 år.
1: Nej, för 18 år sedan du var inte 71.
2: Jag var 18 år, ursäkta.
1: Ja.
2: 68 då.
1: Nej, en äkta.
0: Jag fann ut att du var 28-50, men det är säkert...
2: Ja, jag är född i 44 och så.
0: Ja, då var du 59.
2: Nej, vet du. Akkurat tittade på
0: 18 år. Det sekunder, det vart jag gå långt.
2: För 18 år sedan, har du sagt 17, så har jag sagt att du var 60.
0: Oh, ja, ja.
2: Ja.
1: Nej, men det är grejt det, eller det var styggt gjort att spörra.
2: Nej, jag är 70 år.
1: Ja, och så träcker du från 18. Träcker du från 18?
2: 78.
0: Ja, alternativet kunde ha varit så mycket värre, skulle jag säga.
2: Ja. Jag börjar bli en gammal dame.
1: Ja, men hur gammal blir du om 18 år?
2: Uff, vad med då?
0: 95, får jag lite.
2: Ja, då blir det nog 90,
0: ja. Ja. Och du hade svarat ett spörsmål till henne.
1: Ja, nei, altså, han skal få godkjent ett. Ja, selvfølgelig. Ja. Det er følgelig.
0: Nå får du 3 sekunder på neste spørsmål.
1: Nei, du skal få mer.
0: En nye regler her i Oppfinner Radio.
2: Jeg holder på med sånne sekunder til gamle folk.
0: Nei.
2: Vi ikke så raske tankegang.
0: Nei, jeg ikke det, Gitt.
1: Men du...
2: Jeg
1: har hatt noe dere med. Å, ja. Det er, om jeg er det, ja.
2: Jeg sa ikke spesielt det.
1: Nei, men det, jeg svarer noe for meg, jeg.
0: Ja.
1: Men du... Ja. En sånn organisasjon som jeg kaller Mensa... Hva tror du er det for noe?
2: Aldri
1: helst
2: om det.
0: Jeg tror det er bra med vet.
1: Ja.
2: Mensa.
1: Mensa, ja. En organisasjon som blir kalt Mensa.
0: Jeg holdt på å si, det er ikke bare for dame.
2: Jeg har aldri helst om det.
1: Ja, men hvis jeg sier det at du er medlem der, da blir du kry.
0: Ja. Det har noe med kort hvor høy det
2: IQ du har?
0: Ja, han må være over et visst bortkjennet ord.
1: Ja.
2: Mensa er en interesseorganisasjon for mennesker med høy IQ.
1: Ja, riktig.
0: Ja, vi er jo medlem av alt her i Nordfjordnær Radio.
2: Jeg skjønner.
1: Ja.
0: Og det er jo æresmedlem.
1: Ja, det må være på min sida.
0: Hva skulle de?
1: Ja.
2: Mensa, altså,
0: åja,
2: det er sånn IQ-test.
0: Hva IQ over 100 da?
1: Nei, det har ikke jeg peiling på.
0: Nei, vi er ikke plaget med alt for høy IQ. Det er ikke så nøye med det.
2: Det er alt dette sammen.
0: Ja, alt det trenger.
2: Ja, hva er normalt å ha IQ da?
0: Nei, du må ha over 100 vel.
2: Altså, er du under 70 år?

0: sett hunger du var då?
1: Nej.
0: Nej.
1: En lyset hunger, det är nog på hissida.
0: Sida,
1: där du kör in mot oss huset så framgör dalen.
2: Ja, där på den. Bortgör där, ja.
1: Ja. Ja. Men vi var så långt bak att vi såg ner på Movatten. Mm. Vi skulle tänka Movatten och så mot Volda kan vi säga.
2: Movatten, alltså...
1: Ja, fram på Stigedalen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nej, jag är inte känd upp i det gryna där så...
1: Nej, men hvis du kör in med Stigedalshytta och helt till ände, så kommer ju du fram till Movatten.
2: Ja, och bara för att sätta det där så kommer ni i Heidadalen, inte det så?
1: Ja, men där hette det att det skulle ju vara så otroligt mycket fisk.
2: Ja.
1: I detta vattnet där, jag vet inte hur länge vi stod där, alltså, men det var inte ett napp.
2: Åh nej, det var inte rätt idag igen, Leila.
1: Nej, så var det fel mat.
2: Ja, det kan...
1: Ja.
2: Ja, du har sån
0: fel mack, ja.
2: Du måste bruka.
1: Ja, men han var ju skicklig färsk, han var köpt på Châtelet.
2: Oj, du köper.
0: Du måste grave själv.
2: Du måste grave.
1: Jag har inte något sån drethål som kan grave.
2: Nej, men pusha driv, du vet ju.
0: Det är nog en stein i helg eller kvart, lite upp så ligger det.
1: Ja, men du har loden och så tufft att ha.
0: Ja, han har varit djupare nere nu, det har varit så turt.
1: Ja.
0: Han står djupt.
2: Kompostbing du med något gras och kemer?
1: Ja, jag har kompostbing, men den tömde jag i fjol, så det är inte mycket hand.
2: Åh nej, då må du ta och fylla upp igen.
1: Ja.
0: Nu är det skärpings på väg, för nu kommer han ut med spörsmål.
2: Han har inte förberett den, unnskyld.
0: Men då kan du betälla mig då, så är jag här. Kan du kalla det medicin? Nu måste du googla upp allt det här, för vi vill nu bara folk veta lite och inte kvart.
1: Säger du det?
0: Ja, jag syns det.
1: Ja, vad du vill veta då?
0: Hvis du vill gå över 3 sekunder och svara så har jag googlat. En medicinsk uttryck som brukar för hårtapp. Kan du kalla det hårtapp?
1: Medicinsk uttryck för hårtapp?
0: Ja. 3.
1: Ja, det har jag pejling på.
0: 4.
1: Jag har helt ärligt, så har jag pejling på det.
0: Och ta hint telefonen, Svein. Ja.
2: Är du där, Leila?
0: Ja.
1: Ja.
2: Men Svein tog fel telefon.
1: Ja.
0: Ja, du vet inte vad det är för något alltså?
1: Nej, det har jag snöring på en gång.
0: Mm.
1: Alltså, du vet det.
2: Hårtapp?
0: Men du, nu, hårtapp, ja. Det blir på A.
2: Nej.
0: Å.
2: Jag kan inte hjälpa dig, Leila.
0: Det är alopeci.
1: Ja, det, hallå i luken.
0: Ja, hallå i luken, det visste du
1: inte. Jag vet inte om jag har haft en gång.
2: Nej, ja. Då kan du svara, ja det var det, ja.
1: Ja, det var det.
2: Ja, riktigt, Leila.
1: Ja.
0: Nu ser du kan lite en bajt, men inte bara googla.
1: Du spör om mer än 10 viser kan svara på.
0: Ja, men nu ser du inte mer än 10 smarttelefoner kan svara på i alla fall.
1: Det har jag. Men alltså, vet han det.
0: Ja, sån är det.
1: Sån är det.
2: Men du.
1: Ja.
2: Hur många spörsmål har hon fått förresten?
0: Nej, hon har inte det första.
2: Och var det det?
0: Ja.
2: Oh, ja.
0: Och det var inte rätt en gång.
2: Nej, jag spår om Gauta Vatten, jag.
0: Ja.
2: Men du, har du följt Hurtigruta någon gång, du?
1: Nej.
2: Det har ett
1: det ska jag ta det blir 70.
2: 70, ja. Ja, men då blir du lika gammal som mig, då kan vi resa i lag.
1: Ja, det är grattis. Ska jag vara en sån ledsagare då, eller?
2: Ja.
0: Det må du helt sikkert være,
1: det blir kjekt. Det gleder jeg meg til.
2: Du kan jo trille rullatoren la med meg.
1: Ja, det blir koselig.
2: Ja. Men Hurtigrute, de har et museum, de.
1: Har du det?
2: Ja. Er det i Bergen, tror du?
1: Nei.
2: Hva tror du da?
1: Nei, det tror ikke. Jeg tror den ligger oppe i nord.
2: Det er oppe i nord, ja.
1: Jeg vet ikke hvorfor, men hun ligger sikkert i Hammerfest eller noe.
2: Men nå får du litt langt nord.
1: Får jeg litt for langt.
2: Ja.
1: Men nå er ikke jeg så veldig sånn flinke på kaster da. Er det Bode da?
2: Nei, da får du litt langt sør.
1: Får du løya vel? Kan man ikke noe som ligger midt i miljøet da?
0: Det er ikke... Godt å vite.
1: Nå googlet ikke jeg en gang.
2: Nei,
0: det forstår vi.
2: Det forstår vi fort.
1: Ja, sant. Jeg kunne googlet for lenge siden.
2: Ja. Nei, men nå skal ærlighet være lengst, Leila.
0: Ja.
1: Jeg er steit ærlig.
2: Ja. Men det begynner på S da.
1: Stockmannäs.
2: Ja, riktigt.
1: Eller, inte Stockmannäs, men Stockmarknäs.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, du har helt rätt.
1: Ja. Nej, men jag gläder mig till naturnåd.
2: Ja, vi får bara prata om detta där.
1: I och du.
2: Ja, vi tar...
0: Det kan bli käckt.
2: Vi tar med oss flera.
1: Nej, det blir nu bara jag och du.
2: Ja, för det är ganska
1: små. Knut och Evelyn, där får ni bara vara hemma och passa kattarna. Och...
0: Ja. Ja.
2: För det är ganska små lugara och...
1: Ja, men det är inte sajtigt. Vi tar med oss...
0: På rullator på lugaren gjort.
2: Ja, man har sånt rullator så klappar ihop.
0: Ja. Det är grejt, Leila, ha en god helg.
2: Det är grejt.
0: Jag vill bara säga att nu ska vi alltså ha lite musik.
2: Ja, nu må vi ha musik.
0: Och så ställer du spörsmål och så ska jag säga nu att utan udda till spörsmål så här. Och det är 5 28 60 660, så ska vi ta Helga Vasken med Hilde Fjörtoft.
2: Det är det vi ska ha. Ja. Men den här sponsoren ikväll.
0: Ja.
2: Fällesköp.
0: Och då är det alltså det inringespörsmålet på hintelefonen. Så då kämpar du på lufta. Premien ikväll är 1575 meter långa. Ja. Vad det är för något? Tipp i vaj.
2: Men 5 7 8 6 0 6 6 0. Vad är
0: ja.
2: Det?
0: Ja. Och då kämmer du med?
2: Ja. Han där snåsamannen.
0: Snåsamannen.
2: Kan hette han egentligen?
0: Ja, det kan du säga.
2: Han hade ju ett. Han hette ju inte det.
0: Ja, snåsamannen på folkmunnen. Och då kommer hon Hilde Fjörtoft. Det med Fjörtoft. Hon håller på sig. Helga Forsken.

0: Ja, det var altså Hilde Fjørtoft med Helga Vask og Gerd Sørbø. Har jeg fått beskjed om at vi har med oss. Nå, er du ferdig med den?
1: Nei, den tar vi i morgen.
0: Vel møtt i Nordfjorden Radio forresten på hausten.
1: Ja, takk det samme. Og vel overstått 70-årsdager på dere to karrene.
2: Ja, du skal ha tusen takk for det, Gerd.
1: Ja, var ikke dette helt rett?
0: Ja, merker du det? Noe på sjelen oppe hos nå?
1: Nei.
0: Nei. Vi er like tynne som vi har vært. Like tynne som vi har vært, vel så det, skulle jeg si.
2: Og vel så
1: ja,
2: det.
1: Ja, nei.
0: Vi hadde da et spørsmål ute.
1: Ja, han heter Joralf Gjerstad.
2: Riktig.
0: Ja, det var korrekt. Han har ikke du møtt?
1: Nei. Det har
2: ikke. Du har ikke hatt behov for det, Gert.
1: Nei, det har jeg heller ikke.
2: Ikke det? Fint å kunne tenke sånn.
1: Ja, det er grunnen det.
2: Ja, jeg har ikke hatt nok behov jeg heller.
1: Nei, men han hjelpte tydeligvis mange
2: som hadde behov. Ja, jo, hvis det, men skal vi... Jeg har noe litt vanskelig for å tro på alt dette der.
0: Nei, jeg tror på det.
2: Varme hender skal... Nei.
0: Ja, men han var jo... Han så jo fremme, så alt mulig.
1: Ja, men jeg vet du hva, jeg tror på det.
2: Gjør du det?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Ja, det tror faktisk jeg kan halde litt det også.
1: Ja.
2: Nei, jeg har vært to ganger.
1: Er det mer mye himmel og jord, eller vi
0: vet? Eller noen annen plass i hvert fall.
1: Ja.
0: Hva har gått inn i Gløppar i sommer?
1: Ja, det går sin skjeve gang.
2: Det går... Det går sin geir, det er kanskje et problem med vassforsyninger og sånn.
1: Nei, vi har ikke hatt det, men det har nå vært vattningsrestriksjoner.
2: Ja, det har det, ja.
0: Ja, det kan være glad de hadde vatten da det tok fyr. Det har nå vært noe brande inn i Gløppa, sommer.
1: Ja, det var noe så heis og den på en kort stund.
0: Ja, det var bare på en veke vel.
1: Ja, det var det.
0: Det var noe sørgelig med denne hytta der oppi.
1: Ja, men når folk er så haudeløse.
0: Var det noen som har hivt sånn engangsgrill opp i sånn søppelbytte?
1: Ja, det var visst det. Altså, all den tid det har vært snakket om hvor farlig disse der er.
0: Ja.
1: Og der sto plakater rundt alle plasser inn i trivselskogen at det ikke var løv med løse, med varme.
0: Nei,
1: likevel så er de så haudeløse.
2: De høyer ikke ytter, de bryter seg.
0: Ja, vel med det å gjøre.
1: Ja, jeg har sikkert med det å gjøre at det er ikke mitt, det er ikke nøye med.
0: Men nå forstår jeg det at de fikk noe god hjelp til å bygge opp igjen. De stille opp igjen det som var med første gang igjen en gang til.
1: Ja.
0: Pensionister.
1: Men det var noe heise heldige med det at det ikke var vind.
0: Ja, det tror du kunne brønne hele skogen oppi der?
1: Det kunne jeg, det... I verste fall så kunne han det.
0: Dette var nede i veien, ikke sant? Dette var ikke høyt så høyt oppe, midt oppi omtrent inn i hytta, ikke det?
1: Ja, hva mener nede i veien?
0: Ja, du går opp litt av bratt helt til slutt og kommer opp, og så går du veien innover. Og...
1: Ja, altså, hytta er midt oppi omtrent i miljøsentrum og utsikten, eller litt høyere opp,
0: Utsikten, det er på veien der, vet du, utsikten.
1: Ja, den som går opp til støylene.
0: Ja. Ja, du har vel gått ned ruta, du, og resten siden, kanskje?
1: Jeg har ikke gått helt opp, nei.
0: Nei.
1: Jeg går ikke opp disse trappene.
0: Jeg tror det er mye folk som besøker Trivselsko igjen.
1: Veldig mye, grådig mye.
0: Ja.
1: Men det er fint.
0: Ja, det er jo det.
1: Det er så flott det laget, at det...
0: Har det vært noen båttur med deg i sommer, eller har ikke de hatt noe?
1: Ja, det var vekk 14 dager.
0: Hva gikk de hen? Det er Sogn inn i Rondjen og Symfjord?
1: Nå, nede i Ytre Sogn.
0: Ja.
1: Jeg var på en plass, snudde på en plass som heter Dinga.
0: Ja.
1: Og da var i grunnen veldig, veldig liten plass, men det var butikk, og det var mye båter.
0: Er det nærheten av Solund, det?
1: Det er lenger sør,
0: ja.
1: Det er rett nord for Eivindvik.
0: Ja.
1: Ja, nede i Gulen kommune.
2: Eivindvik, ja, du, Jon Bodal, spilt fotball en gang i tiden.
0: Nei, jeg har sikkert, jeg husker ikke det. Nå husker vi ingenting.
1: Jeg vet om det er 70 år så glömmer man, vet
0: du. Ja. Men då, ja, då. Gert, du är nog själv, du är nog i alla fall lite äldre än oss då, men du vet nog mycket vad jag säger när vi spör dig utifrån dessa böckerna här och spörsmål.
1: Ja, men jag glömde
0: dig
1: också, vet du.
0: Ja, vi ska ändå köra nog.
2: Och jag tänkte där, sitter nog och igen.
1: Vi får se.
2: Men du så har följt båt och lite som för Kjell. Du vet nog vilken fjäsing är för något, har du då?
1: En fjäsing, det är nog en fisk som vi känner också särlig att ta i.
2: Ja.
1: Han är väl, han har väl en giftig pigg.
2: Ja, det är en förfärlig sort, säger jag, det är så tracka på en,
1: ja,
2: sån.
1: Ja, det säger jag.
0: Du får kanske på betändelse, visst.
2: Nej, det är visst, ja, så enormt det.
0: Ja,
1: ja, det kan det.
2: Så du tråkar inte dig ner i fjärra bärfytter du alltså?
1: Nej då, jag känner i fjärra och tråkar.
2: Du hoppar från båten du, så släpper jag gå.
1: Jag slutar, nej jag gör inte det heller.
2: Är du slutat bara i fjorden?
1: Ja,
2: det
1: är på många
2: år sedan. Ja, det är helt otroligt att i år så var så fint vär.
1: Ja.
2: Jag så alltid var så glad jag badade. I år har jag inte badat.
1: Åh, oh, nej.
2: Jag vet inte vad som går av mig. Det är väl sånt som du säger. En blir 70 år.
1: Jag har nog glömt
2: hur jag står och bad.
0: Ja. Du har kommit och sömja du gärna.
2: Ja. Var inte det sånt som
0: du
2: var nu?
0: Du gjorde det då sist, ska du säga. 20 år sedan.
2: Det var inte något bönde.
0: Ja.
2: Det var bara... Du ska svämma och så.
1: Hävlig ut i.
2: Ja, så fick jag besked om det är bara att hoppa.
1: Ja.
2: Men kom nog med upp igen. Jag hade, hade teorierna inne, inte sånt?
1: Ja, ja.
2: Visst
1: du skulle göra det.
2: Men du?
1: Ja.
2: Hon där, Grete Weitz, hon var en sån löpardrönning.
1: Ja.
2: Hon vann New York Marathon, det kom många gånger var det?
1: Och det vet jag inte, men det var egentligen bra många.
2: Det var många.
0: Tror du det var två siffror?
2: Nej, det är jag inte säker på. Men...
0: Är inte det du kan spöra om? Kan
2: nej,
0: du...
2: nej, nej,
0: nej. Nej,
2: nej. Nej, jag ska inte spöra om.
0: Jag ska inte spöra om det.
2: Antal.
1: 8-9-10 gånger.
2: Ja. Men tror du hon var den sista norska jänta som vann där borta?
1: Nej. Jag tror inte.
2: Vad heter hon Hida, tror du?
1: Ja, ska det vara nu då?
0: Ja, hon drar med en annan sport och går med den.
2: Jaha.
1: Ja.
2: Säger det den också? Visst jag säger det var i 1989?
1: Egentligen inte.
2: Jag vet inte hur aktiv hon är idag.
1: Är hon Ingrid i förnamn?
2: Ja. Är riktigt?
1: Ja, men jag huskar inte efter namn.
0: Ja, men vi är förnöjda med det vi.
2: Ja då. Det begynner på K.
0: Kri.
1: Ja.
0: Ingrid Chris.
1: Chris.
2: Nej. Ja,
1: Kristiansen.
2: Riktigt. Ja.
0: Hon var trendar.
2: Hon var trendar, ja.
1: Ja.
2: Nej, det var det visste inte jag. För nu.
1: Hon var nätt på.
0: Ja, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja,
1: hon är grett. Eftersom du är väldigt
2: på tiden. Jag vet inte hur tid hon var ju sjuk. Var hon sjuk i några år?
0: Ja, var det.
1: Ja, hon var ju
2: det. Ja, då. Men Gerd.
1: Ja.
0: Du får ha en fin hus då, räkna med då sylta blommor så det är bara tyta alla platser du och.
1: Ja, idag, i år är det rå med det.
0: Ja, i år är det rå att sylta blommor.
1: Ja, det är det.
0: Det är god blommor, men är det billigt att köpa blommor i år, ska jag tro det så mycket av det, eller?
1: Nej, det vet jag inte. Jag köpte mig en här längre inne, men jag har inte fått veta hur mycket jag ska ha.
0: Nej.
1: Var
0: inte betalt igen. Nej, nej,
2: nej. Du kan bli enig i löpet av vintern, Gert.
1: Ja, säkert.
0: Ja.
1: Hoppa det.
2: Ge hon ett sylteglas nu och så.
0: Pröv med det.
1: Ja.
2: Pröv med det först.
1: Vi får se.
2: Ja.
0: Ha en god helg och en god haus.
1: Tack tillsammans.
2: Ha det. Ja, Jon. Kan du skicka du tänkte
0: att servera? Jag ska annonsera då en karl som vi spelte mycket på närradio här för. Och han har han spelt in en plats som var ganska populärt han var på sin äldre dag.
2: Kan man?
0: Han ska annonsera nu.
2: Oh ja.
0: då han var äldre och spelade, då fortalde han, vi han fortalde folk att det är lov att vara bli.
2: Och han
0: det är lov att vara bli. Det såg han in helt på tampen av karriären.
2: Det är fin melodi det.
0: Ja, och då ska du fortälla vad folk ska svara på för 5 28 60 1660.
2: 5 28 60 660. Säger vi det lite för fort?
0: Nej, detta var ett folk.
2: Namdalen.
0: Namdalen, ja.
2: Var är den ligger hen i här i landet? I ett fylke.
0: Namdalen, varför är fylke ligger han i? Inte det, nytt fylke också.
2: Ja,

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå, Ann.
0: Kan du ha med oss?
1: Olga. Var
0: har du? Och är det du? Du är länge sedan du har ringt oss.
1: Ja, du vet att efter vi har fått in i jäklande stapar, vet du, så en bara tillfällighet att vi plötsligt släpper upp av fredag.
2: Nu må du prata lite när telefonen så vi hör dig.
1: Ändå närmare.
2: Ja, har, du sån trådlöst eller sån?
1: Nej, jag
2: händer
1: på
2: handsprit och passar. Ja, det må du helst inte ha, för då är det lite vanskeligt för att höra på för oss.
1: Ja, nej, för att jag måste ju också höra här.
2: Ja, men har du radio?
1: Ja, men vi kan inte ha på den, för då var det beeping
0: här. Ja.
2: Ja, men ja, det är vanskeligt det där.
0: Men vad har du svarte på ett av spörsmålet vårt, du?
1: Nej, det är sån knus jag aldrig fått till.
0: Får du det enkelt då?
1: Om du kollar slips eller snipsknut, jag vet inte, fan, det är...
2: Nej, nu måste du vanja.
1: Utkör, jag skulle inte säga det. Nej, jag har aldrig fått det till.
0: Nej, jag får inte en enkel heller, så den är så grejt. Men det har inte prövt så mycket heller.
2: Skriver du bara ditt namn, nej?
0: Nej, alltså, är det med dubbel V eller V, Varholm?
1: V är med enkel V. Enkel,
0: då är det rätt. Och förnamnet, det var O...
1: Olgar,
0: ja.
2: Du är ju släktar man så för att spränga väl?
1: Nej, jag vet du sticker min jag har, det är lite forskjellig.
2: Ja.
0: Ja, du har inte samma figur.
1: Nej då. Inte närheten.
0: Ja. Ja, är du sicker på det?
1: Ja.
2: Har du ringt in och tippat vad det var för någon jag hinner hem igen? Du kan vinna.
1: Nej,
2: ja,
1: det
2: är just
1: det
2: som slog mig när du sa... Nej, du måste säga det på luften, visst du tror. Du måste du säga något om det, må du ringa in och tippa.
0: Må ringa in.
2: Du måste hjälpa andra visst du tror du vet det.
0: Men du tror du vet det?
1: Jag har en stycke frukt.
2: Ja, ja. Men då, ska vi ta nu och fortälla vad du har gjort på i sommar?
1: Jag ska lov dig det att jag vet att jag inte har gjort på i sommar. Så sätter vi här och... Och jag vill lugga mig.
2: Du har nog bobil, så du har nog väl varit och rest?
1: Ja. Vi var på lucka. Ska vi till Alta?
0: Har du varit uppe i norr?
1: Ja. Jag var själv aldrig varit norr om Trondheim, vet du. Så jag tog ni med en tur, så fick jag Lofoten, och fick jag helt upp till Nordkap. Och så kom vi tillbaka till Alta. Och så började vi köra ner var. Och så här vet ni att jag hade kvänans fjäll.
2: Ja, visst det är bra var, så är det bra fjäll det alltså. Ja,
1: inte någon på motorhavari där.
2: Nej, fick
0: och
2: du
0: fick
2: då?
0: Det också, ja.
1: Ja, motorhavari på kvänans fjäll. Och kör tillbaka till Alta. Och så vet jag att det är distansen från Alta och hängen här. Då kunde jag liksgås åt när det är gatasjöan.
2: Ja, det är cirka 178 mil, tänkte jag.
1: 210 mil när vi kör genom Sverige.
2: Oh, ja, du gjorde den vägen, ja.
1: Var liksgås där och kör genom Norge då.
2: Ja.
1: Men det är sånt jag sa, det kunde jag sett när det är påsfjord när det var nere i gatasjöan. Men där var lite färdigt.
2: Ja, och bilen, han är i orden nu?
1: Nej.
2: Var motorn så gick då?
1: Ja. Ett stampel eller
2: vad.
1: Ja. Jag höll på med motorbyte.
2: Är inte Fiat väl?
1: Nej, det är sånt så... Det är Ford.
2: Ford, ja då. Ja, det är Fiat. Det går till dig. Du slår ett släda i här, det vet du.
1: Ja.
2: Men då var färgen lite för korta då med dock.
1: Ja, det var brutalt avslutat.
2: Ja, det fick ni varje vecka, par veckor då, eller?
1: Ja, vi fick nog köra Lofoten och hela grejen. Så stod vi i krysset där vi skulle antingen norr mot Landöja eller österover till Nordkap. Och så fick jag spörsmål, har du lust till Landöja eller Nordkap? Nej, Nordkap är 20 år för helvete. Nej, jag är inte på det här helvete.
2: Ja, men jag var på Nore där och det är våldsamma avstånd där vi snackar om, men du behöver nog köra Nore där alltså.
1: Ja, Det
2: er 200 mil herifra. Det er rundt noen fjorda, så er det.
0: Men, la dere merke til at det, drivstoffet var mye dyrere der oppe.
2: Nei.
0: Det var ikke det? Det
2: var omtrent akkurat det samme da, som vi, i hvert fall i fjor.
0: Ja vel, nei, det, jeg har ikke kjørt så langt da, men jeg har kjørt opp til Fauske og Bodø. Det var høyere priser enn her nede.
2: Det var ikke det i fjor, i hvert fall da vi...
1: Det dyreste plasset, og alle plasset er tanker.
2: Hva er det hen?
1: Fauske.
2: Ja.
0: Ja, det var jo der jeg... jeg fyllte diesel noen ganger.
2: Ja.
0: Fauske.
2: Ja.
1: Han ligger som... Kjører ut til Bodø, eller du tanker litt tidligere, så... Du snakker med 2-3 kroner på skjøn med en gang.
2: Mm. Ja, men det har vel sånne dager jeg går ned deg og tenker jeg.
1: Ja, det er sikkert nok... Det er sikkert nok så alt det er midten av solen, eller så er det noe det er bekmakt.
2: Ja. Nå skal du få noen spørsmål der, så hun kan hjelpe deg med. Hun,
0: det, jeg skal ha det.
2: Vi sitter der nå, tenker jeg.
0: Men jeg har jo ikke forberedt spørsmål til han, Olga. Nei.
2: Må han ha noe spesielle, han da?
0: Nei. Men jeg var så opptatt med å høre hva han snakket om.
2: Ja, du må tykke han å lytte med han da.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det
2: var
1: distanser
2: vi må snakke om nå. Karabata er en vesen, en suter, vet du det? En suter, hva er det slags vesen det? S-U-T-E-R.
0: Men første bokstaven er S.
2: U-T-E-R.
0: Er det S altså?
2: Ja, S for Svein.
0: Svein.
1: Jeg
2: har ikke peiling. Har ikke peiling?
1: Nei. Men jeg frykter først, det er et utstyrt et annet.
2: Du vet ikke det?
1: Nei.
2: Det er nok etende, skal jeg si.
1: Ja, jeg
2: ikke etende. Ja, det tror jeg faktisk du kunne kanskje ha gjort, uten jeg vet helt sikkert.
1: Suter.
2: En suter?
1: Nej,
2: det ringer ikke noen bjelle engang. Altså, nærmest, så jeg tenker på, det var at når det syr opp kroppen, så bruker det da syr noe, og det er vel syr
1: der,
2: jeg kaller det. Ja, det, ja. Men dette her, vi kan si det sånn at dette her, det er ikke på land. Og
1: da
2: er det en...
1: Fisk?
2: Ja. Det er en fisk, ja. Aldri. Nej, det skilder den nappa her rundt her, tror jeg.
0: Det må være det sydlandsk.
2: Jeg tror jeg. Odd, vær så god.
0: Ja. Du, Olger, hvis jeg sier så enkelt sånn, ut mot havet, og stort dametekke, glade kvinnfolk, hva tenker du på da?
1: Deg.
0: Meg?
2: Det var en som sång før.
1: Ikke du, Jon, da.
2: Nei, det, ja, jeg har jo fått så vidt sånne, men jeg kan ikke skryte på meg et sånt antall, så han tusen, der hadde, når vi holdt dame.
0: Hans 1001, så var
2: det. 1001.
1: Ja, da runer hun
2: meg. Ja!
1: Det var du,
2: Jon,
1: skulle få.
2: Ja, jeg lå litt rett
0: bak. Ja, må ikke si sånt, da, Jon, han blir så øsen.
1: Ja.
2: Ja. Nei, men dette her gikk flott, det, Olger, og mobilen din er snart på jula igjen.
1: Ja, da, jeg håper det løpte vekk, så er det på jula,
2: ja. Ja, det er mange dager, fine dager å reise enda.
0: September, ja.
2: Ja, ja.
1: Vi har sånne flotte plasser, vi driver og kjører på Sandsøy, jeg vet ikke, der vi har flotte plasser som vi bruker å stå hele tiden når vi er der ute.
2: Ja, det er fint. Men det er greit, Olger, takk for praten.
1: Takk, ja.
0: Ja, da. Ja, Jon, dette går under det.
2: Ja, der var han Holger inne med litt sånne telefon, så...
0: Ja.
2: Ifra.
0: Men, nå spør jeg deg, Jon, og nå spør jeg deg, Svein. Visste dere dette der, Vindsor, hva det var for noe?
2: Nei,
0: jeg
2: kan ikke knyte slipp, så jeg visste... Ja, Svein, kan jeg tenke meg, visste det? Nei. En dubbel Vindsor.
0: Men da er vi tre som ikke visste det, da.
2: Ja. Evig eies kun et dårlig rykte.
0: Ja.
2: Han skal synge noe etterpå. Hvem det er? Kan du bestille med det?
0: Baby, jeg er ikke dårlig.
2: jeg kan fortelle det, Henning Hvitnes. Men nå må du komme med spørsmålet, du nå.
0: Ja, ja. Verdens største øy.
2: Verdens største?
0: Ja.
2: Ja. Det en litt lur din, eller?
0: Mm.
2: Ja. 5, 28, 60, 60.
0: Kan godt si sånn, det ikke det i Amerika, Sør-Amerika, det ikke det. Det nærmere enn dere tror.

0: Nei, den er 1575 meter lang. Hva er slags premie vi har fått? Ring inn, og så skriver vi opp det du har tippet, og da hvis du er rett, så er du med på trekningen senere i kveld, og da er det bingo-blokker du kan vinne.
1: Ja.
0: Og da skal vi hele gå over til Sverige på neste sangartist, det heter Kalle Skjevens Vals,
2: det er den, ja.
0: God gammel en da, Evert Taub.
2: Evert Taub.
0: Ja.
2: Men, vi har jo snakket så mye om Nord-Norge her i kveld.
0: Jeg har det.
2: Fin plass forresten. Men Lofotposten,
0: kan den komme ut den, det
2: ja.
0: Lurer på?
2: Ja.
0: Ja. 5-28-60-30. Evert Taub!
3: I Rødhavens fannbord en blommande ø, der vågorna klockan mot strand, och vassarna vagga och nyslaget hö, det doftar emot.

vilar min blommande ö vid din marm, du dunkelblå vindstilla fjärd. På julinattskymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst, och valsen förklingar i morgon.

0: Ja, det var selvast Evert Taube selv med skikkelig stort orkester. Jeg trodde det måtte være en, bortimot en kantisk orkester nesten. Gamle gutten selv, Evert Taube med Kalle Skjevens vals.
1: Gammel er det.
0: Er det en din som ringer når du danser Kalle Skjevens vals noen gang?
2: Det har jeg nok gjort, ja.
0: Du har det, ja.
2: Ja.
1: Og da har jeg rekken din karen er, ja.
2: Ja, du gjør vel det.
1: Ja da, han heter nok Per.
2: Ja, han heter det fremdeles.
0: Per Hausli, vi kom opp på Davika da.
2: Ja, stemmer.
0: Ja. Ja. Du var på åpning, du også, så jeg i går.
2: Ja.
0: Og det var storveis, synes du?
2: Ja, det var voldsomme greier. Flotte butikk og all den serveringen vi fikk da.
0: Ja, du kom hjem igjen stappmette, du?
2: Ja, jeg var da nå nesten hele dagen.
0: Du var hele dagen, ja?
2: Nei, ikke hele dagen. Jeg var tidlig på han, og så var jeg nok andre ærend, og en tur på sykehus, og så var jeg oppatt igjen, og da... Det var noe jeg hadde glemt.
0: Og da hadde du vært svulten igjen og måtte ha noe til.
2: Nei, men da hadde jeg... Da var det slutt å servere, ja.
0: Ja, i morgen skal det visst være mat igjen.
2: Hva sa du?
0: I morgen er det visst mat igjen. I dag var det bare kaffe.
2: Ja, kaffe drikker ikke, så jeg kan ikke reise inn på eide for det.
0: Per Hausli, da, du sa bobil, har du vært på noen ture i sommer?
2: Ja, vi har nå vært noen ture. Vi har vært... Dine her husker min, den er dårlig. Vi har nå vært på Flø, for eksempel, utenfor Spjelkavik. Og...
0: Nei, det er utenfor Ulsteinvik.
2: Ulsteinvik, unnskyld. Ja. Ulsteinvik, ja, du har vært der
0: også. Ja, jeg har gått fjæra ut, Jono, der også, jeg.
2: Ja, det er en fin plass.
0: Det er en fin plass, ja.
2: Ja. Og så har vi nå vært på Sognefjellet, og...
0: Ja.
2: Og Voss har vi vært, og...
1: Ja. Du har ikke vært på noen lengre tur, altså.
2: Ja, vi var på Gjælo nå.
1: Ja.
2: Der var vi under Sogna på Gjælo, og det var så kald vind.
1: Var det det, ja?
2: Ja, nordav vind.
1: Men hva, er det sånn 2-3 dagers tur, det, eller?
2: Nei, det var noe neste vek.
1: Ja, det var neste vek, ja.
0: Jeg kallte meg en fin...
2: Var vi nå opp og gikk...
0: Ved Seggen?
2: 2239 trappetrin oppå, ja, hva heter det nå der oppe?
0: Nei, det...
1: Hva er du igjen i landet nå?
2: Nei, vi er på Gjælo.
1: Åja!
2: Og så var vi oppe på en toppe der.
0: Ja. Hvis du ikke vet hva du har bor enn, så kan du ikke stå til vi skal vete det.
2: kan du hjelpe meg?
1: Men... Går du ned en trappetrina også, eller?
2: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg gikk en annen vei ned, ja.
1: Jeg tenker meg
2: at det... Jeg liker ikke å gå underbakken, og det er så bratt, og det er sånn trappetrin.
1: Ja, man var røyne på knene, kan jeg tenke meg.
2: Ja. Jeg kjøpte meg stava også.
1: Og kjøpte deg gåstava?
2: Jeg kjøpte meg gåstava, men det var ikke for etterpå vi hadde hatt i naturen.
0: Ja, men det er god å ha underbakken, nei.
2: Ja, det er det.
0: Ja, men nå skal jeg fortelle deg en plass du kan reise. I hvert fall nå det må være litt fint.
2: Nå reiste vi tilbake igjen og kjør over Aurlandsfjellet, fra Aurland til...
0: Ja. Men vet du hva Lammetun er hen?
2: Lammetun?
0: Ja.
2: Nei, det har ikke jeg hørt om.
0: Det er altså i det er fjaller.
2: Ja vel.
0: Du kjører til Bygstad og Dale og så videre, helt så langt du kommer, så veien går, det Lammetun. Da hadde tyskere så fort under krigen.
2: Ja.
0: Og der er en flott campingplass, jeg lager han ned på der.
2: Hva var det du kalte? Det var litt vanskelig å høre deg.
0: Lammetun.
2: Lammetun, hva du sa det var?
0: 3-4 mil fra Dale.
2: Ja vel.
1: Lammetun, det var så kjent. Altså... Er det noe sånn...
0: Det er 6 fastboende når gara nå.
1: Jeg bare tenker på hun der fjensyns dama.
0: Nei, hun heter ikke det.
1: Nei, men kom hun derifra? Hun er Ragnhild Seltun, Lammetun. Är det inte att rota?
2: Det var jag sett några... Jag är lite usikker på.
0: Nej, men det var nog det, men det var en fin plats.
2: Ja, det var det sikkert. Ja. Många flotta platser.
0: Och där kunde du se all den där fjället, kände fjället borti, och så såg du över till Buland och borti där Askvoll. Och...
2: Ja, ja. Ja, väl.
0: Ja.
2: Buland och Värland var vi nog för några år sedan.
0: Det är nog fint.
2: Ja.
0: Men nu ska vi se om Janne, du visste du var ute i vindar du, så hade vi försvunnit lite i Janne celler då.
2: Ja.
0: Vi ska nej, checka, nu ska det checkas.
1: Han hade huvud på sig.
0: Hade
1: huvud,
0: ja.
2: Nej, jag hade faktiskt inte det.
0: Nej, då får vi svara i blickelig om då. Det gick bra med dig.
2: Ja, det var spörsta.
0: Ja.
1: Ja, du huskar nog gått till Beatles, Per.
2: Beatles?
1: Det var på topp när du var på topp.
2: Ja, nej, Beatles var inte min favorit.
0: Det är på din ålder, det är som är där.
2: Ja, det är där nu.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det var inte din, sånt som du brydde dig så mycket om?
2: Nej, i grunden inte.
1: Brydde dig om en helt kända grupp där borta, det är Rolling Stones då?
2: Rolling Stones, ja.
1: Ja, ja, nu har du mist han, bateristen.
2: Han trommisen, ja. Ja.
0: Han var visst helt fantastisk, hävdar det.
1: Kan han hette han?
2: Jag sa det. Ja. För du måste spara, men jag kan hette, för det huskar jag
1: inte. Ja,
2: jag
1: hette, men han hette.
2: Hette, ja.
1: Han hette Charlie.
2: Ja. Hette det? Det kan jag inte anta, för jag såg bilder av honom, men för det att när han Cliff Richard såg jag uttalt och hur flink han var.
1: Han vet han Paul McCartney hade uttalat sig om det.
2: Vad sa du?
1: Han vet han i Beatles då, han Paul McCartney.
2: Ja.
1: Han nog uttalat sig om hur flink han var.
2: Ja, nettopp.
0: Och du måste säga vad han heter och inte namn.
1: Han heter Charlie Watts.
0: Ja.
2: Ja, nu huskar jag det ju när du sa, men jag har aldrig haft det namnet för.
1: Ja, frontfiguren, han vet du kan hette.
2: Mick Jagger.
1: Riktigt.
0: Ja, den kom gud.
1: Den kom.
2: Ja, men de andra har jag väl aldrig, jag har ju sett.
0: Det är alltså upp 30 år, 50 år.
1: Ja, det är gett på länge.
2: Ja. Det är väl 70... Gått 70 år.
1: Ja.
0: Han var väl 20 och 70, han som strök med, ja. Eller död då.
2: Ja,
1: 80.
0: Han var 80 var det han var. 80,
2: han var lite äldre än mig då.
0: Ja.
1: Men det här var i Norge också, Rolling Stones.
0: Ja.
1: I sommaren...
2: Det
1: var här i Norge sommaren 19...
0: Var 19?
1: Ja. Var det på 70 eller 60-talet, tror du?
2: Jag spörde mig.
1: Ja. Jag kan inte spöra Jon.
0: Det är inte hjälpigt.
2: Nej, det måste väl vara på 70-talet.
1: Nej, 60-talet.
2: Var det 60-talet? Ja, väl. Okej. Okay. Ja.
0: Jag kan tänka mig att du inte var så förfärdlig gammal då. Du,
2: nej.
0: Ja, du var väl runt 20 år.
2: Jag är född i 45, så...
1: Och ja, då var du alltså...
0: Vad tid var det här då, ska du?
1: När du var runt 20?
2: Ja.
0: Ja. Vad tid var det här?
2: Nej, det vet jag inte.
0: Men visst du var 20 år så måste du veta det.
2: Och jag är 65 då.
0: Ja. Bönderna kan nog räkna, så gamla bönderna kan nog räkna.
2: Lite glömde, vet du. Ja.
0: Det gick flott det.
1: Det gick fint.
2: Det nog ändå kommit... Hur många spänn har en tjur, vet du?
0: Rikest med. Har sex hon.
2: Ja. Men det hade spörsmål, han Svein hade spörsmål till mig. Med premie eller vad det var för något.
0: Ja.
1: Jag måste säga det högt.
0: 1575 meter, det får du säga till honom och ytterpå, visst du är. Vi måste gå på lufta med det. Måste hjälpa andra. Måste hjälpa andra, vet du.
2: Nej, va.
0: Vi ska trätta ut då, hittepå.
2: Jag känner. Och, ja, men kan det så är... Ja, det jag känner.
0: Ja, du förstår.
2: Okej.
0: Då får du ha god helg, du.
2: Ja, ligger så.
0: Ja.
1: Vi snackar, Per. Ha det.
0: Då, Ödd, kärle, vi slingar ett spår här i Nuffionär Radio. Det är akkurat så järnbane, men det slingar ett spår. Det är solslynk.
1: Jag glömde att spöra om vad svaret var, men det var svulvar. Var inte det där vi var?
0: Ja, jag visste han också. Det, ja. Du har sagt den här platan lika du gott, för så synger så gott i lag.
1: Hilde Heltberg.
0: Ja, och Jonas Fjell. Ja,
1: och det är så fin,
0: Jan Melin. Nu delar allt här.
1: Fin, Jan Melin.
0: Det är väldigt, to stämmer som ja. Passar väldigt gott i lag.
1: Dessa går, det matchar.
0: Ja, matchar varandra. Och då må du komma med spörsmål.
1: Oh, ja. Detta här gällde då något bort i Sverige.
0: Ja, det ja.
1: Ja. 3 september i 1967.
0: Så.
1: Klockan 05.00.
0: Gjorde det inte det gradvis.
1: Hände det något i Sverige?
0: Ja. Vad så hände bort i Sverige 2060? Det var inte Palme-mordet. Det var mycket senare.
1: Hilde Heltberg, Jonas Fjeld.

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program på Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Nordfjärden Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

Martin Del Rey är också amerikansk. Han var aktiv från 1985 till 1992. Och här är han med Silence Says It All.

Så över till Derek Ryan. Han kommer från Irland, är 40 år, syng och spelar gitarr och har också varit aktiv från 2001. Från 2001 till 2006 så var han medlem i det irska guttabandet D-Side. Han har också etablerat sitt eget plateproduktionshus och platesällskap Ryan Records, Made of Gold, Derek Ryan.

Jerry Reed var en amerikansk gitarrist, vokalist, låtskrivare och skuespelare. Han var inkluderad i Country Music Hall of Fame i 2017. Här kommer en god gammal countrylåt med Jerry, The Bandit.

Från en god gammal countrylåt till en annan. Denna med Kenny Sarrett, född 1934 på en bomullsranch i nordöst i Arkansas. Här får du höra Goodbye Comes Hard For Me.

0: med systemet drifta på nu för att
1: Balua, en god
0: dag. Ja, det är gott att representera det här igen.
1: Ja, vi är inte kvida. Följer vi rejs in i fjorden, hvis det sker noe.
0: Nej, det läktar på utkikket, det är fagfolk.
1: Alltid. Ja, det är det.
0: Ja, har det vært noen innom?
1: Nej, vi är nettopp gjønda, nettopp åpnet, så vi är inte så... Vi ska nå se om det dukker opp noe nettopp hvert. Det är noen folk bortom og sier hei nå. Du får se.
0: Jeg får se det sånn at en utdannet seg litt for lite i noen retning, jeg kjenner.
1: Kan att utdanna sig för lite folk.
0: Få folk.
1: Ja, det, vi är nu heldiga med att vi har en god elektrolinje på idag, så vi tar under det vi grejer därifrån. Så, men det är generell mangel på folk då. Det är det nog egentligen alla folk då. Så om jag tar en lärling som vi kan bara greja, som vi kan få ut i arbete, det är bästa måten att få tak i folk på egen.
0: Vad kan det locka med spänstigt ungt miljö och goda partner?
1: Ja. Så där det för den part. Nej, vi mycket där. Det är klart att vi är ett ganska vi är ett firma i växt och relativt mycket spännande som sker med oss. Så vi driver med väldigt mycket ny teknologi och sånt. Så det vi hoppas och tror att det är en attraktiv arbetsgivare för många.
0: Men är det spännande att sitta och bygga tavlor hela dagen?
1: Ja, det är spännande. Ja, det är spännande. Det är klart att det är en typ av produktion så där det bara nya ting hela tiden och det är mycket mycket nytt och mycket att sätta sig in i och ganska utfordrande arbete, så det är det. Nu klart att nu är inte alla som jobbar hos oss och driver med tavlebygging, någon är rena elektriker och någon ingenjörer, så det är en på en måte alla typ av elektrofolk vi täcker in.
0: Lite med lärlingar, hur många är det nu?
1: Ja, nu är 15 eller något sånt.
0: Oj,
1: det är ganska många.
0: Det var mycket.
1: Ja, mycket lärlingar. Men det, också, i det elektrofolket ser jag en lärling i 2,5 år, så att det vi tar in en sån 6-7 stycke kvart år, så har vi sån cirka 15.
0: Vi vet inte om det typ är sån mansyrke, eller vem får damen?
1: Ja, det vet vi. Vi har bland annat en lärling vi tillsatt i år, jente, och vi har andra elektriker som också är jente. Mycket flinke damer så passar gott som elektriker. Så det är absolut ett önske från vår sida att få fler damer.
0: Är det nog platser där kan bo på ett visst ställe och flytta till hit?
1: Ja, det är det, men det är en utfordring där. Klart det är det. Men stort sett klarar det att ordna sig då. Vi har nog många som har flyttat. Där har det begynt med oss och det har ordnat sig. Och först igen med att lägga då så köper det sig något till kvart.
0: Ja. Och de har en konkurrensduktig lön, selvfølgelig.
1: Ja, det har vi, selvfølgelig. Det är elektrikeryrket är ganska gott betalt, egentligen. Det är bra, vi har goda ordningar.
0: Det har nog varit bra dyrt att lägga.
1: Ja, det har det. Det är helt sikkert. Det är så bra med Eidar. Det är ett kämpestort elektromiljö. Det är inte bara Eidar Elektrom. Vi har Nomatik, vi har Kaverion. Vi har stora bedrifter. Så om någon kan flytta till Eidar för att jobba med elektro så är det flera alternativ att välja mellan. Ja. Och det är bra för oss också.
0: Det.
1: Ja, det visst är det. Och det är sån, de som är där också. Det är liksom landsledarna innanför sina tågfält. Så det är mycket flinke firma.
0: Kan det spöra om hvis det kommer här, tror du? Du har nog varit med på det förr.
1: Ja, nej, det spör om forskjellige. Det spör om vad typ av arbete vi har och vad vi driver med. Och det spör om väldigt mycket. Allt detta, vad slags typ av elektro de är vant med från förr. Någon kommer rätt ifrån skola och det är någon som tränger praxis. Vi vill gärna ha, hvis det är ingenjörer och högre utdanning, så vill vi gärna ha ingenjörer som har ett lärlinge och har ett fagbrev i botten. Vi önskar egentligen helst inte sådana ingenjörer som kommer rätt ifrån allmän fag eller från studiespecialiserade. Vi önskar egentligen helst de som har bakgrund ifrån FAI och så har tagit i ett skruan för dem.
0: Tränger det folk imorgon?
1: Ja, det är det. Vi kan ta en folk på kort varsel egentligen.
0: Vi har så pass att göra.
1: Ja, väldigt mycket att göra. Vi har aldrig haft så mycket orderreserv som vi har idag. Det är väldigt bra.
0: Vi får ha lycka till med ständen här.
1: Varför är det? Tränger vi? Yes, ha det gott.
0: Ja. Det var inte.

0: Ja, vi går här. Alfred, är du ute till ny jobb eller?
1: Ja, det är alltid bäst att vara på en säkra sida och försöka möjligt att så är. Jag vet aldrig. Ofta är det. Men lägga ifrån mig. Jag kan inte stå och hålla på.
0: Ja, kan du se det när du kastar glans över stämningen?
1: Nej, glans och glans. Jag har inte sagt det. Nej, nu är det mest runt för att kika och se. Det är en utrolig fin plats att hälsa på folk. Och för att snacka med folk här.
0: Är du överraskad av spektare på här i fjol?
1: Ja, alltså... Ja, det är i alla fall väldigt, alltså nu är det nog vår ordförare och känner fjol så gott att för så vet jag inte en del om det, men likväl det att se alldeles bedrifter på ett brett, det är ganska imponerande alltså.
0: Du har inte språkat heller? Hä? Du språkar inte heller?
1: Nej, det får vara mått på. Nej, det går inte. Ja. Men också är det väldigt känt att den gör något sånt i Lofjord i lag. Och visa fram bredda i den skickligen.
0: Är du alltså privatman eller?
1: Ja, då är jag så helt privat. Helt, 100% privat. Väldigt fint. Så ikväll, jag har inte något ansvar. Jag ska inte hålla något tal eller stå på stand eller någonting.
0: Alfred Björn och helt ansvarslös.
1: Helt ansvarslös. Så vi prövar att komma hem igen i löp av kvällen eller något.
0: Ja.
1: Så detta ska bli check. Det tror jag.
0: Påskefjällar och vårdbaserar.
1: Det är helt rätt. Vi går på ski 4 dagar på rad. I Stigedalen och idag in på fjället.
0: Det är inte en minus om fjället, det blir så hett i ansiktet.
1: Nej, det går så fint så. Det går så fint så. Alltså, min naturliga ansiktsfarge är röd.
0: Ja.
1: Så det går väldigt bra.
0: Du, då du var ungdom. Ja, var inte det sånt tillbud så det här?
1: Nej, det var det inte alltså. Detta är ju ganska nytt det där. Sist det väl 10 år. Och jag har intryck av att det har blivit mer samarbete än i fjol. Det var nog lite sån när jag växte upp att vi... Alltså vi visste inte så mycket om vad som skedde inne i striden ute i målet. Det var nog... Alltså jag kunde fara på fest dit, men jag visste egentligen inte så mycket om vad jobbet som var där. Det var inte så många som pendlade på kryss och tvärs. Så det har gått framöver med att det samarbetar mer än i fjol. Det är inte tvil.
0: Ja. Nu ska vi vara med på quizen här.
1: Ja. Det ska jag vara.
0: Du är nog känd för att ordföra quiz, du.
1: Ja, det är helt rätt. Det är helt rätt. Men det är alltid lite skummelt att vara med på quizshow. Det är tryggare att arrangera än att måtte vara med själv. Men vi får se. Ska vara med i alla fall. Ja.
0: Fossar du det?
1: Väldigt, väldigt, väldigt. Det är utroligt käckt. Och så mycket folk. Här är ju stoppfullt hus. Det är väl så mycket folk här, men här är ju folk överallt.
0: Vem är varmt och gott upp?
1: Det är det. Det kan bli häftigt utöver kvällen. Ja. Så vi får bara vara klara och kasta skjorta.
0: Tack för så, Jens. Ja, Selstad ifrån Målaj. Alice,
2: ja.
0: Vad är du driver på med?
2: Nej, vad kan vi driva på i Selstad?
0: Ja.
2: Där driver vi på med akvakultur och fiskeri. Redskap till bägge näringarna och tågfabrik och sådana ting.
0: Och det tränger folk på marknadsför dig lite, eller?
2: Vi tränger folk, vi tränger alltid dyktiga folk och vi tränger kloka haut.
0: Men hur folk det tränger egentligen? Vad slags utdanning må vi ha?
2: Vi har många avdelningar. Vi har alltid från produktionsavdelningar till egna avdelningar för ekonomi och marknadsföring, ingenjörer. Så möjligheterna är många.
0: Är det intressant för ungdomen? Det helst vi fick många datamaskiner eller...
2: Vi har många ungdomar och väldigt många där likar att sitta bak av datamaskin. Men där är en jobb för alla. Enten om du likar kontorarbete eller om du likar fysisk arbete, så är det möjligheter för många på Selstad.
0: Är det stor bedrift?
2: Det är vi. På landsbasis så är vi gott och väl 200. Huvudkontoret ligger i Måløy. Och där är vi med produktionslokaliteten och sånt, så är vi akkurat runda 100.
0: Lagar det sånt med snör och sånt?
2: Vi har egen tejfabrik.
0: Ja.
2: Så den har vi i Måløy. Och så har vi då produktion av fiskeredskaper. Och så har vi en servicestation för uppdrättsutstyr.
0: Ja, det är riklig att göra på.
2: Riklig att göra på. Arbetsledig, det blir inte.
0: Men vi ungdomar har sånt arbete?
2: Ja, vi har mycket dyktiga folk i alla åldrar. Så ja, tack i bägge delar.
0: Har varit någon som spurt dig idag om något styr?
2: Det har varit många folk har besökt oss och väldigt många folk som är på både på jakt efter jobb men också för att se lite möjligheter som finns.
0: Ja, det är inte käckt då.
2: Det är väldigt käckt. det er det.
0: Er det første gang du er med på sånn messe, eller?
2: Neida, vi bruker å være med på litt sånn rekrutteringsmesse og profileringsmesse, både titt og ofte. Viktig å vise hva som finnes både i Måløy og i Nordfjord. Så
0: vi er med. Du får gratulere med årets bedrift nå, Innvik.
3: Mange takk.
4: Ja, Innvik er jo en tradisjonsrik bedrift, startet i 1890 med tekstilproduksjon. Det var jo på det tidspunktet ikke var noe industri i området her. Så det var nybrottsarbeid i den tid noen tørde å satse på en tekstilfabrikk i Innvik.
0: Innvik Ullvare heter det da?
4: Innvik Ullvarefabrikk, Innvik Sulspinderi, Innvik Selgren, i dag er det Innvik AS.
0: Og det var ikke noe lite bygg det var i før?
4: Nei, det var stort bygg. Det er Nord-Europas største industritrebygning. Der var en i, fram til 1972. Så bygde en ny fabrikk i 1972 og med mange byggetrinn fram til der vi er i dag.
0: Og det er greit å følge med tiden oppover.
4: Ja, en har omstilt seg mange ganger i løpet av de 133 årene den har eksistert. Men en har, i dag er vi en bedrift som eksporterer veldig mye. 80% av omsetningen går ut av landet.
0: Lager det alt der i Innvik?
4: Ja, vi er fullintegrert fra ulla som blir farget til, til garn og garnproduksjon og spinnveving og veving og etterbehandling.
0: Mye ja. Nye maskiner og høyteknologi.
4: Ja, vi investerer jo i disse, i det året som er bak oss nå, så har vi jo investert i nytt fargeri, ny etterbehandling, med det målet å bli CO2-nøytrale for hele produksjonen. Og det er jo for å konkurrere internasjonalt på bærekraft.
0: Hvor viktig er det å være med i tiden hele?
4: Det er helt avgjørende. Det er jo til sjuende og sist snakk om å lage tekstil som folk ønsker å ha på møblene sine hjemme. Men så vil jeg jo si at det som kanskje er det viktigste konkurransefortrinnet vårt, det er jo at vi er akkurat der vi er. At vi har de folka og de kollegaene vi har. For det er det som gjør at vi konkurrerer internasjonalt. Hadde ikke vi hatt den staben vi har, så kunne ikke vi tatt imot en pris her i dag.
0: Er det mye erfarne folk?
4: Vanvittig. Det er flinke folk som har vært der i, mange er der i andre generasjon, noen er til meg i tredje generasjon, og er, har slektinger, har faget i ryggmargen, og er stolt av arbeidet, og det er en utrolig privilegie å få være med på.
0: Er det familiebedrift opprinnelig?
4: Det er ikke en ubrutt linje på det, men det er lokalt eierskap hele veien, fra 1890 frem til i dag.
0: Og du heter?
4: Jeg heter Bjørn Åge Haugen.
0: Og hvor er sjef lenge der?
4: Jeg tok til i den jobben jeg har nå i 2010.
0: Og det har gått bare...
4: Nei, altså, det er utfordringer alltid, så ja. Sånn er det, og det må en prøve å løse.
0: Hva er det å vinne sånn pris da?
4: Nei, det er jo kjekt, og er det spesielt kjekt å vinne sånn pris på rekrutteringsmesse, nettopp fordi at... Det er jo på en måte de medarbeiderne tilsetter sin innsats og gjør at vi kan ta imot sånne priser.
0: Så det, er det på standen her i dag? Er det for å syne dere frem eller trenger det folk?
4: Ja, nå er det en kombinasjon av å vise seg å være en del av det miljøet som hele Nordfjord representerer med en sånn messe, og så er det å lete etter de kompetensene, spesielt når folk skal flytte hjem igjen da. Så det er spesialkompetensen kan være ute etter.
0: Hva er det slags folk? Spesial
4: de må kunne? Nei, det er mye forskjellig, men blant annet i det vi gjør på fargeri nå, så er vi jo på jakt etter hvis det er folk som har kompetanse innen kjemi, for eksempel. Det er noe av det vi kjøper ute i dag, som vi ønsker å få mer kompetanse in-house på.
0: Hvor mange ansatte er det nå?
4: Vi er 52 tilsetter.
0: 52, og det er jo stabilt, eller?
4: Nei, det har vokst de siste årene. Nå under koronapandemien så har vi vært mer stabile på antall medarbeidere.
0: Mye kvinnearbeidsplasser, eller?
4: Halt om halt.
0: Halt om halt?
4: Ja.
0: Godt miljø?
4: Det er et fint miljø.
0: Ungt miljø?
4: Ja, relativt unge folk, og som sagt, utrolig kjekke kollegaer, flinke folk.
0: Skal se i glasskula, hva du tror?
4: Nei, vi mener jo at vi skal vekse og utvikle oss fremover, og vi har jo investert mer enn en årsomsetning nå i nytt anlegg og nytt utstyr, og det er jo med det målet at vi skal vekse i fremtiden.
0: Du rekner ikke med stor problemer med å få tak i folk?
4: Nei, altså vi må gjøre det vi må gjøre. Vi må prøve å lage en attraktiv arbeidsplass og lage attraktiv oppgave, og så tror vi at vi skal klare det. Det er jo en flottest plass å bo i Nordfjord da.
0: Mange familier i Innvik som lever dere.
4: Ja, men jeg vil si det like mye andre veien. Vi er avhengig av lokalsamfunnet, og det er på en måte en symbiose. Det å være en bedrift i et sånt lokalsamfunn som Innvik. En er avhengig av hverandre.
0: Det var artig å høre. Gratulerer med prisen.
4: Takk for det.
0: Håper vi frem til fylket.

0: Linda Hovland fram till ett filter. Jag var till staden, och du fortalde sig bedriften att du ska uppföra sig för att få tak i folk.
1: Ja, det är spännande det.
0: Kanske har du sett många dåliga exempel?
1: Nej, jag ser väldigt många goda exempel på det. Och så det handlar det väl egentligen om, kanske inte om uppförsel, men vad man fokuserar på. Och vad är det en, alltså en måste se på vad är det arbetstagaren önskar sig av en arbetsgivare. Och så man fortäller hur det som svarar upp det. Det är det som är...
0: Vi måste se på vad som är viktigt, inte sant?
1: Vad sa du?
0: Vi måste se på vad som är viktigt.
1: Ja, du må vite vad är det arbetstagarna ser efter.
0: Ja.
1: Och när du då ska marknadsföra dig så måste du fortälla dig det. Vad du har, så svara på det de vill ha. Ja. Och det är väldigt mycket forskjellig. Det så finns inte där dåliga arbetsgivare. Men det finns, du kan säga det sånt att den är egentligen väldigt... Ikke så veldig opptatt av å få fram hva han har å by på som arbeidsgiver.
0: Er det mange som sitter litt på sin høye hest da, kanskje?
1: Nei, det tror jeg ikke. Det generelle arbeidsmarkedet i Norge er sånn at bedriftene er veldig gode arbeidsgivere.
0: Ja.
1: Og det gir jo til at folk blir relativt lenge, men det er også sånn at arbeidsmarkedet shopper jobber nå, spesielt de unge. Fordi de presser på en måte opp lønnen sin, de ønsker å bygge en bra karrierestige. Så hvis en skal klare på en måte å få dem til å bli litt lengre, så bør du ha fokus på å være en god leder, se dem, være til stede, gi dem muligheter og gi dem noe som de setter pris på i jobben, så gjør at de får en personlig oppfatning av at din arbeidsplass bryr seg om meg og min utvikling.
0: Er det lov til å utvikle seg på en måte?
1: Det er alltid lov å utvikle seg, og det er helt nødvendig, og jeg tror det er det mange folk ønsker.
0: Ja.
1: Men det handler også om at arbeidsgiverne må se den enkelte. Noen de er veldig fornøyde med å utføre noen type oppgaver. Vi er ulike som mennesker, ulike personligheter. Vi vil forskjellig, og vi må møte alle der de er. Det er liksom dagens arbeidsmarked.
0: Det er litt vanskelig
1: også. Kjempevanskelig.
0: Ja.
1: Så bedriftene bør ha fokus på lederutvikling, veldig tydelig.
0: Er det alle små bedriftene, eller er det råd til alt dette der?
1: Nei, men det finnes veldig mange gode som hjelper deg på veien.
0: Ja.
1: Her i Nordfjord så har vi et framifrå selskap som heter Nordfjord Akademiet. De samarbeider vi godt med i Framtidsfylket, og i lag så har vi ekstremt mange gode tjenester for å hjelpe bedriftene til å få tak i de folkene de ønsker seg.
0: Ja.
1: Så vi ser litt hvordan kan vi fordele våre roller og oppgaver, sånn at vi samler sett får flere til å se vår vei.
0: Det nytter seg av det, mange.
1: Ja, det er absolutt mange, men det er veldig god plass til flere.
0: Ja. Du, jeg var litt mye sånn vanskelig å prate, at det er fornuftig samtale.
1: Ja, veldig mye lyd.
0: Sånn
1: veldig bra med mye lyd på en sånn plass, det skal det være.
0: Ja. Men du liker å holde på til radio.
1: Ja, det er veldig kjekt når jeg får snakke om noe som jeg brenner for. Og min drøm er at alle arbeidsgiverne i dette fylket får de hoder de trenger.
0: Ja. Mer musikk snart der.
1: Både musikk.
0: Takk for praten.
1: Takk for praten.
0: Rå Haugland, skal du snart spille, så vi sier.
2: Stemmer det.
0: Ja.
2: Vi står og ser.
0: Michelin Company, er det et stort lag?
2: Ja, vi er.
3: Ja, et, to.
2: Vi har toppet formen.
0: Ja, toppet formen?
2: Ja, ja, ja.
0: Høgde trening da, eller?
2: Ja, vi har ledet noe på sånn høgde hus.
0: Ja. Skal du spille høgt der i kveld da?
2: Ja, det blir en kombinasjon av godt driv og høgt volum.
0: Hva skal vi si om stilen?
2: Det er jo en bluegrass da, som vi kaller det da.
0: Ja.
2: Besetning med fele og banjo, kontrabass, gitar.
0: Kommer mange sånne grupper fra Holland egentlig, er ikke det?
2: Ja, Holland er jo det, men det er liksom amerikansk det opphavet da.
0: Jeg vet en del på ordet på Glopp Country, det har vært mye hollandske.
2: Ja, det har vært en del, så det, nei, det er jo kjekt og litt sånn akustisk instrument da, det er det som er litt... Charmen med rock.
0: Hvor tid skal det på Glopp Country igjen da?
2: Nei, vi skal faktisk spille tre konserter i sommer.
0: Hvor skal det, ja?
2: Vi skal først spille en sånn barnekonsert. Tidligere i veka skal vi spille både på torsdagen, inne på Breim, og så skal vi spille ned på Frisli-lada, ned på Folkemuseet. Da skal vi spille på søndagen. Så det blir en sånn ren bluegrass-konsert på søndag, og sammen med en amerikansk gruppe også.
0: Du spelar ett litt sånn artig instrument och så heter kontrabass, ja. Eller fotsidefele som vi säger.
2: Jag var siste väljare, så jag måste då välja det sist störste instrumentet.
0: Du måste ta det störste.
2: Och då må välja både bil och allt där inte.
0: Ja. Jag ser han skärdar med igen.
2: Skärdar med, så han är han är i form och är checkat att man med.
0: Det här var
2: det var nivån. Ja då. Få lite frisk gitarren där och så det nej det är checkat.
0: Hur övar du ofta?
2: Prövar ju en gång i veckan då.
0: Fast.
2: Ja.
0: Och då händer det till?
2: Nej, då jag var i gymmen. Ja. Stort sett. Lite avhängig, men stort sett nere i studio och i gymmen då.
0: Och sänger allihop eller?
2: Ja, vi det är ju helst Oddbjørn och Silvia som synger då, men vi glimtar TV hin av och till också.
0: Ja, du kommer på en sang glad familie då.
2: Ja, nei, det är vanskelig å kontrabass och sång är en vanskelig kombination.
0: Det är vanskelig å holde.
2: Ja, lite. Men det går nå, jeg är med på noe.
0: Prøver, ja.
2: Noen koringer.
0: Selv med dere inn, så er jeg oppe i året her da.
2: Ja.
0: Larsen, eller Kjetlands Larsen, eller vanlig Larsen?
3: Nei, jeg skal til Kjetland den 18.
0: Ja.
3: Så då kan du kalla det Kjetlands Larsen.
0: Du på dine gamle dager fikk være med sånt orkester, det var ikke det kjekt da?
3: Det er veldig bra det, at de vil ha, men de trenger en mentor som kan på en måte holde standarden her.
0: Mentor, ja.
3: Ja, det er viktig det, vet du.
0: Ja.
3: For det er ikke bare spilling, det er jo det sosiale, ikke sant?
0: Ja. Du ønsker vel opp igjen, du på en måte nå da?
3: Ja, men det er aldri for sent. Det er det som er mottoet mitt, det er aldri for sent.
0: Du er 60 år, ikke du?
3: Jo,
0: ja.
3: Over det.
0: Han her er vel i 20 år da?
3: Ja, det er spennbidden. Det er sånn det er ute på landsbygden, altså. Jeg kan ikke være sær på alder.
0: Ja.
3: Jeg må ta det en for.
0: Du spiller fiolin eller fele?
3: Ja, fele, ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Arthur, du er noe vanlig for spilmannslag og sånt. Det blir et annet stil dette her.
3: Ja, det er det, men det er jo folkemusikk på sitt vis da.
0: Ja.
3: Så sånn sett så er jeg innenfor.
0: Ja. Kjekt.
3: Ja. Vi skal ut spilmannslag. Jeg er på onsdag. Du må spille på Haugane i morgen.
0: Ja.
3: Spilmannslaget.
0: Ja, det er dame som er sendt.

0: Då säger vi välbött till Senegal, nu finner jag råd i kom så brått på nu när du sände att jag trodde faktiskt det var bingo.
1: Ja, du gjorde det. Du ringte mig igår och så lurte på, skulle vi gärna nog imorgon kväll, spurde
0: ja,
1: du.
0: Ja, därför kom bingo-känningen lite till bönde mig idag.
1: Ja då, men vi kan ju ta en chapp bingo för det då. Kan, eller...
0: Tror du det blir bingo-sändning?
1: Ja, nej, då, vi, kan inte, vi har ju inte sett något blotchet idag.
0: Nej, det har inte sett något blotchet idag.
1: Nej.
0: Och, men då är vi klar igen här, Svein. Näs uglastelig med Nordfjordna radiogansaren ute i t-kjorta, ute i tekniken. Och du sitter rätt över bordet här, lika uglastelig.
1: Ja, jag har också klätt mig upp i uniformen. Det är Roarbacke som sitter här. Och...
0: Du kan vara glad att se mig.
1: Ja, för du har inte klätt dig upp skicklig, så vi ska inte gå närmare in på det.
0: Nej, jag brukar inte ha det på bingoen.
1: Nej, det är gott vi inte sänder på tv lite här. Så.
0: Ja, det är egentligen väldigt bra.
1: Så,
0: men,
1: ja.
0: Vi har ju kämmer oss något särligt, har vi det?
1: Nej, vi har nog bara så att hemma svetta i sommar.
0: Ja.
1: Och hatt det hett och gott.
0: Vad har du brukt sommaren till?
1: Svetta.
0: Ja, det har varit riktigt anledning till det.
1: Ja då, det har det. Nej, det har nog varit lite hemma, lite jobbing och köring, turista, köring på Malakoff och så vidare sånt.
0: Allt det vi glädde oss till i sommar är över på ett blunk, Malakoff, Gloppen, Kontrien.
1: Ja, allt möjligt. Ferie.
0: Ja, ferien är väck för många, det har inte jag märkt något särskilt. Jag och Svein är så heldig vi har ferie hela året faktiskt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men så har vi nog fått gjort liten grann här i trivselsgörnet då.
0: Ja, vi har ju det. Vad vi kan nämna då?
1: Nej, vi kan ju nämna att nu går det andra och... Har dörrarna öppna utan att det höras ut så det är full storm ute i gången.
0: Ja, vi har nämligen flyttat sändaren bort ut för dörren.
1: Mm.
0: Och han har fått ett flött skap och hänger upp på väggen vår och vi hejer inte snurten då.
1: Nej, han ser ut som han fungerar.
0: Han fungerar väldigt bra och kosar sig i 25 varmgrader cirka, oavsett.
1: Ja, och så spelar det bra stort sett. Vi har ändå lite problem som kanske folk hör att det där enkelte melodier så hörs lite rar ut. Med att det är lite sån knittring och skraping och sån.
0: Men ja, så dubbel kanske kommer två sångar på en gång.
1: Men det tror vi, det ligger i alltså programmet som vi brukar för att spela av ting.
0: Ja, men det förbedrar sig, jag råder gärna att komma med.
1: Ja, och det tar vi långsitte.
0: Ja. I kväll så är det underhållningssändning för det fredag. Och i kväll så har vi en våldsom flott premie då. Kan du säga vad det är huvudpremien?
1: Kvällens huvudpremie. För den som har lyst på den är ett helgepass i Hondalen 28 till 30 august på ja. Dansefestivalen där inne.
0: Dansefestival galla.
1: I dansegalla, dansefestival.
0: Ja, jag kallar det vad du vill.
1: Kärt barn har visst många
0: tre dagar till ände.
1: Tre dagar till ände, torsdag till lördag.
0: Ja, hvis du vinner sånt pass så kan du, om du vill gå bara lördag så är det fullt tillåt, men då är det veckastad med ett pass säkert.
1: Ja. Det är ja. Det. Så, och har du då lyst att gå på alla tre dagarna så kan du på torsdagskvällen i Gråbygge.
0: Ja.
1: Där ska hon, om det är Kates eller Kates, hon ska spela där nere i vart fall.
0: Ja, hon spelar på, då på torsdag, ja.
1: Ja.
0: Och så går det slag i slag utöver. Till och med långt upp på klockan ett
1: ja,
0: på söndag. Ja.
1: Det har väl justerat ned tida lite grann från 2 till 1, men ja. Så börjar det också klockan 7
0: ja.
1: Och inte klockan 8.
0: Ja.
1: Så på fredagen klockan 7 till 1 så är det svenske Lars Kristers.
0: Lars Kristers, ja, han är, det är blott musik.
1: De har visst vunnit en eller annan sån greje på svensk tv.
0: Åh ja, var du god då?
1: Hä?
0: Var du god med andra ord?
1: Det var god, nej, det kan gå
0: vara. Musik där roar likat.
1: Jag hör på det nästan alltid.
0: Ja, och detta passet, det är värt 1200 kronor.
1: Ja.
0: Ska du köpa det så är det 1200 kronor.
1: Ja.
0: Så det är premien ikväll.
1: Ja, och ska du då köpa enkelt biljetter så blir det ändå dyrare.
0: Ja, selvfölgelig. Då kommer du upp i 15-16-17, hvis du ska. Hvis du går torsdag och tänker, det var nog käckt det, vi går imorgon och så köper du biljetter. Åh, det kan vi säga att man går för lördag också. Då kan du ha en grupp och inte bestämt det. Och ringt in på Nordfjordna Radio, kanske. Telefonnummer?
1: 5-28-60.
0: Då lägger du då.
1: nålaue, det er... I dag har ikke vi direkte spørsmål.
0: Nei, indirekte da.
1: Indirekte spørsmål har vi. Vi skal spille musikk.
0: Ja.
1: Og i de fleste tilfeller så lurer vi på hvem er det som spiller.
0: Ja, og det, vi kan jo si det, vi begynner veldig enkelt.
1: Ja da, det gjør det.
0: Og slutter veldig enkelt.
1: Egentlig så burde det meste her være...
0: Blankekjøring, som jeg sier i Fredrikstad.
1: Ja.
0: Tror du det?
1: Men vi får nå se. Det er nå litt akkurat til mange.
0: Ja, tror vi at sommeren er over nå?
1: Kanskje, kanskje ikke. Vi får se. Det dukker nok opp noen dager inn i miljøet her, men...
0: Det kom en liten bølge i går altså igjen.
1: Ja, vi har nå hatt litt av og på, opp og ned, sånn som det bruker å være på våre kanter.
0: Da er det begynt å nærme seg telefonen, for det første plata vi skal høre.
1: Hvem er det som
0: spiller? Det er en som skal være med opp i Høndala, den gruppa, kan vi si. Og til, hvis du vet hvem det er, så er det bare å slå på tråden til oss på 5, 7, 8, 60,
1: 660.
0: Hvem spiller og synger her?

0: Ja, då var vi tillbaka vi.
1: Ja, det var vi faktiskt indirekt härifrån. Trivselkörne med fredagskvällssändning.
0: Ja, och vi har fått någon på telefonen som då vet Ken.
1: Det var så spelt och sång för oss nettopp. God kväll.
2: Ja, hallå, ja.
0: Hallå, hallå.
2: Elmer
1: lyssnar. Elmer lyssnar, ja.
0: Sandane.
1: Om namnet på speluppmakaren var...
2: Det var Ingemar.
1: Ingemar, den är också så du lika.
2: Även och hörte en gång.
1: Ja. Nu har du en ny telefon så lite dålig däckning på här, Erik.
0: Jag får lite dålig ljud på ja. Däckning. Jag tror inte jag är något galet med.
1: Ja, men så en halva sin.
2: Jag kommer inte med om en ännu dålig telefon. Det kan nog vara, man.
1: Ja, men nu kom du den och du kom lite närmare åt.
2: Ja.
1: Ja, då är sommaren över, Elmer, kanske?
2: Ja, vet du, jag går hem så är det sommar eller vinter. Det är nog det samma.
1: Är du inte så nöjd på det? Nej, det är inte det samma.
2: Nej, då, det är inte det då. Men det är nog fint med lyse kväll.
1: Ja, det är det.
0: Mm, det är sant.
1: Och så ikväll i år har vi haft en helt speciellt flott sommar.
2: Ja.
1: För det är så lika varme då.
2: Ja, och så när det har nog varit som sagt att snacka om att det var så mycket mygg och klägg och styr. Men här inne har jag inte varit på så mycket stader. Eller jag har väl inte varit på något stader.
1: Jag har inte sett det snorten av det heller nästan. Jag heller.
0: Inte mygg, men Gud hjälper mig och klägg det av våra. Utan oss.
1: Ja.
0: Så det är...
2: Han har inte kommit helt in i fjorden då. Ja.
0: Klägg och snigla.
1: Och snigla, ja.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Men det sticker inte.
2: Nej.
0: Väldigt sjelden. Bara dig så är lite sån tvilsom ens dig.
1: Ingmars, ja. Har du hört dig live?
2: Nej, inte så jag minns. Ja. Jag är nog begynner att bli lite upp i åra kan jag säga, men jag... Ingmars, som jag har varit på dans i Nordfjord eller Vanylven.
1: Ja, det har spelat massor uppe i Hundaland, jag bor i en gångare nästan.
0: Ja, det har det.
2: Ja.
0: Och det ska nog spela där på lördagen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Den 30:e i lag med någon som heter Mats Blads.
1: Ja, vi må hejra med den. Vill du rejsa upp i Hundaland hvis du skulle vinna?
2: Jag har inte kommit långt i planerna, så är det sånt då.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men jag har en syster som
1: ja.
2: Är väldigt glad i dans. Hon var ofta upp och CL på.
1: Ja.
0: Okej, okay. Men då har du nog en eventuell avtagare.
2: En stor chans för att det då.
1: Ja.
2: Men jag är väckt biletten där inne för oss eller sånt. Eller,
1: ja,
2: okej. Okay. Då.
1: Ja. Då går vi rätt på ett spörsmål här till dig.
2: Det spørsmål også, ja.
1: I kjent stil. Ja, det er ikke så vanskelig spørsmål.
0: Slipp ikke helt om da, vet du.
1: Jeg får på med brillene. Jeg ser ikke godt å vite hva jeg spør om.
0: Nei, det vet vi.
2: Ja, hva er det da?
1: Hva heter det store skogsområdet nede med Oslo? Der er mellom Anja og Finn Holmenkollbakken.
2: Det är nere i Holmenkollen.
1: Ja, vad heter det skogsområdet där Holmenkollen ligger bland annat?
2: Nej, Sörmå.
0: Jag tror du var inne på det.
1: Ja, du var inne på det.
2: Ja...
1: Vad var du sa förresten?
2: Nordmarka.
1: Ja, det är helt rätt. Nordmarka är helt rätt.
2: Ja.
1: Då går vi vidare till den.
2: Då passa på den här konjen och styr sån här så. Det var Nordmarka, ja. Ja, ja.
0: Det var det.
2: Ja.
0: Och då kommer jag med nästa spörsmål. Vad för en måne har vi höstjämndögn här till lands?
2: Höstjämndögn?
0: Ja.
2: Det är ju september. Det är då. Vår jämndögn är i mars.
0: Ja, och höst jämndögn var som du sa. Jo då, stämmer det.
2: Det är det, ja.
0: Ja.
1: Är det en dator?
0: Nei, det tror jeg ikke.
2: 21 eller 23, er det vel?
0: Det byter vel litt på disse, alt dette som gjør ikke det bedre.
2: Jeg kjenner ikke noe sånt da.
0: Jo, der omkring.
1: Ja, vi forstår det. Det var rett, du. Da får du ha takk for praten. Og god helg. Ja.
0: Kose deg på Sandane.
2: Ja.
1: Ha det.
2: Det er noe grei. Dere får bare ha en fortsatt god fredagskveld.
0: Ligge så.
1: Ja.
0: Greit. Ha det godt.
1: Jeg gjorde tenkt til en av Svein ut, at han skal ringe han opp i Høndala og sette den rett inn til oss. Så da skal vi snakke på tak i Edvin Haugen.
0: Ja.
1: Nå har vi funnet ut etter telefonen, så har den her døren. Den forsvant nå, la den vekk til det. Her løser vi godt i vilden sky.
0: Her er det problemløsning, eller i hvert fall.
1: Ikke lytteren hører ikke den her døren vi hadde på Eiremenn.
0: Problemfinning er det vel kanskje?
1: Ja. Men da skal vi altså opp og snakke med en av dem som, jeg tror det er 20 år der dere er på oppe, hvis jeg ikke tar mye feil.
0: Ja, er det så, skal vi se.
1: Ja, vi skal få greie på det nå snart.
0: Jeg tenker han har full kontroll.
1: Ja, og dette er faktisk noe det driver hele fotballgruppa med.
0: Det er jo fotballgruppa som styrer med dette der, ja.
1: Hele bygda står bak egentlig. Nå ringer vi, nå skal vi høre om han tar telefonen. Etter avtalt skulle han holde seg hjemme og inne i dørs.
0: Sånn i tid da.
3: Hallo.
1: God kveld, det er Edvin Haugen. Dette her er Nordfjorden her radio.
3: Hei.
1: Du er hjemme og kommer fra fotballen.
3: Ja da. Nå har jeg kommet hjem igjen.
1: Kan vi spørre hva det gikk?
3: Jeg er foreldrene vann.
1: Foreldrene?
3: Yes.
0: Og dere spilte mot.
3: Nei, det var ungene. Det var samling med ene fotballer som jeg trener, og da var det en samling før høstsesongen startet, og da var det foreldrene mot de jente 13-14-spillerne.
1: Åja!
0: Ok. Og alle like hele?
3: Ja, det gikk overraskende bra.
1: ikke røde eller gule kort eller noe sånt?
3: Nei, ingen strekk eller smedskader.
1: Nei. Men det kan ikke en få nå, for det er jo like før dansefestivalen.
3: Det stemmer.
1: Eller dansegalla, det er det de kaller de.
3: Ja, vi kaller det dansegalla i Hornindal.
1: Men er det de driver hele idrettslaget på, økonomisk fotballgruppa?
3: Neida, det er ikke det.
1: Nei, men litt av de.
3: Vi har noen gode støttspillere og en del andre inntektskilder, sånn at... Men det er et viktig arrangement for økonomien til fotballgruppa, det er ikke tvil om.
1: Men er det sånn at du bare spiller opp i Høndala, betaler du noen treneravgift og sånn da?
3: Nei.
1: Nei.
3: Ingen spillere, hverken fallesbestemt eller senior, som betaler treningsavgift. Men alle må jo stille på dugnad og hjelpe til dine helger her da. Ja. Eller dine veker det egentlig teker fra vi begynner til vi er ferdige.
0: Ja, så du kan si sånn avgifter, det blir egentlig deltaking på dansegalladugnaden.
3: Ja. Ja, blant annet. Ja. Og se litt andre ting gjennom sesongen. Det er jo mer enn det som skal til for å drive fotball.
1: Du kan mange inn om å hjelpe til på denne dansegallen.
3: Vi har aldri reknet helt på det, men jeg vil jo tro at vi er en 150 stykker i løpet av... Ja, fra vi begynner søndag veka før, til vi er ferdig søndag igjen dagen etterpå. Det er når festen er over.
1: Vi satt og drøste litt før vi ringde deg opp og lurte på, er det 20 år med dere snart, eller mer?
3: Nei, det er vel 10 år, eller 10. gang, eller 11. gang, jeg er ikke helt sikker jeg nå. Men vi begynte vel i 2014, tror jeg det var, og så hadde det vært korona et par år som gjorde at vi ikke fikk arrangere. Mm-hmm. For det var jo Håndalshallen som var ferdig i 2012, som var på en måte bakteppet for at vi kunne begynne å arrangere noe. For før det så hadde ikke vi et stort nok lokale for å ha sånne arrangement som vi har nå.
1: Begynner det litt i det små da, eller?
3: Ja, vi testet ut med den dagen det var kvissvik åpnet. Da hadde vi det vi kalte kvissfest. Nå husker jeg ikke hvem som spilte der en gang, men det var vel Håndalen Solofunk og laget et eller annet orkester. Og da så vi at vi gredde det, og så hadde vi en helbilleskonsert der. Vi selgte ut 1000 billetter av det som er publikumskapasiteten, og før vi åpnet dørene. Det gikk veldig fint, og så så vi at vi hadde lyst til å få til noe årlig, noe regelmessig. Og da svinget vi oss inn på dansegallaområdet og så at vi hadde lyst til å satse litt på det, og Och det har vi väl egentligen varit byggt stein på stein uppover i förhållande till kvalitet och omfang och gäster och allt. Så det har blivit ett käckt arrangemang för oss att arrangera, och det verkar också som det som kommer syns det är käckt att vara här. Så då är det nog, har nog alla någon god sida av det.
1: Är det sånt att det är mycket sånt folk som går igen, så nu vet den nöjaktigt vad de ska göra. Är inte det en fördel?
3: Ja, det är kämpe. Det är kämpefint. Det sitter löst och arrangerar när den har så många drevna folk med sig och sånt. Så då är det... Det var mer arbete för första året än det nu.
1: Du, hur många bobilar är plats det nu det är fullt med dere?
3: Nej, alltså vi har väl varit uppe i en 180 och... Då begynner vi att märka det i förhållande till det att lova ström och sånt då, men jag tänker nog vi ska i alla fall klara 200 och kanske mer, så nu har vi väl byggt en 100-110 då till årets dansegalla, och det är ju så vi är bra i rute, för att de flesta beställningarna kommer som regel i en vecka halvannan i förkant.
1: Ligger det lite på vägar kanske och hoppa på god vägar?
3: Ja, det märker vi. Jag är speciellt i fjol, för då var det nog ganska dåligt väder, speciellt i förkant och lite så dagar nog, och då såg vi att det var en del av de som hade beställt sig inte kom.
1: Jag vet, i år hade flyttat en vecka bak, det var på grund av att det skulle få med ett speciellt orkester, stämmer inte det?
3: Ja, det var det som var orsaken. Vi har prövat att få med Lars Christers någon år, men det har alltid ferie. Den helgen vi har dansegalla, och så var det en som såg att i år är det 5 helger i august, så då må det vara råd att riva det löst, tänkte han, så då checkade vi ut lite, och hvis vi då flyttar i helg så kunde de stilla i Håndalen.
0: Så då kommer de, och de är väl ganska godkänt i Sverige till det jag förstår, att de har vunnit några konkurrenser på svensk tv och sånt.
3: Ja, det är gott möjligt, jag har inte pejling. men jag har heldigvis linket folk som säger vad musik vi bör ha och sånt, okay. Så då får vi tak i som regel det vi vill ha.
1: Du likar ju sån dansgalla musik du alltså?
3: Ja, alltså det är jag, men det är ju inte det. Nödvändigtvis inte det som jag slår på först hvis jag ska ha det, men jag syns det är kjekt att gå i Håndalshallen och höra god musik och se hur folk kosar sig och dansar. Det syns jag är helt fantastiskt.
1: Men det kör igång allerede torsdag med Kates. De har bott fast lite kvart, inte sant?
3: Det stämmer.
1: Ja. Och det är ni i Grobygge?
3: Ja, det är i Grobygge.
1: Det kan man säga, det är lite småkoslig loft under taket för att den roar sig 2 meter höger, men det går grejt.
3: Ja, det går grejt.
1: Och så går det slag, kan du säga att du ska spela med dig i år?
3: Ja, då är det Kets på torsdagen, ja, och så är det Mats Blads och Steinar Engelbrektsen på fredagen, och så är det Ingemars och Lars Christ. Nej, nu ligger jag faktiskt. Det är Lars Christer och Steinar Engelbrektsen på fredag, och så är det Mats Blad och Ingemars på lördag.
1: Det stämmer. Och så nu har det förändrat en timme. Det började en timme för och slutade en timme för.
3: Ja, vi öppnade dörren 7:30 istället för 7:30, och så är det musik från 7 till 1 istället för 8 till 2. Så vi har sett det att hallen tömmest då, och då tänkte vi att vi ska i alla fall testa ut det i år, och så får vi se hur publiken reagerar på det. För som regel så har det varit ganska lång kö utanför hallen för vi öppnar dörrarna, och då tänker vi att folk är egentligen klar lite tidigare än det vi har tänkt, och så då får vi testa det.
0: Hur okay. Ligger han biljettmässigt då, eller publikumsmässigt? Ligger han i rute i förhållande till tidigare år, eller det?
3: Okay. Ja, alltså, det har vi målt stort sett med tanke på antal mobilbeställningar, och där så är vi med en plats med 100-110, och det är innanför där vi brukar vara. För som jag sa i stad, så är det sista halvannan vecka, så då står sin telefon stilla som regel. Så hvis det fortsätter sånt, så då var det väldigt gott.
1: Men nu har folk en möjlighet att hiva sig på allerede nu, det här på närradion ikväll, visst det?
3: Ja.
1: Ja. Och så, vi har varit så heldiga att vi ger oss en biljett så vi kan ge väck till en av lyttarna våra som kan fara upp. För det är värre 1200 kronor.
3: Ja.
1: Ja,
3: då ska du få ett dansgallapass där du har ingång torsdag, fredag och lördag.
1: Ja. Om det går bara en kväll så är det dålig ekonomi, men det bör
3: helst gå. Ja, det får du bli upp till en enkelt. Om vi bara brukar i lördagen så må det vara lov.
1: Ja, det är tillåt.
0: Vi får hoppa vi träffar på en som vi går alla 3 dagarna då.
3: Ja, det er
0: det. Ja, det var det beste.
1: Og ligger det helt i rute nå med planleggen og alt? Hvor tid det skal begynne å legge
3: ut? Ja, da, vi hadde et møte i hovedkomiteen i juni, og alle har uttrykt at de har kontroll, og det rekner med, for det har de alltid hatt. Så da satser vi på at det går på skinne i år også.
1: Ja, og så er det konsert på dagtid på lørdag, kan vi si, fra klokka 00:30 to, tror jeg.
3: Nei, 16:30.
1: Halv fire.
3: Halv
1: 12 til
3: halv 4.
1: Det er 4 timer. Fire timer, du. Ja. Da får vi høre alle i med et par sånger.
3: Ja. Ja, bortsett fra Lars Christer, så de får på lørdagsnatt, eller natt til lørdag når de er ferdig å spille. Da setter de seg i bussen og så reiser videre.
0: Ja.
3: Men alle hine orkestra blir der.
1: Men da sier vi takk for praten og takk for orienteringen, og ikke minst takk for billetten vi får gi vekk.
0: Takk for premien som vi har fått med dere.
3: Ja.
1: Og nå fjerner radio ved det være festivalradio, vi vender være oppe fra torsdag av, og da skal vi få med oss mye.
3: Det er kjempeflott.
1: Ja.
3: Yep. Vi snakkes.
1: Takk for praten. Ha det godt.
0: Ha det godt, yep. Og god helg.
3: Selv takk, ha det.
1: Ja, det var en... Der har du det på stell, du.
0: Ja, men det så hun i fjor når jeg var der, at det var greit. Det var proft.
1: Det blir bedrevne, som vi sier på godt ståremsk.
0: Ja, men det blir det når du gjør litt der noen ganger om at.
1: Og så vet du kan lite på folk.
0: Ja.
1: Det er pri. Da kan du komme med neste spørsmål.
0: Som blir en reprise fra det forrige spørsmålet.
1: Blir det det?
0: Ja. Hvem er det som synger?
1: Det er ikke samme sangeren.
0: Nei. Og din gang igjen. Er det ikke noen som spiller i hånd da?
1: Er ikke det? Har ikke det vært der før heller?
0: Det tror ikke jeg, og det kommer neppe til å spille der live. Nei, men vi får nå se nå. 578-660. Hvem er det som spiller her?
1: Ja.

0: Ja.
1: Då är vi direkt inne här på studio.
0: Och dina var vanskliga.
1: Men dina har ju varit mycket spelt, du. Sån,
0: nej, men...
1: Han alltså, var i en film, sa du.
0: Han har varit i en film och gruppa.
1: Och den filmen kan heta.
0: När du säger det så säger
1: nej, du säger ju... Men den gruppen är så uppåtet kallt ditt... Det är tre medlemmar som är med förnamn nu.
0: Fyra medlemmar.
1: Fyra medlemmar, ja.
0: Ja. Förnamn. Svenska.
1: Bara två bokstavar faktiskt.
0: Ja, då. Till och med det är två fyrst...
1: Samma svarte kan du snurra dig på. Upp och ner så det blir det samma.
0: Ja, det blir det.
1: Ja, i bägge ändå.
0: Ja, i bägge ändå. Och så är det nummer två i mitten.
1: Ja. Men vi har varit lite spelt på...
0: Dina var lite spelt, men hade vi spelt någon av de, alla de andra så ja, hade vi...
1: Ja, telefonen var rögledande då.
0: Ja, då hade vi nog måttet dreja ut kontakt här, vet du, för att få... Men vi får så. Nu har någon ringt.
1: Ja.
0: Och Svein pratar och...
1: Det är vi väldigt glada för.
0: Svein pratar
1: så sätter han in här så får vi...
0: Nu får vi snart svara.
1: Med bävande röst svara. God kväll.
2: God kväll, ja.
0: Så där, ja.
1: Ja, kan vi komma här?
0: Nej, det kan du
2: lova. Ja, nu kan du äta.
1: Ja, nu ska jag äta. Långt ut i havet.
2: Nej. Ja, sant.
1: Marie Tvende säter.
2: Ja, så flink du
0: var. Ja, var det inga vanskeliga?
1: Uppåt kallt...
2: Ja, men du vet vad, jag satt och lurte på om det var det, men jag och Ante-Rove satt och såg på hverandre och lurte på hvem fattig med dette. Jeg kjenner ikke meg, jeg kjenner ikke Sonja, nei.
0: Ja, du har noe sett film.
1: Men både ikke du renger å ta og tenke, det er av og til så er lurt.
2: Nei.
0: du har noe sett filmen.
2: Ja, sånn delvis.
1: Hva er det, altså. Det var da?
2: Jag
1: har bara sagt att jag vill hjälpa lite, så uppåt kallt lite sursill eller något sånt. Bara det nog sett att Abba sursill?
2: Nej, det har
1: jag inte pejling
2: på.
1: Strömling eller något. Nej, men du har ju lyst på den där Hundals-greja, för jag har sett dig där uppe för.
2: Ja, jag skulle ha sagt på Karin
1: Einarsdag. Har du bor där, ja?
2: Om jeg bor der?
1: Ja.
2: Ja, jeg tror jeg er noe ganske så kjende da, ja.
1: Ja. Men da skal vi se hvor kjende du er i spørsmålsfronten nå, etter ferien. Det var jo så hett i sommer at det halve vet er sikkert vekk.
2: Ja,
1: men det var rik. Men du kan være glad det var rikslig å ta.
2: Morsom
1: det. Ja, är det därför vi sätter då?
0: Vi prövar.
2: Ja, Aroa är så stilla. Jag fick på att det bara hoppat alla.
1: Klar. Vad typ gran blev plantad ut i rikt mån i Norge men som folk nog får pengar för att hugga ner?
2: Sitkagran.
1: Ja, det är sitkagran. Uppe på Silden är ett väldigt gott exempel.
2: Ja, men det har nog gått att fjärna stort sett allt.
1: Ja.
2: Det är så mycket där igen.
1: Så ser du vad fel jag kan ta det. Det skulle liksom vara det stora sitkagran och så fick banken. Ja. Var det stora plant ut. Kan du roar säga, du var så taus.
0: Ja, var så taus, men det ska du nog göra så kom in i miljö dig då.
1: Ja, men då ska du vara så god. Du må bara ta ord, du är ju stor och stark.
2: Ja, jag pratar så mycket.
0: Jag pratar så mycket.
2: Jag pratar så mycket, men jag kan lika väl.
0: Ja då, nej, jag har
2: inte
0: så mycket
2: jag ska
0: säga lika
2: väl. Ja, där, du, jag kan nog få ett spörsmål från
0: dig också. Ska vi pröva ett spörsmål då?
1: Ja, jag tror det.
0: Vi ska pröva.
1: Har du funnit vanskelig?
0: Ja. Det var Marie vi snackade med, så de har vi
2: haft. Ja, det får du låta mig ett slag på det, tror jag inte.
0: Hur många dagar är det tillsammans? I höstmånaderna september, oktober och november.
1: Och?
2: September, oktober. September, oktober och
0: november.
1: Ja, november.
2: September 30.
0: Ja.
2: Oktober 31.
0: Ja.
2: Och november
0: 28.
2: 31.
0: Ja. Nej, det är inte stilla. Då blir detta
1: kommunicera. Kom,
2: ja, då blir det 1,90.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det blir det.
1: Ja, men.
0: Ja, men.
1: Var det rett?
2: Ja.
1: Hvis det er skottår da?
0: Ja, hvis det er skottår, hvor mange er det da i disse månedene?
2: Torskehaus, det er noe nyttig.
1: Hun gikk ikke på den.
0: Det var en Jon Roar spørsmål, altså, bare så du vet det.
1: Det er skottår, det er stått.
2: Du, Roar, du har dere hørt spørsmål det var.
0: Ja.
2: Du fikk.
0: Ja, ja, jeg vet hva jeg får.
1: Men det er greit, Marie. Er det noe dritvær på vei innover i fjorden her, så du har å melde ut ytre?
2: Strype, hva du mener med det?
1: Hæ?
2: Ja, hva det var du mente med det?
1: Jeg lurer på om det er noe dårlig vær på vei innover.
2: Dårlig vær? Ja, hvis det får noe innover det som er her, så får det noe i hvert fall en god del regn.
1: Ja, ja. Takk for det.
2: Og det tenker jeg det har det også.
1: Ja.
2: Ja.
1: Takk for praten, du. Ha en god helg.
2: Ja, det må du også ha.
1: Lykke til med trekninger senere i kveld. Ha det.
0: Men spurte vi om hun hadde tid til å reise oppover.
1: Har du tid til å reise hvis du skulle vinne?
2: og det spør han Roar, for det vet han.
1: Det var jeg som spurte nå.
2: Nei, det
0: er bare mynt han Jon Roar på deg. Så.
1: Ha det godt.
2: Ja, det er bra.
1: Da er vi helt ut på, er det Tvendeseter det heter?
0: Det heter Tvendeseter, ja.
1: Ja.
0: Det gjør det.
1: Men nå skal vi fram med en sånn bisanger som er med og synger. Skal ikke vi det fram til nå i neste inngangsspørsmål?
0: Ja, for altså...
1: Det er jo Ole Ivars som synger, var ikke det?
0: Ole Ivars, det synger inni her.
1: Ja, eller han Thor.
0: Ja. Thor.
1: Var ikke den heter Tore, han som var vokalist før?
0: Tore Halvorsen?
1: Ja.
0: Alt jeg har fått med meg.
1: Ja, han var Ole Ivars, han.
0: Stemma. Ja, han var stemma ut av det.
1: Ja. Ja. Men så, hvem sang han la med?
0: Og vi skal atter en gang til Sverige.
1: Ja, hva heter det?

0: Ja.
1: Ja. Også på Stårheim i Soltun spesielt. Jeg er mest jeg har målt noen gang det var 36 varmegrader.
2: Og da hadde du på til
0: det?
1: Og det var på Stårheim. Du har ikke en treng for å reise med Trøndelag og syden og liknende plass i sommer. Jeg har ikke mer vekkastet penger eller reiser rett på sydenferie på høgsta sommer i år.
0: Ja, men jeg bommet litt i år.
1: Ja.
2: Ja, men det, sånn er det nå. Altså, nå her er fine veier her hjemme og varmt sånn som vi har hatt i år. Da er det jo ingenting som kan måle seg med her vi er.
0: Nei, men du vet, den besikker jo gjerne sydenturen tidlig i år.
2: Ja, ja. Altså, det er sånn gambling det da på sommerstid i hvert fall.
0: Det er nesten sånn at det er jo hettere her eller i syden.
2: Ja, og så kommer det to dager med regn og dårs. Styrta deg til...
1: Ja. Styrta deg til stien neste tur. Du, Askelanden, har du borte god og brune nå i sommer, da?
0: Å ja, den er galt.
1: På alle slags måter, både innvendig og utvendig.
0: Nei, det er noe mest betrynet av barmer, det er det viser.
1: Ja, korte bukser har vært fremme.
0: Hun har vært på, og sandalene har vært på i hele sommeren.
1: Og bade har du gjort?
0: Nei, det har jeg ikke gjort.
2: Ikke skjønner, nei.
1: Da er det likt med meg, faktisk.
0: Ja, men jeg hadde en lærer på skolen som var så... jeg var ikke så veldig gira på å være i vatten, og så hadde han noe gjort at jeg nå skulle være lærer for meg, uansett hvor jeg ville bli. Så.
1: Ja.
0: Det var tvangstrømming omtrent.
1: Og da ble du avskremt der?
0: Ja, vart det ikke. Jeg har ikke noe gira på reisende fjære og hoppe på sjøen.
1: Men det var det samme med meg, du. Jeg har sikkert fortalt en historie før jeg var guttunge. Jeg var 13 år. Oppe på kaja, oppe på Stårheim, da hadde jeg sykkel. Da syklet jeg ut før. Og holdt på å drukne. Det var en som var berget med det. Og sier det seg fort. Livene redde for vatten over høvdet.
0: Ja.
1: Så øyen tar seg aldri vatten over høvdet.
0: Nei, ikke han hjelper jo.
1: Nei, men det er sant, det er litt dumt ikke å lære det, men du får en sånn skrekk i deg altså.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Jeg hadde jo bare tredje ifra meg, når jeg skulle på skolen og visste at det skulle være svømming, så hadde jeg bare ifra meg, og nei, jeg har glemt det.
1: Ja, ja, det er klart
0: det. Han fant jo alltid fram med bare brokant, men... så det var jo ikke den.
1: Det er nesten mobbing.
0: Ja, men heldigvis har han glemt det.
1: Ja, det går den veien med oss alle.
0: Ja, det er det.
1: Du, nå får vi noen spørsmål her.
0: Ja.
1: Og du har roet for å spørre deg først, for jeg har ikke fått på meg brillene enda.
2: Nei, men det er jo et kjent problem. Ok, da får vi prøve oss litt.
0: Jeg vet ikke om du har lagt deg hen.
1: Ja, men jeg fant det nå.
2: Når jeg får nok tid, vet du, så går det bra det.
0: Nei, det
2: er det. Hva for en planet er den største i vårt solsystem?
0: Det var noe jævlig spørsmål også.
2: Vil du ha alternativ da?
0: Ja, du har det da.
2: Det er jo ok. Er det Jorda, Mars eller Jupiter?
0: Jupiter.
2: Ja.
1: Ja, han er grei på planeten, han har sikkert fått seg grei på planeten.
2: Ja, han er jo stor.
1: Du, nå skal vi få et vanskelig spørsmål, så må jeg gå til spørsmålstillingen her, du. Hva for en type udrikkelig alkohol blir gjerne brukt til å sørge for å varme opp et stormkjøkken?
0: Rødsprit.
1: Det er rødsprit, ja. Det er enkelt, så bruker det på andre måter også, men det er ikke bra.
2: Varme opp luffen med.
1: Varme opp luffen med, ja.
0: Kina, det vil gjøre noe luffen og drikker litt på.
1: Uffa meg.
0: Her er det konjak og øl.
1: Å, ja.
0: Hemrent, den skjelder, men.
1: Ja, og du kommer over Trøndelag.
2: Ja. Det slutter med sånt der oppe nå.
1: Kaller
0: det
1: ikke kark? Nei, nei. Kark.
0: Jeg tror det er mye kark der heller, så det.
2: Nei.
1: Men nå, Askeland, får du vente på spenning når vi trekker i halv tolv tid, da?
0: Ja, det er bare å trekke meg, det er det ikke. Men det kan ta meg en gang der.
1: Halger, Askeland, ja, vi skal se.
2: Man spole en time frem, så tenker jeg det at det. Vi får se.
1: Ja, vi er vel halvveis nå. Takk for praten. God helg.
2: Ja, og god helg.
0: God helg.
1: Nu var vi på Stora.
2: Då var vi hemma i bygda.
1: Vi ska nämna sponsoren ikväll är...
2: Dansegalla i Hondalen.
1: Ja, och biljetten är ett pass.
2: Ett festivalpass som det så fint heter.
1: Som är då hela tre kvällar till ände med dans, ja. Plus en dagskonsert.
2: Ja, det blir fem kvällar med orkester.
1: Är det sånt du täller du?
2: Ja, en på torsdag, på torsdag, två på fredag, två på lördag och så för dig som har lyst så
1: två på fredag, hur du får det från?
2: Det står på listan så du skrev.
1: Ja, ja, på olika spelmän, ja, men ja. Inte fem kvällar.
2: Nej. Två spelare, spelmän, gruppe.
1: Ja, men vi kan lägga på allt vi vill.
2: Ja, ja, ja, det är nog.
1: Och inte minst på campingen, där blir det liv nere i centrum.
2: Ja, där ska öjen och...
1: Nu funnar råd och ska hålla till där och då blir det underhållning.
2: Ja, och då ja. Blir det med den ni startar gruppa till öjen. Så...
1: Nej, vi får källa.
2: Men bland annat...
1: Och Svein ska spela på knappespel.
2: Knappespel? Vad är nog det?
1: Du vet nog det.
2: Nej.
1: Nej, väl?
2: Nej.
1: Men då,
2: jag räknar med för att veta när vi spelar musik.
1: Kommer nästa ingångsspörsmål. En gengångare i Önskekonserten för,
2: ja.
1: Kan jag säga.
2: Ska vi säga titeln nog?
1: Ja.
2: Den heter Paloma Blanca.
1: Paloma Blanca.
2: Och Karlas Kar är det som synger den.
1: Han är hög i stämmen nu. 528 60 660.
2: Ring in.
1: Ring.

0: Ja, det var La Paloma Blanca, vi husker den brønnsjøkvartetten. Men hvem var så sång da, folkens? Hva heter Karen?
1: Ja, jeg vet det.
0: Ja, du vet det, men det er et veldig godt norsk etternavn, så mange her i Norge heter det etternavnet.
1: Ja.
0: Ikke sant? Da kan vi si det også både Pedersen, Olsen eller Hansen.
1: Ja.
0: Et av dem var det.
1: Altså, du kan si det sånn at vi kan jo hive ut noen andre bokstav også, at det er
0: HP?
1: HPH?
0: HPH, ja.
1: HPH?
0: HP der. Nå er det bare å ringe. 528-60-660. Og det gjelder er å komme seg opp i Bjørndalen.
1: Og danse.
0: På Gallaen.
1: På Gallaen.
0: Ja.
1: Hvertfall noen av oss.
0: Og noen av oss kan gi vekk billetten hvis du ikke har lyst til å gå selv. Dette er verdien av 1200 kroner her på Nordfjønne Radio. Tenk deg godt om, hvem kan det være?
1: HPH.
0: Det er bokstavene på navnet, altså. Han har to navn og ett etternavn. Og han var vel på 70-tallet, han var kjent, var ikke det det? 70-80?
1: Det er meget mulig, dette er egentlig før min tid, så...
0: Ja.
1: Så,
0: Ja, Svein var inn på her og fortalte at det var 70-tallet, ja. Og da ringer telefonen her.
1: Det er Svein som skal til. Jeg tror vi bytter plass, jeg.
0: Han var ikke på lufta, sa de vel.
1: Jeg håper nå det, da.
0: Ja. Men nå er vi spente her, for jeg synes det er flott premie i kveld.
1: Ja, absolutt.
0: Jeg ville prøvd å ringe de flere ganger, visst. Men jeg har egentlig ikke lufta, da.
1: Nei, du skal nå likevel, så kan du skal ringe inn for
0: det. Ja, jeg skal nå likevel, ja, det stemmer det, ja.
1: Og så vet du alle svaret, altså, det blir noe for
0: det. Ja, nei, det har ikke blitt helt rett det, altså.
1: Det er jo ikke bra det at vi skal drive på.
0: Sjokk og elegant, da, Svein, han bruker samme fingeren hver gang han trykker ned telefonene på.
1: Ja, jævlig.
0: Ja, ombestemte han seg.
1: Nei, jeg vet
0: nok. Skal han slippe den inn her, eller skal han? Det er kvinnfolk, da er det dame. Det trenger vi egentlig ikke lurer på. Han ble så blid lett da, på en måte.
1: Ja, nå skal vi se.
0: Hvem er med oss?
2: Ja, nå kan du lure.
1: Nå, vet jeg hvem det er.
0: Dette var ikke...
2: Per-Ove Tvenneseter.
0: Og du må snakke litt lengre ifra telefonen. Det var så høyt.
2: Å, ja. Ja, vel.
0: Er du
2: prøve å være forsiktig.
0: Er du for døren her, du?
2: Nei, jeg er nå hjemme.
0: Er du sikker på det?
2: Ja. Ja, ja.
0: Du var nesten så at øreboksen kvart ned på bordet her, det var sånn litt høyt.
1: Heldigvis har, heldigvis har han øreklokke på seg.
0: Ja, og svaret var.
2: Svaret var Hans Petter Hansen.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Den der plata vi spilte nå, den var mye bønsjekonsert, husker du det?
2: Ja, den var masse.
0: Ja, ja. Liker du sjangeren?
2: Ja da, jeg går an å høre på det.
0: Ja, ja. Og danser, er du noe danseløv, eller? Eller mer en apekatt?
2: Ja, jeg er mer som en apekatt, ja.
0: Ja. Er det, ja. Ja, ja, men det går fint.
2: Ja, gikk hver fot, kjemer det seg.
0: Men du har jo vært i Høyndalen, det betyr det. Jeg spør på norsk, hvem skal spille?
3: Ja. Vi har jo vist at du har noen lokale talent.
1: Hva som skjer nå er det?
3: Det blir flere da som spiller
0: der. Svein, du må slå av noe styr.
1: Nå kom der inn noe gamle opptak her.
3: Med Dalsjorden.
0: Må starte den i en røde stripe i midten.
3: Og så har du han Oddbjørn Melheim.
1: Ja, nå er vi inne i kontoren i Holmøyene.
0: Du må slå av.
2: Nå er vi på en annen plass, ja.
0: På en annen planet. Det var noen som kom inn på her. Det var oppe i Holmøyene.
1: Ja, jeg hørte det var...
0: Krei, det var ikke det i sommer, det?
1: Det var i sommer.
0: Dette har ikke jeg sendt det enda. Tør kan folk lese at det kan sendes opp på høsten.
1: Men nå fikk det en smakebit da.
0: Men nå har det sikkert vært litt... Det var litt skuffet det ikke har vært enda, så kom det og prøvde å knike seg inn nå.
1: Ja. Midt i.
0: Vet du, ser det systemet bort ute i trikken? Jeg lever seg i å være
1: det. Ja, det er spennende.
0: Og han der tvendes heter han.
2: Ja, ja, det er litt spennende det.
0: Du ble jo helt forvillet, du.
2: Nei, ja, litt. Men,
0: husker du hva vi spør om?
1: Husker vi hva vi spør om?
0: Nei, hva svar? Nå skal jeg se om du tenker din her også. Like godt. Det er sterke rekorder, heter det. Hva hette han kubaneren som setter verdensrekord med 2,45 meter i høgde i 1993?
2: Oi. Var det en som hette Sotomayor eller något sånt?
0: Ja, det är imponerat på dig, Pinar. Du är... Fick du veta svaret?
2: Jag husker inte få namnet, men...
0: Han hette Javier.
1: Eller Javier.
2: Javier var det, ja. Ja.
0: Var det han också så låg bak i här, långt bak i, eller?
2: Ja, hade inte känt fram. Hade inte varit svårare.
0: Eller hade du in pisk på sidlinjen?
2: Nej, det hade jag.
0: Då sätter jag...
2: Men hon är nog klar, utan det skulle vara något.
0: Då ska frågan stillas från överbord här. En klädlig roar backe med ett, nu funnar radioemblem på T-skjorta sig.
2: Ja, varsågod. Han brukar vara vanskelig.
1: Ja,
0: det är vanskelig fyr nu.
2: Ja, det är vanskelig fyr, men jag ska svärsmål.
0: Och så sur han är då.
2: Säger du det, ja? Ja, det är inte så galet.
1: Vi har satt ut här.
0: Ja, är du klar?
1: Jag är långt därifrån. Ska vi se. Vad för en planet är det vi räknar som den minste nu?
0: Det kan du säga.
2: Den minste av planeterna?
1: Ja.
2: Ja. Jag lurer på om det kan vara... Nej, jag är inte säker.
1: Det är inte hunden, han är inte planet längre.
2: Det kan... Nej, han är ute och vill det, men kan det vara Merkur då?
1: Inte bara kan det
2: vara. Jag är lite usikker.
0: Ja, ni också säger det du, att han fick en på planeten. Den är nog minst olja. Han fick någon mitt i planeten. Ja. Har du hört det den?
1: Ja. Inte bara lurar du på att veta det, men du vet det. Det är Merkur.
0: Ja.
2: Det var Merkur, ja.
1: Ja. Det var, ja, det var och det är.
0: Kan ta dig frågan där.
1: Ja, nej, men...
2: Han är väl så lite för han är närmast solen, kanske.
1: Ja.
2: Jag vet inte.
1: Det är slett inte omöjligt.
2: Det är inte omöjligt, nej.
0: Ja, men det är greit. Du är Tvendesäter. Du är förnöjd med svaret din. Meget god.
2: Du är förnöjd, ja.
0: Meget
2: god telefon. Ja, men det var inte dåligt.
1: Ja.
2: Ja, en bra telefon jag har. Vad spör några år.
1: Ja, det är jag. Men den är upp och nickar bland de bästa också.
0: Är det en Samsung?
1: Nej.
2: Ja, då, det är det.
0: Ja, det har jag.
2: Ja.
1: Är det
2: Samsung?
1: Ja.
0: Jag har inte pejling.
1: Det svarar jag inte.
0: Klappar. Tack för praten nu.
2: Jo då.
0: God helg.
2: Själv tack.
0: God helg.
2: God helg.
0: Han har inte med Svein har skrutt upp telefonen, men han där var skicklig hög alltså på oss. Men det var käckt.
1: Detta var en god telefon.
0: Ja. Och visst du har god telefon, god eller dålig, pröv att ringa in här så får du testa det.
1: Ja, då får du och gete på Ken Hedes och synge nästa sången då.
0: Ja, han är ju inte typisk som dansgalla.
1: Nej, han är inte det.
0: Grand Prix kanske.
1: Där har han varit med.
0: Ja, utan hell.
1: Inte väldigt...
0: Inte så stort i alla fall.
1: Av en eller märklig grund, men...
0: Ja.
1: På den sången var ju slett inte dålig, men... Ken är det vi ska höra här nu då, tror du?
0: Ken så synger 5, 28, 60.
1: 660.
0: Kom igen.
1: Ring
0: in.

0: England. Ja, då vi satt och pratade fotboll. Vi pausar nu.
1: Ja, vi gjorde nog det.
0: För du, favoritlaget har vunnit ikväll.
1: Det har det. Absolut.
0: Ja.
1: Men det är ditt eget, vi har inte att spela ändå. Men
0: Liverpool vann.
1: Liverpool vann. Men låt det ligga för ja, ögonblicket.
0: Ja, nu låter vi det ligga.
1: Med mindre där vi snackar
0: om det. Jag var till kvall med.
1: Men ja, vi har i alla fall en som visste Kent som sång nu.
0: Hallå?
1: Hallå?
2: Hallå, Echo.
0: Varför hör du Echo?
2: Mm.
0: Ja, det är, jag vet inte vad som fejlar hur det rätt om, men...
1: Är det Echo ändå?
0: Är det Echo nu också?
1: Hä?
2: Det är ju så.
0: Nej, det har fornärmigt.
1: Är det Echo ändå? Echo.
0: Visst den är plågad med hög med rumklang alltså då? Är det ganska tomt, Jorun?
2: Ja, men det kan hända det där nu.
1: Och då var vi igång.
0: Ja, och du ska på dansgalla, tänkte du?
2: Ja, Svein, har du lyst på biletten min hvis jag vinner då?
0: Oh, ja.
1: Nå ja.
2: Ja.
1: Sjåna nu.
0: Ja, Svein.
2: Så då måste jag spöka om han hade köpt den här bobilen. Som jag skulle vara
0: kastet. Då kunde du tänkt dig att leja den.
2: Ja, han kunde gått kört hem den och skulle...
0: Ja, nej, kanske vi går in och avtalar med tekniken alltså, det går inte.
2: Nej.
1: I vart fall inte för halv tolv.
0: Nej.
1: Inte är det grejt.
0: Då upptäcker vi har några spörsmål här.
2: Ja.
0: Vi må gå rätt över på andra sak, får du över på andra pratar eller är han roar helt hopplös?
1: Jag är den värsta. Jag är den värsta då av oss.
0: Nu har jag ge på pröva att få på med brillorna.
1: Nu igen, så kvarters tid så är han klar, tänkte jag.
2: Okej.
0: Okay. Nu kommer jag snart in med spörsmål. Du kan bara börja och glädja dig.
2: Jaha.
0: Ska svaret var upp ned. Ja, det stämmer eventligt. Ja. Varför en offentlig etat blev etablerat i 2006? 2006. Hä?
2: NAV.
0: Koleskanen vet det.
1: Ja men hallå.
0: Det är ju rätt.
1: Ja.
2: Det är det.
0: Ja. Är du
1: står svar.
0: Egogan satt där eller har får betalningen med därifrån?
1: Du jobbar där du.
0: Jag jobbar där ja. Det är jäkla travelt.
2: Ska du hjälpa där och flytta papper?
0: Nej, täcker emot pengar en gång i månaden.
2: Du också.
0: Ja.
1: Han snur böcker upp ned så att alla svarar står upp ned när det snurrar.
0: Jag stoppar hauda här för att försöka svara. Men det var lurar.
2: Och då var det van då? Det
0: var lurar och snurbrotja fann jag ut.
1: Ja, det var lite mindre styr. Så du känner ju, gå fram och lite bring den här tiden. Det ramlar ju bara av.
0: Och jorden har jävla gott humör, hör du det?
1: Ja.
0: Ikväll må du tidigare nog att checka spörsmål. Hon har säkert haft en god färg.
1: Ja, har du det?
2: Ja, det har nog så fint att vara här i Norrköld.
1: Ja.
0: Men har inte du saknat när jag rådde på fredagen då?
2: Ja, jag sätter liksom på, men det var till hjälp i det, vet du, första gången det var stängt.
0: Nej.
1: Vad som skedde då?
2: Nej, det var lite tomt.
0: Ja, det blir det.
1: Ja. Det var gott vi fann fram i en lytseland så vi kom oss in att det här
0: var. Vi kom oss in, ja.
1: Ja.
0: Ändeligt. Spörsmål.
1: Nej. Nej, det är inte vanskelig.
2: Han backar, han är vanskelig.
1: Jo, du syns det.
0: Gena i nu.
1: Kaffar ett dyr äter till slut pannkaka i en jafs i äventyret pannkaka.
2: Vad känner jag just han där då?
0: Ken, äsel?
2: Gris.
1: Ja.
0: Har du svart det?
2: Nej,
0: på nöff.
2: Ja, det blir den här grisen, jag vet inte vad han, galten.
1: Galten, grisen, det är för när nu. Så nu är vi.
0: Han slafsar i sig i alla fall.
1: I en jafs.
0: Ja,
2: jag var så god.
0: Kan du bara bo på tur då i sommar?
2: Vi var på hyttetur. I Sälje.
0: Oh, ja.
1: Du reste solen. Utta
0: i kyrka där.
2: Ja.
0: Jag vet hur du bor han.
2: Nej, allt det du ska du veta.
0: Jag vet hur Ja, jeg vet hva hytte det er også. Vi har kamera der ute, skjønner du. Her er noe for nær radio. Du skal bare passe deg.
1: Jeg teier meg klokelig still.
0: Nei, vi skal ikke spørre sånne indirekte spørsmål. Men det er fin hytte.
2: Ja, det er det.
0: Ja. Takk for praten og god helg.
2: Det er samme.
0: Nå må vi sende Roar snart her.
1: Neida, det går helt fint. Det går så bra.
0: Ha det godt.
2: Ha det.
0: Jo, er vi inne i en god steam her, du, som han sa, makrelen.
1: Han gjorde det, ja. Ja.
0: Helt til du kom. Plutselig sånn beit han på, vet du, Roar, for sent.
1: Du kom med seg gummimakkene.
0: Funge her, ditt er enkelt, altså.
1: Ja, ditt er enkelt.
0: Og du som har suttet og ventet helt på slutten her, og ventet på så kom det ikke enkelt, du har gjort det rette.
1: Ja, vi får håpe det.
0: 5-7.
1: 86
0: 0 6 0.
1: Det er en 6 til 1 i det.
0: Ja, en litt 6 til 1, ja.

0: Ja,
1: då
0: har folk sett det spänt hem och väntat på att det, är det jag som vinner Hundalsturen? Men vi ska ta dörrskilta först vi.
2: Ja, det ska vi.
0: Men själv vi med traktiv hoverbremmen först så kan vi spara det bästa rosina till slut.
2: Den känner vi, den annonserar vi som cirka 11:15.
0: Ja.
2: Nej då. Vi...
0: Men du hade lite speciellt räkning med högtalare. Ska det gå på med det, Karan?
2: Nej, det är för mig ganska en av ett du har lurat på.
0: Men låter inte syn, var det inne i bilden där?
2: No, du satt ju bara här och lättade till briljor dina.
0: Ja, jag kom inte till mig, jag är så vanlig.
2: Du hade nog inte sett vad vi hade träckt likaväl.
0: Men låter inte syn, var inne i bilden så allt är godkänt.
2: Allt är godkänt.
0: Ja. Så då?
2: Har vi två dörrskilt, eller två napp i en dörrskiltträckning om en... 4, 5, 6 veckor.
0: Ja, det är nog. Vi ska ha 12 personer. Alltså.
2: Ja, då blir det cirka 6 veckor.
0: Ja.
2: Inte cirka, det blir 6 veckor.
0: Ja.
2: Och de två som är träckt ut till att gå vidare i hovudträckningar på dörrskilt.
0: Det är.
2: Och Haldi Sundborstad.
0: Haldi Sundborstad.
2: Och Maria Tvendesäter.
0: Maria.
2: Då var det färdig.
0: Ja, det var han var lång när jag då
2: ja, okej.
0: Ja.
2: Ja. Så. Ska vi ut på Hauane?
0: Kan vi det?
2: Med festivalpasset. Och det är hon som var på Country och Malakoff. Och som vanligtvis heter Åsebrekke.
0: Åsebrekke, gratulerar med
2: Festivalpass!
0: Hundalen! 2025! 28-30
2: august!
0: Då hade hon fått fanfar i bägge ända, så alltså då var hon sikkert väldigt förnöjd.
2: Ja, eller så har vi mist hon.
0: Ja. Då är vi igång med Haustens, eller andra del av ditt år med fredagskväll. Nästa vecka, nästa fredag, är Jon Elling tillbaka med sändning.
2: Samma stad, samma tid.
0: Ja, samma studio, ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Och...
0: Vi kan allerede reklamera nu för det vi ska upp i Hundalen torsdag och fredag och sändning.
2: Ja.
0: Ja.
2: Och där fick du melding.
0: Där fick jag melding och det tycker hon också. Jag ska inte köra på meldingen, jag räknar med det.
2: Ja, men nu har du lagt
0: det. Nu ska jag ta och köra.
2: Ja, men ta nog på det briljande då.
0: Nu får jag så mycket.
2: Men ja, Jon Elling nästa fredag som sagt. Den 22:e så är det Ann Ruben och Rönnauk som ska ha sändning på fredag.
0: Ja, då vi är uppe i Hundala, ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Och för den sändningen så blir väl vi och sänder ett eller annat.
0: Ja, i middagen utover. Ja. Vi får tjocka tid vi började. Jag har inte helt tänkt ut det ändå.
2: Nej, så ja. Då får nog bara följa med på...
0: I Fjordbladet och på Facebook-sidan vår och på...
2: Inte minst så må den följa med på radioen.
0: Ja, men den må följa med. Hjälp... tid det går, må det
2: ja,
0: på...
2: Ja, men det hjälper inte att se på Fjordbladet hvis det ska höra oss.
0: Nej, det är du helt rätt i. Vad jag har fått medling från... nu ska jag beskriva vad hon också säger. Jippi! Tusen tack!
2: Med hjärte.
0: Med hjärten i mitten.
2: Ja.
0: Så hon sätter pris på premien.
2: Ja. Så vi ska ge besked om att hon kan möta upp i Hundalen.
0: Yep.
2: På vad det nu heter, bandkontoret, incheck eller vad det nu heter.
0: Ja.
2: Så ska det få namn in, ja, så kan hon möta där och säga hon har vunnit med oss. Och så får hon.
0: Stolt, säger det. Jag ringde på någon funn här radio.
2: Ja.
0: Och var så käck premien, må du säga. Och så var fint gjort, må du säga, att jag fick en premien med dock. Skryt lite av dig, för det är väldigt bra, flott gjort.
2: Det är det, ja, absolut. Då är väl vi färdiga för kvällen.
0: Ja, Svein har lite dålig rygga ikväll, men han har gjort det bra likväl.
2: Och för de som eventuellt lurar, det har kun gått i kaffe och vatten.
0: Har du det?
2: Ja.
0: Jag lurt en stund.
2: Ja, det känner jag gott.
0: God övning.
2: Jo, tack för det. Vet du, här blir det, ja, vad det heter, krampaktig och...
0: Det är nog så att det kärringar, men jag kan inte spela träckspel, men jag tror inte du kan heller.
2: Nej, det kan jag så absolut inte.
0: Tack för ikväll, du har det väldigt fint.
2: Ha en god helg allihop.
0: Ja.

0: Ja, då är vi tillbaka i studio. Och då regnade det lite grann här inne, som du kan höra. Så här går nog en by ändå.
1: Som du säkert hör så är det det, och det är inte små heller. Här, du! Jag flyttar stolen lite här för efter. Det kan bli lite kaos här, men jag är inte högt nog här, ska du?
0: Ja då, det ser bra ut, och du är i rätt på mixvärden, så det går bra.
1: Ja. Men nu är det varit stilt.
0: Nu har det varit stilt från senare, men det är
1: det var för att det folk skulle på höra regn igen, tror jag.
0: Ja. Men så var vi akkurat heldiga, för det kom en gammal amerikaner, en Chevrolet Apache.
1: Jag fick att något av det så...
0: Med fri exos och det mesta, så...
1: Ja, det var häftigt här också. Jag såg tjus han var lackad på ett år, men det är sånt det ska vara nu.
0: Ja...
1: Är inte rustik, heter den?
0: Det är i alla fall rustik, ja. Alltså en rista lätt sån på huvudet här, han är inte helt.
1: Nej. Men jag tror att folk vänder sig helt säkert i bilarna och bussarna nu och på väg mot Holmajöarna.
0: Vi får hoppa det.
1: Ja. Ta med paraply för säkerhets skull, kan vi säga det.
0: Ja, alltså ha med paraply för säkerhets skull, det tror jag det kan vara lurt. Men som sagt, i följe varmeldingen så ska det være jæsig, og vi ligger nå i en sånn regnbybelte.
1: Ja, det virker som vi er midt inne i tornadoens aue, så det heter.
0: Ja, der det regner bittelite, lite vett da.
1: Så nå finner jeg det å regne med da.
0: Aha!
1: Ja. Ja, det kan du si. Men vi ska nu pröva det bästa ut av det här och få tak i folk och prata, men nu är folk här nu och inom galjeplatsen nu. Det är vanskeligt att få tak i, men det ordnar sig lite kvart. Vi har nu på att snacka med de två artisterna som ska underhålla det senare idag. Så var vi ju nog repertoar nästan.
0: Ja.
1: Ja. Så var det en jente till sig som gick på.
0: Och så känner någon på nu. Här vi. Ja.
1: Och så kommer Lostrupen snart.
0: Jeg skal begynne klokka 4:30, hva tror du det?
1: 4:30 eller rundt det skal jeg synge. Det har sikkert noe kontrainspirert deg, og vi skal... Det er sikkert... Det må nå snart være på vei nå når klokka er...
0: Ja, trodde du det er sett opp i ungdomshuset bak oss her og varme opp?
1: Du tror det?
0: Ja, jeg trodde det er det. Det er ikke noe grunn til å stå ute i regnet og varme opp, ja, for da er det bare å gjøre det inn i døren.
1: Nei, det skal vi for så vidt være enige i at jeg tok med en sånn nærradioparaply. Jeg tror faktisk jeg måtte slå den opp.
0: Akkurat sånn som det er nå, så skulle vi ha hatt med flere, men sånn er det. Du får gå bort til bilen og hente den, så du henter det turret mens du går omkring.
1: Vi får be til høyre makt at det er siste byen. Men kom upp i Holmaja nu och sett rätt flott tält med romantiska lysinne uppe i väggarna, så det var helt turt på golvet. Alltså det regnar lite ute redan och så, men man sitter nog livet, det får det med sig, och stämningen av countryn som ska tona ut över Holmaja den här lördagen sist i middagen och fram ut på natten. Med forskjellige grupper, trekkplaster är väl det som kommer helt till slut.
0: Vi hade en också heter Get Rhythm ifrån Gausdal kanske.
1: En sån Johnny Cash-tribut.
0: Det virkar sån, ja.
1: Ja. Så, har du en klar av dig som vi kunde ha hört på?
0: Jag har en så jag tror dig, så får vi får pröva oss på den och så.
1: Du tror det, du är inte säker.
0: 100% säker kan du aldrig vara.
1: Nej, sån är det. Så då här är vi på lite musik i alla fall.
0: Ja, det är Get Rhythm.
1: Per 14, Nuffen Radio i Holmajöarna.
0: Vi får se om det är riktigt.

0: Då är vi tillbaka i Holma, Janne. Och vi har väl haft den största bya jag kan huska i år.
1: Ja, nu hör det folk. Visst, det hör på regning nu, så hör på regnens rytmen och det faller ner på tältduken till Nokia Radio.
0: Ja.
1: Ja.
0: Om det var så mycket regn, om det inte var det, om det bara kar över oss en period.
1: Ja, det var bolse. Jag skulle upp och hämta några kaffe och kaka och... Du sa det var sån, det var blautat kaka du har ätit.
0: Ja, hon var god och saftig från förr och blev ändå våtare vid turen nedåt.
1: Jag hämtade chokladkaka och kom ner med blötkaka. Blötkaka, ja. Nej, men god var hon.
0: Ja då, absolut.
1: Ja.
0: Och det positiva är ju det att i följe yr så ska det...
1: Ja.
0: Så ska detta här tömma sig nu den nästa tre kvarter då.
1: Ja. Det är orgasma nu då.
0: Det tyder ju på det då att det nu är...
1: Nu går det mot slutten.
0: Nu ger hon ifrån sig, för så är det sån. Och då ser det ifölje varje kaffe ut som att det ska lätta lite när dörren öppnar 3:30.
1: Du kan väl säga det sån att jag tror att folk ligger lite på vägen nu.
0: Det tror jag nog det gör, ja, att det är avväntat. Men bara följ med oss, vi ska göra och uppdateringar på vägen situationen i Holma, Janne. Så snart vi har något att melda.
1: Lytt på Nofjön är rad upp och du vet allt om det våta element i Holma, Janne.
0: Ja, och dere hör ju om det regnar lite här. Alltså, så det, ja, det går upp och ned i byen i det här.
1: Ja, men det skulle inte vara ett sånt meteorologiskt program det här vi tänkt. Men det är lite vanskeligt att få tag i folk så när det är nog med att spränga under regnet hela tiden här nu.
0: Det är så, Eli Kari, hon är heller inte till stede, så eller så kunde vi ha fått en uppdatering från hon.
1: Ja, men är det ju en del folk vi skulle prata med, så det är tills nog mig hemma sig undan, vet du. Ringgrupparna.
0: Alltså, här sätter vi upp den törraste platsen i Holma, Janne, för ögonblicket.
1: Ja, det här var en god investering, inte till Nokia Radio, här kosar vi oss skickligt. Men det, som sagt, så är det väldigt synd på att pröva att få till en hyggelig stund. Och 5:14 kom det igen och så vi mötte med sådana värgudar till att begynna med i alla fall.
0: Till att begynna med, men alltså, som sagt, nu är det ju inte begynt ändå.
1: Nej.
0: Och mycket kanske, vi vet hur fort vädret snur här på våra trakter.
1: Och dessutom så är det tält och där är massor plats inne och första kommer och in där så inte det båt i helt av.
0: Nej.
1: Det är plats till många sittplatser att vända med.
0: Ja, ja, alltså bor, bänkar, en större tält i år än i fjol.
1: Ja.
0: Menar jag? Eller?
1: Ja, det tror jag nästan det, för i fjol hade jag nästan inte bruk för det.
0: Men då var det stick motsatt.
1: Ja.
0: Och då var det ju blå himmel och...
1: Det kom en liten skur lite upp sent på kvällen.
0: Ja, det var inte mycket. Det var när det började närma sig helt på slutet. Men för det så var det ju nästan sån att du rann väck.
1: Men är inte det sån att är det några gudar ni inte har klarat att hålla styr på, så är det bara gudarna?
0: Ja, vi ska nog vara glada för det då. Så hade den blivit spektakel uansett. Så det.
1: Ja, det blir spektakel uansett. Ja. Men vi har ju gått till med då, Svein. Du är här.
2: Ja.
1: Svein och Roar då.
0: Och John Roar.
1: Men jag fick mig en skicklig blöjt, jag skulle inte kaka stycke.
0: Du fick dig glavdagsbade du nu.
1: Jag är så ju båter från topp till tå efter det. Det ändå är jag sprang rask och jag är ju liten, det är inte allt regnet som träffar mig. Visst du skulle spränga upp så?
0: Ja, nej, då har den tagit allt regnet, så den är rätt. Vi tränger inte gå vidare in på den.
1: Nej, vi går inte vidare in på den. Vi prövar att göra det bäst du tar det, det får vi vara eniga om.
0: Jag är inte helt säker på vad du insinuerar nu.
1: Nej, jag har insinuerat ingenting då. Men det ska ju säkert det gå sig till och nu.
0: Ja, jag tror, alltså vi mobbar, alltså... Lite vet vi här. Jag kan komma med byer så går en timmes tid byer på en timme och det regnar så det aldrig har regnat för. Och så är det plötsligt blå himmel och sol hit på.
1: Ja.
0: Så vi tar det vi får.
1: Vi kan inte säga, vi ska inte snacka mer om varje helg.
0: Nej, för det vi har inte så mycket.
1: Det är ju det så upptäcken akkurat nu. Men nu har det varit lydpröve för dessa lokaler som ska spela. Det är färdigt, så nu var det stilt och fredligt vi kunde... Prata lite, där kommer orientering och vi kan säga då kan vi gå in på det. Har du lista över det som ska vara med här? Vi ska gå in på Facebook-sidan där så...
0: Ja, Facebook, det är inte så mycket hjälp att spöra mig om, men programmet har jag, det ligger ute.
1: Du har programmet, ja, så du kan säga från A till B nästan.
0: Ja, jag är från A.
1: Ja.
0: Altså, tidligere sagt, dørene, de åpna.
1: Nei, det er ikke noe dør her.
0: Nei, de kaller det dørene. Altså, uttrykket dørene åpna. Du får lov til å slippe inn ifra 3:30.
1: Ja.
0: Klokka 4, så er det de lokale talentene som skal synge. De to som du snakket med, og som vi hørte tidligere.
1: Ja, og så ei til.
0: Og så ei til.
1: Står det navnet der? Nei, det gjør det ikke.
0: Det gjør det ikke, dessverre.
1: Nei.
0: Kan se om... Vi kan lete litt på det, og så finner vi ut av det. Det skal holde på en halvtimes tid.
1: Yep.
0: Og synge en 2-3 sanger hver, tenker
1: jeg. Nei, den ene skal synge en sang, og så en som skal synge to. Og så den siste vet ikke jeg.
0: Nei. Ja. Men da er det 4:30. Da kommer Lostrupen.
1: Choir-sang.
0: Koret.
1: Korsang fra Lostrupen.
0: Så har du... Klokka 17, eller klokka 5, ja, som vi også liker å kalle det.
1: Er det gone again, da?
0: Da er det gone again, ja.
1: Ja, det kan vi si at det er en lokale tektefari fra Mogrenda, blant annet. Du sier jente over Hedjabygda, tror jeg, og så to stryninger.
0: Ok.
1: Ja, det er countrypreget musikk, ja.
0: Og der skal spille en time til klokka... Nei, det skal det ikke. Jo, det skal det. Det skal spille en time til klokka 6. Da skal Atle Oen, som du snakket med.
1: Underhold i teltet.
0: Han har en times trubaduring i teltet med countrysonger på kassegitar.
1: Og kun det er jo ikke noe sånne backup som det er så mye annet for tiden. Det liker jeg veldig godt.
0: Så, og så holder han på til klokka 7. Da kommer Lustringa på besøk, gitt.
1: Lustringa?
0: Lustringa, ja. Det er en gruppe som heter Folk Flest.
1: Folk, de har hørt en del om det. Jeg skal vise deg det flinke.
0: Ja, så...
1: Har vi noe av dem vi kan spille?
0: Jeg håper jo det, da.
1: Vi skal se om vi finner tak i noe av dem som vi kan...
0: Jeg har funnet frem noe her, for vi skal se hva vi...
1: Folk Flest, da er det sikkert musikk fra Folk Flest, da.
0: Ja, vi får tro det. Det ser ut som det er en live opptak.
1: At det er livet, ja.
0: At det er livet.
1: Ja.
0: Folk Flest, de har da fått 2 timer.
1: Slott. 2 timer, ja.
0: De bruker vel ikke fulle 2 timer, men halvannen til 1 time og 3 kvarter, tenker jeg.
1: Ja, og så, ja.
0: Og så klokka 9, så går Misery & Company på.
1: Ja. Det er jo skikkelig lokal, og her ferdig forbi, er det Lostrupen, skal tro?
0: Ja, det er i hvert fall.
1: Det er hele drøs med folk, og det er med seg paraply, og det brenger seg, og jeg vet ikke hva det gjør, men de har miniskjørt en del av det, du.
0: Så, ja, ja. Men det er noe vel sånn som det skal være på festival?
1: Ja, det er vel det. Her, vi skal se om vi kan få noen av disse der. Oven prat med deg om et ondt.
0: Ja, når det har tørket litt opp, så tror jeg vi skal...
1: Det må tørke litt opp.
0: Misery & Company klokka 9, ja. Det holder på til 22:30. Da er det Atle, så overtaker i teltet igjen
1: i timestid, ja.
0: En timestid til 11:30.
1: Ja.
0: Og da er det Get Rhythm som vi nettopp har spilt.
1: Da tar det resten av kvelden der, da.
0: De spiller til det, da cirka klokka 1, da tenker jeg. I og med at det er bussene som går... Utover og innover, altså mot brygga.
1: Er kvart over 1 eller noe sånt?
0: Det er vel 13:30 de halv går i herifra. Og for de som da lurer på hvordan de skal komme seg hjem, så er det faktisk mulig å kjøpe billetter på nettsidene.
1: Men det er kanskje lurt å gå inn og gjøre noe med en gang.
0: Ja, for å se om det er ledige billetter. Hvis du kommer deg til Holmøyen og lurer på hvordan du skal komme deg hjem, så går det buss både til... Strynekanten og mot Brydja-kanten.
1: Er det nettsiden til arrangementet her? Eller?
0: Ja, da går du på
1: 514 Country. Hold meg gjerne.
0: 514festival.no
1: 514festival. Det gjelder hvis du skal ha deg billett også. Så går du inn på din side, og så blir du linket videre da, til der du får tak i det.
0: Du klikker rett og slett på kjøp billett, og så kan du da velge da, om du vil ha en billett. Til kontrien, om du vil ha bussbillett hjemme til.
1: Ja.
0: Så alt det kan du kjøpe på 514festival.no.
1: Nå vil jeg gjerne her Folk Flest.
0: Det skal du få lov til.
1: Ja.
0: Og så skal vi da, etter hvert, i og med at vi har sagt, her er det noe matsalg her borte.
1: Ja.
0: Det kom inn en melding, og det var folk som var interessert i hva som var på menyen.
1: Og fått inn en melding på det, ja.
0: Ja.
1: Det skal vi få greie på, men Deutschland, han som driver det, som en bil. Han snakker litt sånn gebrokken, men vi skal på noe på ja, tale.
0: Vi sender ut vår fornyttgående reporter om litt, så han får ta seg en matintervju.
1: Han må tørke opp litt pust.
0: Ja, det må han. Og så prøver vi oss med

0: Det här är på gården i Höllmajane. Lostrupen är i bakgrunden där.
1: Med West Virginia.
0: West Virginia. Här har vi Patriotan Country. Jag tror det blir lite ivriga.
1: Det kan hända, men det är nog fint likaväl då faktiskt.

0: Det var Lo-strupene med Happy Together, en sång ifrån faktiskt ifrån 1967 med The Turtles.
1: Turtles, ja. Ja, det husker jag faktiskt.
0: Nu får vi se, nu är det... Är det klar igen? Och nu ska hon som var med oss i studio i stad, hon ska synge solo.
1: Ja.

0: tolkning på radio alltså.
1: Ja,
0: det är liten grann.
1: Det kan inte utrymme fingersending.
0: Här är aktivitet på scenen. Han har ja. Lejta och eftersöka för att se vad det kan vara.
1: Det är alltid ett land som dukar upp och det är, sån är det. Det är ju ledning och teknik lite här.
0: Det vet vi allt om.
1: Ja, men det vet vi lite om. Ja. Vi har haft både knittringar både här och
0: både där. Både här och där. Speciellt här
1: i dag. Men vi ska följa med. Kanske du glippa något?
0: Nej. Alltså, det skulle ta sig ut om vi gick glippa för kort.
1: Så vi gläder oss till musiken. Jag hoppas det är kontribasöt och hon ska visst börja plänka och synga.
0: Ja, hon var nog med Karva. Hon var i Melodi Grand Prix Junior i sin tid.
1: Ja, var det, ja.
0: Vad tid var det? 2003?
1: Ja, nej, det var inte så långt.
0: 23 år sedan.
1: 23 år sedan.
2: Ja, där har vi!
1: Jo!
2: Ja då! God dag, god dag!
1: God dag, god dag!
2: Och välkommen till, vi vill väl säga, en års traditionell countryfestivalen på Holmen. Det andra året så må vi kunna säga att det är en tradition.
1: Korsdag.
2: Vi är då med Gunnagen. Vi ser nu lite här och därifrån. Vi är sånt cirka mitt i det nu. Mellom där vi är, syns jag. Vi ska få spela en cirka en timmes tid. Och vi ska starta med en eldgammel låt från 76. Låt av Jerry Reed. Och jag har sett filmen Smokey and the Bandit. Ja, där har vi fortsatt fått med. Det vill säga, då är dere med och synger. Yes, supert! Och det är så att Eastbound and Down.

0: Det är alltså direkt sändning från Holmajan och nu är det live från scenen Gone Again på Nordfjord närradio.
1: Det kanske inte visst inte kan det. Tusen hjärtligt tack för en varm applåd. Vi ska börja vidare med låt av en som heter Chris Stapleton. En rolig låt som heter What Are You Listening To?

0: Tusen hjertelig, hjertelig. Nå ser jeg at vi har fått varme opp litt danselåra. Det vil si, da kan vi gå opp litt i fart.
1: Vi skal ta en låt av
0: Ellen Jackson, ja. En låt som heter Freight Train, og den går grådig fort.

0: Gone Again, held på. Jeg har byttet gitar og er klar til neste melodi.
1: Har du byttet gitar, ja?
0: Ja. Ser du det?
1: Så du hvem det bytte med?
0: Ja, det var han Lisha ned til venstre.
2: På vår YouTube-kanal.
3: Det tre views.
2: You're the person then?
1: Då är det väl klar med nästa melodi då.
2: Neon Moon.
1: De har ett litet 10 minuter igen cirka av sin konsert.
0: Neon Moon heter sången.
1: Ja, du, den kan du fortälla om det.

0: ska presentera på vokal Stine Nicholson.
1: Tusen tack. Så har vi på bass, det är Ivar Brennheim. Och hans fru är på tangent och heter Oda Brennheim. Och han som vi nog började kalla för dubbelt A-batteri i hårst, Alf André Björk.

Ja, det har varit väldigt stilt. Vi får se om vi finner på något annat lurt här. Om det... Ja, det var allvarlig stilje. Så vi ska finna något annat folk flest vi. Det ska gå... Det ska gå...

Fantastisk flott musik. Folk flest. Då är det allsång här. Det måste vi få med oss. Folk flest, sätt igång en allsång.

0: det där.
1: Mm. Du hade god upplärning, tror jag.
0: Ja, väldigt god.
1: Spelar du på gehör, eller?
0: Ja. Helst det.
1: Det må ni gärna önska att spela till dans, alltså.
0: Ja, ja, ja. Nej, det är bästa.
1: Nej, det var en fantastisk upplevelse.
0: Jo, tack för det. Det var käckt att komma och spela här.
1: Ja. Det såg sån ut då på dig.
0: Ja, det var väldigt käckt.
1: Ja, det må du packa ner dig i fart här, tänkte jag. Ska vi se? Det är jente till er. Vad du heter?
2: Renata heter jag.
1: Jag vet inte vad det var. Det var kämpeflinka.
2: Tusen tack för detta. Men jag syns det är otroligt käckt att få komma hit och spela.
1: Och så god det var synge i lag då. Stämmen passar gott i lag.
2: Jo, då säger man nog tusen tack för. Det är väldigt hyggligt. Väldigt hyggligt att höra.
1: Och så såg det ut att det trivs i lag.
2: Ja, vi kosar oss väldigt i lag. Vi är otroligt heldiga att få lov att driva med detta här. Rejsa runt och spela. Det är en stor hobby för oss alla.
1: Du har familj hemma och så.
2: Ja, det har jag. En otroligt tålmodig man och små unga.
1: Små unga och?
2: Ja. Små unga. Det har med mig. Jag har unga hemma från åldern 2-16 år. Så ja.
1: Vad är nästa nu då?
2: Vad du sa nu?
1: Vad är nästa uppdrag nu då?
2: Nästa uppdrag nu, det blir väl Örlandsmarknaden. Ska vi spela på om väl 14 dagar.
1: Ja.
2: Ja, det ska vi. Och så dagen efter på där igen så spelar vi på Bergtatt i Luster. Ja. Ja. Så vi färer runt omkring, vi har otroligt käckt.
1: Reiser det långt av går då?
2: Ja, för ett par helgar sedan så var vi faktiskt i Eidsdal, rätt utanför Geiranger. Det var första gången vi har varit där, väldigt käckt. Det var om vi hoppas vi får komma igen. Det gällde här också, otroligt käckt att det har startat en countryfestival. Det är lika med, det har man med idag.
1: Tack för en fin upplevelse.
2: Tusen tack för att vi fick komma.
3: Ja.
1: Det var alltså... Noen av folk flest, de må da snakke med de mest fleste som er her. Trommet sitt var innom, men nå pakker de på harde livet, for de får en sånn tid på seg at de må være ferdige. Her var det stemning.
3: Ja, det var det. Ja, det var et kjempebra publikum.
1: Hva du heter da?
3: Du heter Frode.
1: Du har vært med hele tiden.
3: Nei, jeg kom inn for 6 år siden. Og det var da det var et liv.
1: Det var då det tog
3: løs. Ja, det var då det tog løs. Ja, nei, jeg litt, ja. Nei, jeg har tullet litt. Jeg har holdt på 10 år, folk flest eller mer, men jeg har vært med 6 år.
1: Du spiller tett og fint, mann.
3: Ja, takk for det. Takk for det.
1: Det er fryd for å høre.
3: Ja, det er fint å høre. Da blir jeg glad. Hvis, ja. hvis du legger merke til oss, det er det vi gjør.
1: Ja, takk for praten. Vi får se om det... Det packar nog här nu på scenen. Och nu står jag och skådar utöver här och massa folk kommer. Och är klar. Det gick och flott, är du vokalisten?
4: Jo, gjorde kanske då.
1: Stämmer det? Det är en helg i 80 000.
4: Ja, jag var bra i kväll.
1: Du är allsidig för att säga det enkelt.
4: Tusen tack för det. Ja, men det är käckt att höra. Nej, men lite, vi har provat lite forskjelligt.
1: Ja, då kom dampen. Det skulle bli sån hit.
4: Ja, det jag kan du säga, men jag spelade några gånger förr och han slår han den alltså.
1: Slår han alla platser på sig?
4: Ja, han gör det. Alla kan han. Så den funkar kvar gång.
1: Ja, bryt lite på honom, med tempo.
4: Ja, då, han är lite annorlunda liksom med oss spelat han in skulle säga, men nej då, han funkar väldigt bra. Alla kan han.
1: Så med texten.
4: Ja.
1: Och så har den knallgod gitarrist.
4: Ja. Ja, absolut. Ja. Absolut.
1: Är det han där det?
4: Ja, då, Mike har satt
1: ord. Ja. Du får snakke litt med gitarist. Det er ikke bare gitarist du er.
5: Nei, jeg er ikke alt mulig, mann.
1: Hva heter du?
5: Tor Magne Kvamstad.
1: Du spiller dette her, den er berømmelige.
5: Stilgitaren, ja.
1: Stilgitaren, ja. Den var ikke du ofte du brukte, var det?
5: Nei, ikke så på mange sanger, men han ligger nå baki der. Så.
1: Hvor liker du dette her livet her?
5: Ja, det er kjempeartig da. Få reise rundt på sommeren. Så. Ja.
1: Er det bare om sommeren liksom?
5: Ja, det er stort sett sommer og høst. Så.
4: Ja.
5: Det er det.
1: Men det er fantastisk. Godt liveband.
5: Tusen takk for det. Det var fint å høre.
4: Ja.
1: Og nå er det hardt å pakke ned her.
5: Ja. Nå skal vi lytte med å gå da. Heim igjen.
1: Heim igjen i kveld?
5: Ja. Vi reiser nå.
1: Familie, du og?
5: Nei, jeg er enslig. Så.
1: Du øver mye på gitar, tror jeg.
5: Ja, jeg har tid til det da, vet du.
1: Heier vi.
5: Ja.
1: Takk for praten.
5: Ja, takk for praten, ja.
1: Ja, det är när jag pratar med dig. Det jag pratar med i stad.
4: Ja då,
1: stämmer. Ja. Du är förnöjd, du?
4: Jag är förnöjd, vet du. Det var bra, bra tryck.
1: Detta var värt att resa ditt hemma för att få vara med på, he?
4: Ja då, detta var värt att vara med på, vet du.
1: Holmøyene, det kommer igjen.

0: Än igen här.
1: Ja, där är det men då.
0: Ja.
1: Ja, fint det här.
0: Ja.
1: Fin festival.
0: Ja.
1: Alltså bra.
0: Tack för praten, för det är fin upplevning.
1: Ja.
0: Då ska jag gå ut och sena och beväga mig ner igen här. Vi går bak pyronisten. Hon hade tre fel här, hörde vi. Haringsfäll bland annat. Så nu går jag ner trappan och det är nästa band är snart klar här. Och jag ska avsluta lite här och gå. Är det klart? Ja, då är vi inne direkt i Holmöjan igen här och vi har trakt bak i tält där. Sätter och kosar sig. Bra det här du.
2: Kan du säga?
0: Det är bra det här.
2: Ja då, det är som att vara med i en episode av Brokenwood som går på NRK. Vi manglar kun ett lik.
0: Kan du mangla?
2: Nej, bara till
0: något. Ja. Flott musik här.
2: Ah?
0: Är du Eidar?
2: Jag är Eidar, ja.
0: Ja. Jag får det till här uppe i Holmøyane.
2: Jeg er veldig imponert over hva jeg klarer å få til her, ja. Fordi at jeg har jobbet masse med Malakoff, og det krever mye arbeid, altså. Det er det.
0: Veldig mye arbeid.
2: Ja, veldig imponert. Så det må jo ha et godt samhold her oppe, da.
0: Det er ikke bare Holmøyane som hjelper til her, masse.
2: Nei, jeg ser det masse Eidar som er her også, som...
0: Tryninger og...
2: Ja, og gjelder da.
0: Bildstryninger og...
2: Ja, det er ikke måte på.
0: Ja, Bjørlo, du sitter og koser deg.
3: Du har slått av din her.
0: Da hører vi Misery and Company. De er på gang og spiller nå. Skal vi se om vi kan snakke med folk om det koser seg her på Misery and Company.

0: Ja korsar och...
1: Ja, det är vi.
2: Har inte orsaker här nu?
0: Ja, det här är bra stämning bland publiken här. Och här korsar du dock?
3: Ja!
0: Kan du spela nu?
3: Jag missade ju kompani.
0: Ja, det är helt rätt. Jag följer med lite.
3: Det gör vi. Kämpefin musik.
0: Men jag ser att folk har stor stämning här. Sala här. Sala säger vi nu ute
2: då. Hildesunde, Sölvaste.
4: Sölvaste.
0: Ska du synga?
4: Hildesunde.
0: Här är en fin.
5: Hej, hej.
6: Hallå, hallå.
5: Hej, god dag.
0: En fin fest?
1: Ja, det är Sverige, ja. Sverige, ja.
0: Är det Eidar då?
1: Ja, det är korrekt. Vi var här vann då, men vi är nog Eidar då.
0: Hur tid kom du här idag då?
1: Nej, vi kom här runt 8 eller något sånt. Kvart om 8.
0: Ja?
1: Ja.
0: Du ska med dig resten av kvällen.
1: Ja, jag tänkte med det alltså.
0: Vad heter du då?
1: Trond Løvegnes.
0: Trond Løvegnes, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Är det många från Høa då?
1: Ja, jag har nog talt några stycken till kvart här, så det är bra det.
0: Ja. Här får du det mesta.
1: Ja, ja. Det är svär stämning. Mycket känt folk.
0: Är det bra det får till sånt här uppe i
1: byggen? Ja, då, det är bara positivt det, alltså. Det är käckt det.
0: Ja.
1: Får man ha lite sådana... Snitt och sker i närområdet. Så möter man igen lite. Forskjellige kjent folk, så ikke alt man prater så ofte med, så det er Sverige, ja. Utrolig kjekt.
0: Ja, ha en bra ut. Kos deg.
1: Ja, det skal vi. Takk for det.
0: Ja, det var Løvegnes fra Høane, har du vi. Og her er folk står og prater, og de koser seg på med cola, eller glas øl, eller hva de må nå kose med. Chips, og er det alt mulig. Pomfri og pøls og mat og i alle retninger. Ja, jeg står noen karer og diskuterer musikken. Er musikken du diskuterer?
7: Nei, ja, det er forskjellig.
0: Det er forskjellig, ja.
8: Dette er badebadet til Solgunn Leivdal. Hun er på radioen hele tiden.
0: Ja.
8: Så det er jo kjempetrivelig å høre hun på radioen.
0: Har du vunnet billett da?
7: Ja, hun besta vann billett til meg, så jeg har vært og løst inn.
8: Solgunn Leivdal, så hun vann billett.
0: Så du er Haldor junior?
7: Ja.
0: Du var bra premie dette her.
7: Ja, det var ikke det verste du kunne vinne.
0: Kom du tidlig i dag da, eller?
7: Ja, jeg kom da jeg var ferdig i fjøsen. Kanskje 8, kort over 8.
0: Så det er du som måtte ha fjøsen?
7: Ja, det er det.
0: Det er fint, du. Det er sånn, er fjøsmusikk dette her, eller?
7: Ja, det er helt greit.
0: Er det bare greit hva musikk liker du?
7: Nei, country.
8: Koser du deg, junior?
0: Ja, jeg koser meg. Hva du heter du?
8: Stian Sjæstrand.
0: Stian Sjæstrand?
8: Sjæstrand.
0: Du er fra...
8: Nordfjordeid.
0: Ja. Du liker country.
8: Ja, ja, ja. Det er best musikken som lager det.
0: Sjæstrand, er det hyere opprinnelig, eller?
8: Nei, Gloppen, men jeg er ikke derfra, da.
0: Har flyttet til Mogrenda, eller?
8: Ja.
0: Ja,
8: stemmer det.
0: Og det er trivt og godt.
8: Ja, ja, ja. Det er ikke noe finere plass.
0: Hva er det synes du om dette her oppe i Holmeia?
8: Dette er veldig bra greie. Lokalt og fint. Ja, ja, ja. Det er ikke problem.
0: Kors eller med venner?
8: Ja, det er vi. Det er mange av deg.
0: Mange av deg, ja.
8: Ja, ja, ja. Koser du deg, du da?
0: Ja, ja, ja, det er topp.
8: Ja, ja, ja.
0: Ha det.
8: Ha det, ja.
0: Ja, da tenker jeg vi prater med en part ikke igjen. Ja, er det klart for country nå da, dame?
4: Ja.
0: Hva er det du kommer fra?
4: Fra Polen.
0: Hæ?
4: Fra Polen.
0: Fra Polen?
4: Ja.
0: Det var litt langt å reise da.
4: Ja, det var visst det.
0: Nordpolen, eller?
4: Skal jeg reise og skal gifte seg, får du heller snakke med om.
0: Ja. Er du sånn, er det sånn utrykningslag?
9: Ja, ja, ja. Jeg skal gifte meg med Jan Parigal. Finneste mannen,
0: er det. Er du heldig, eller?
9: Ja, ja, ja, veldig.
0: Hva han heter, sa du?
9: Jan Parigal.
0: Åja, kjekk av da.
9: Ja, veldig.
0: Hva tid skal du gifte deg da?
9: 25. juli.
0: Du er sikker på det?
9: Ja. Jeg har ikke tenkt å endre datoen.
0: Ja, men visste du hva du skulle enn i kveld, eller?
9: Nei, det var overraskelse.
0: Var det som kom på dette her da?
4: Ja.
0: Og så, har det kost dere lenge i dag da?
4: Ja, vi har det. Noen timer.
0: Ja.
4: Ja, vi legde oss en hytte, så skal vi kose oss der.
0: Hva som kan skje mer nå ute her da?
4: Ja, ja, ja. Vi har mange planer.
0: Jeg vil ikke si noe.
4: Nei, det er litt hemmelig.
6: Natt är väldigt lång, så vi har väldigt många planer faktiskt, ja.
0: Är du Polen
6: också? Också, ja.
0: Är du?
4: Ja, hela gängen.
6: Samman vi är från Polen, ja.
0: Brora också?
6: Ha?
0: Inte brora?
4: Jag är sestra våres.
6: Ja. Det är systra till
4: dem. Oh, är bruden och vi två, vi är systra.
0: Ja. Det är flänke norsk då borta.
4: Självklart, polacka är nog flänke.
0: Vi tar polska gutan, det är bättre att lära sig norsk. Ja. Jag tror jänten är lite flänkare att lära sig norsk.
6: Kan du
0: så? Polska jänten flänkar och lär sig norsk eller gutan.
4: Kan vara.
6: Ja, förhoppningsvis.
0: Har det funnits en norsk man då eller?
6: Nej, jag har ingen. Jag älskar frihet du.
0: Kurs tackar då.
4: Tusen tack.
6: Tack
0: då. Här har vi en bukett med polska damer. Utryckningslag. Ja, nu är Nisse Jakobban i sista sången. Trailer rullar fortast då. Kom med!

Jag hade rätt stor här. Get rhythm!

0: dag en timme till i alla fall. Så vi klockan ett och då slutar vi gå ut i bakgrunden här och avsluta kvällen här. Håll med Janne, country 514. Vi ska gå längre och längre veckan så höjer vi. Och skickar ni det fjärna. Ja. Får snacka med vakterna här, du lite vad saker du.
1: Kom så att det.
0: Lite vad saker.
1: Ja, lite här är saker, vet du. Vi är gott vande, vet du. Vi är vande med Molokov.
0: Ja, men det ligger inte något tillbaka här, va?
1: Nej, det tror inte jag. Det har du hämtat kvalitetsgrupp i Östafrå här, vet du. Så det har bra ut.
0: Ja, det gjorde sig vad Molokov på det, säkert.
1: Ja, det spörste vi ska ta oss upp Ukraina. Det ska väl spela på bra imag, tror jag, i år.
0: Har namnet rätt? Du säger vakt ner här idag.
1: Kan du säga det?
0: Kan du heta?
1: Du vet inte vad jag heter?
0: Ja, men jag känner inte på det. Jag pratar med 1000 människor idag.
1: Jag heter Knut Tore, Nesgjelle.
0: Är du med och hjälper till här och du alltså?
1: Ja, ja. Känner gott många här uppe, så då... Du vet att jag ska ha gjort också, men spör dig så har du mest travelt, så då... Spora säkert mig.
0: Det är det jag gör, ja. Ja, kosten.
1: Tack för sådana.
0: Ja, vi ska gå ut av området här. Och det gör. Har det gått? Kan check. Här är lite musiken i fjärnelse på avslutning på programmet. Höll mig, Janne. Vi har ju gjort mycket upptak för så du har säkert hört idag. Så lite här... avslutning och nu hör musiken i det fjärna jag gått bakom och ser på fullt av folk över här i jubelen runga fram i här och det är med och synga och massa folk har det käckt i Holmajan. Det var allt vi hade från Holmajan 2026 och kanske det blir nästa år också. Följ med, följ med.
2: Velkommen til Gode Odds og del 2 i en serie om sanger og låtskrivere. I forrige program dreide seg mest om 70-tallet. Det blir det i kveld også, men vi skal også høre en del 90-tallsartister. Vi starter med Luden Wainwright den tredje, født 5. september 1946 i Chapel Hill, North Carolina. Han platedebuterte i 1969, og var en av de mange opp gjennom tidene som har blitt kalt den nye Bob Dylan. I 1972 så skrev han en låt om et stinkdyr han hadde kjørt over, og den skaffet han en topp 20-hit, Dead Skunk.

Tony Joe White och Roosevelt and Ira Lee. Det finns två sångare med namn David Wilcock. En är från Kanada och en från USA. Sist nämnt är ofta sammanlignad med sångare som James Taylor och John Martin. Men i tillägg till att synge bra så är han också en fantastisk gitarrist. Han plattedebuterade i 1987 på eget sällskap. Två år efter så fick han kontrakt med A&M och första platta här. How Did You Meet Me Here sålde över 100,000 exemplar bara på ryktarna har fått från konserterna sina. Jag har tagit med den LPN och vi ska höra en låt han har kallt Saturday, They'll All Be Back Again.

Det var David Wilcock, som alltså inte må förväxlas med kanadiaren med samma namn. Och var det en av mina favoritplatte, Coast to Coast Fever, och David Wiffen. David är född i England, men flyttade till Kanada då han var 16 år. Han startade musikkarriären i små klubbar i Toronto. Och i 1965 var han inviterad till att spela i Vancouvers Bankhouse, som med flera andra musiker. Det skulle spelas in i liveskiva. Bara David mötte upp och resultatet var David Wiffens första soloplate, David Wiffen Live at the Bankhouse. Senare så var han inom flera grupper för han på 70-talet igen spelte in två soloplater. David Wiffen i 1971 och Coast to Coast Fever alltså i 1973. Och vi ska nu höra titellåten från sistnämnda.

0: Jaha, då är vi alltså tillbaka här ifrån Nordfjord närradio. Väl mött auditen.
1: Ja, du ska ha tack för det, Jon.
0: Förhållsvis jäkla lång färja.
1: Det var lite kort varsel detta där.
0: Var det kort varsel?
1: Ja, alltså,
0: 2 månader.
1: Bara skriv det i avisa.
0: Ja, men det nu kan det vara grejt nu kväll.
1: Men där är nog också att spör först.
0: Ja, men var ju på kafé.
1: Ja, men...
0: Att det folk är över 70 år inte huskar från hinna dagen. Det är nog vi bara vända oss till, du.
1: Ja, sa han från där ord ja då.
0: Ja, jag tror det.
1: Jag tror det.
0: Inte det jag huskar. Vi huskar inte så långt, vet du. Ja, var det... Är du förnöjd med lydar där ute, eller? Ja, nej, det är rätt.
1: Är det inkörningsproblemet?
0: Han ska färgen? Vara uppe, ja. Begge, kunden kvitter ner där.
1: Ja, inkörningsproblemet är färgen.
0: Ja, jag vet inte, där må vi sätta oss in igen.
1: Ja, men kan det du, Hanna Näsen, har gjort med den mixebordgrejen här ute?
0: Nej.
1: Och skruva dock. Och, alltså, kan du också hjälpa här?
0: Nej, du ser det, det är ju helt uppdaterat. Ut i tekniken.
1: Ja, skulle jag tro att det kom till...
0: Jag tror att det kommer att flytta till NRK.
1: Ja, NRK-studio i Oslo.
0: Så du har gått fel, du kommer idag då?
1: Nej, jag kände igen dig då.
0: Oh, ja.
1: Ja. Jag visste du jobbar i NRK.
0: Du tänkte det. Men tror du att det är så pass uppgående att han fått på radio nu då?
1: Nej, så läser Fjora Bladet och... Du har nu lagt upp på Facebook, kanske du det var?
0: Ja, jo då. Men det är så upptatt att det här i fyrkanten så står inne i stöva och hänger på väggen, vet du.
1: Ja, det är där som hänger på väggen och där som står på ett tv-bord.
0: Oh, ja, det heter det, ja.
1: Ja, inte det heter.
0: Har du varit på något tur eller något sånt?
1: Inte något sånt våldsomt, nej.
0: Inte våldsomt?
1: Nej.
0: Kan du mena med det?
1: Nej, jag har inte varit på något sånt tur, sån...
0: Inte helt allt?
1: Ja, men inte något sån längd.
0: Nej.
1: Nej.
0: Du har helst rest i bredda.
1: Ja, du kan gott säga på den måten.
0: Ja, eller vad har du styrt med då?
1: Jag har hållit mig mycket ut i Årdala.
0: Ja. Du har det, ja. Du likade på ett landlig omgivelse.
1: Ett landlig område.
0: Men det är det samma som affären nu så för när du var i arbete, syns du?
1: Nej, alltså... Det var väldigt rart.
0: Ja.
1: När folk skulle börja på jobb igen efter färgen.
0: Ja.
1: Och jag skulle lite check.
0: Nej.
1: Då var det liksom... Oj, ja, pocka, så jag är ju pensionist.
0: Och så är jag spänt på. Är du börjat att sova lite längre om morgonen, granne?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är...
0: Du har gradvis lade glida.
1: Ja, nej, det gör jag.
0: Det kan klockan bli nu då?
1: Nej, må jag upplysa om det?
0: Ja, det är det. Egon Svein må veta. Du ska se om vi ligger... Om det är något galet med oss.
1: Nej, dock är för mig.
0: Och du ligger så länge.
1: Ja, jag ligger för att hon är ni.
0: Ja, det passar det. Herr Svein, tummen upp. Nej, det var han uppe upp en stund då.
1: Han har bakat löfs och bröd han då.
0: Ja, då han färdig. Ja. Hoppas det så är jag där hemma. Ikväll där är sponsor.
1: Ja.
0: Fälleskjöpe.
1: Fälleskjöpe sponsor oss ikväll.
0: Och vi ska ha en sån inringhetskonkurrens på det så inte jag har lyst att vara på lufta och ska tippa vad premien är för något. Premien ikväll är 1575 meter långa.
1: Ja.
0: Ja, och så då man gör och tippa vad det kan vara för något då.
1: Fälleskjöpe.
0: Premien ikväll, 1575 meter långt. Det är vad folk har bruk för. Bönd och speciellt.
1: Det är bruk för detta, ja.
0: Ja, ja. Då jag säger vi mer om det. Det kan ni ringa in på telefon 528-60-660 för det så är det. Och så är det självklart så att vi har sån vanlig konkurrens så vi tar med folk in här i studio och så gärna vaskar vi det lite då.
1: Ja, ja. Då kör vi löpet som jag gjort för då.
0: Väldigt vanskliga spörsmål. Du har lagat ingångsspörsmål.
1: Ja.
0: Ja, la vi här då.
1: Ja, lite något gäller det igår det. Vad är det som sker här?
0: Nej, det var nu var sen jag klart. Vi har startsignalet till dig.
1: Hur många fjällvetteregler har vi?
0: Det är lite viktigt.
1: Det är viktigt.
0: Till om sommaren också.
1: Ja, jag lovar det.
0: Skudda kan komma.
1: Ja, jag lovar
0: då, då sätter du där.
1: Du så far upp i fjällen och vad då?
0: Ja, inte så mycket. Hur många fjällvetteregler har vi i Norge? Och då må vi ugenkalleligt kalla på en Kirsti Sparbo. Hon ska fortälla oss att sommaren är över och vi är nu inne i hösten.
1: Ja, inte riktigt ändå.
0: Sommaren, sommarmånaden, det är ju slut.
1: 1. september blir räknat som 1. Ja,
0: en sommar av Åbersäng och hon i alla fall.
1: Ja. Hur många fjällvettregler har vi?
0: 528, 60, 660.

0: Ja, då är vi alltså ingen här ifrån Trivselkörne med Kirsti Sparbo. Hon tonar ut och...
1: En sommar är
0: över. Sen John och...
1: Det var ju...
0: Äldre Moövre Lid, är det du?
2: Ja.
0: Ja, är du glad för att sommaren är över?
2: Nej.
0: Nej.
2: Hon har gått vård lite till.
0: Ja, men det har ju varit fina dagar nu.
2: Ja, då vi har haft... Vi har egentligen haft en fin sommar.
0: Ja. Och du har varit ute och rejst?
2: Nej.
0: Höll dig vid tältarna?
2: Jag var bara på en liten tur, på en dagstur upp till Åleby.
1: Upp till barnebarnet?
2: Yes.
1: Ja, är det Ålsund hon bor alltså?
2: Ja.
1: Jag tror det var uppe i Spelkavit, men det är alltså inne i byn.
2: Men hon bor in på Borgenvägen, men... Jobbig, alltså
1: arbetsgivare,
2: Evelin
1: Spelkavit. Ja, väl. Nej, bara att vi snackade med hon en gång på radion då. Hon ringde.
2: Det här är ett av firmaren som ser på ett.
1: Ja, det är sån elektriker.
2: Mm.
1: Ja.
0: Ja, då är det väl, det är inte elektro.
1: Nej.
2: Nej. Av och till så stoppade upp i topplåten, vet du.
1: Vad heter det? Kaverion?
0: Kaverion. Det är Kaverion jag är på. Ja, det var nog det äldre, men det sa gärna sällan jag. Det är försvunnit eller det kommer ny i löpet av sommaren.
2: Det är
1: fenomen. Ja, du har ju fyllt på alltså.
2: Jag fyllt på,
1: vad
2: är
1: man
2: då?
1: Ja, är det då?
0: Jag hörde nu, vi har gått där i priset från 2003 nu.
2: Jag
0: hörde hur unger var i stämma.
2: I flera så du vet ju tror jag var sittande. Så fick jag inte med mig bündelse. Jag fick med mig akkurat bündelse, men så måste vara nog också emot det här, så fick jag inte med mig resten. Ja. Det resulterade det att när jag vaknade om natten så sätter jag på radio och då fick med mig hela grejen.
0: Ja, ser du.
1: Lod du av dig själv då, eller?
2: Jo, till Jon och några Bjarne och... Nej.
1: Ja, det var ett gott radar på det.
0: Ja. Tänk dig 18 år, ser du. Går fort tid då.
2: Ja, och det fann jag ut för det att jag hade sendt hälsing till en Audi och några Egelhund.
0: Ja, det var 60 år.
2: Och så började jag tänka.

0: Fjellvett regel nummer 1.
1: Ja.
0: Hva er det?
1: Hva er det for noe?
0: Ja.
1: Er ikke det jeg gravde ned tid i det?
0: Nei.
1: Det tror ikke jeg.
0: Nei.
1: Men da har vi altså videre fjellvett regel nummer 1 skal vi vete. Men vi skal ha litt musikk før vi får akkurat den fjellvett regelen. Tenker jeg. Hvis den Svein ikke har med en ringer allerede da.
0: Nei, ikke på det. Det må nå være på... På.
1: Det er ikke... Det ser ikke jeg bort ifra.
0: På sponsor.
1: Ja. Har du med en lytter? Ja, da er det greit.
0: Det var kjapt.
1: Ta musikken ikke på. Både lytter og skuffer aldri. God kveld.
2: God kveld.
1: Ja.
2: Ja.
1: Har du bort yngre stemmen, eller har du bort eldre stemmen?
2: Nei, jeg er bare yngre og yngre. Frekk, eller?
1: Ja. Da er det hun... Leila, sier vi.
2: Da er hun frøken Mo.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, og du har... gjort på masse kjekt i sommer, rekner vi ut,
2: ja,
1: så du kan bare berette her, så vi kan sette av en 10 minutter.
2: Nei, jeg har ikke sagt, nei da, jeg går nå på fjelltur, og jeg går på og spiller golf, og...
0: Ja, men hva er fjellvett regel nummer 1 da, du?
2: Du skal ikke legge ut på tur uten trening, eller hva det var da
0: stod. Åh, hva det stod?
2: Langtur, du skal ikke legge ut på langtur uten trening.
1: Er det nummer 1?
2: Ja.
1: Ja, det kan du godkjenne det, Ulf?
0: Planlegg turen, og meld fra hvor du går.
2: Legg ikke ut, står her, på langtur uten trening, står her.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja. Viderekomne du har.
2: Ja, jeg bare googler.
0: Å ja.
1: Det er for videregående.
0: Du, ja, du har en ny utgave, du.
2: Jeg har sikkert mange
1: variasjoner. Jeg har sikkert nynorsk og bokmål og ditt og datt.
0: Jeg har den gamle, så jeg fikk ned på din alder.
2: Men jeg gjør ikke noe av det, jeg bare går.
0: Ja.
2: Ja.
0: Med fisketroda på ryggen og...
2: Ja, det noe alltid skal i ferden.
0: Det må være vatten, altså.
2: Ja.
0: Eller elv.
2: Hvis jeg skal ha med meg fisk, tror jeg, så må det være
1: vatten. Ja, har du fått fisk da du har gått på tura nå?
2: Når jeg fisker, så fisker jeg opp i noen elver, da, så da har jeg fått fisk. Men jeg tar ikke med meg troden jeg går opp i fjellet, da.
1: Nei.
2: Nei.
0: Men...
2: I alle fall ikke nå, for nå er det så lite vatten, så det...
0: Ja.
2: Jeg
0: tar vatten over fjellet overfor deg. Det er der oppe etter Gauta vattnet, du.
2: Ja, der har ikke jeg vært på et år, tror jeg.
0: Nei. Men hvor der så ut sist du var der? Var det gjengrott?
2: Nei.
0: Og var ikke det?
2: Nei. Jeg var der oppe i fjor. Jeg var oppe i vinter, faktisk, på Kruge.
0: Ja, men da var... Ja, vel. Men var det is på, da?
2: Ja, da var det is, men jeg var jo der i fjor, men da hadde jeg faktisk med meg fisk, trodde.
0: Ja. Men fikk du noe?
2: Nei, det er ikke et napp. Det var ikke et napp.
0: Nei, altså, jeg vet det. For det var, sist jeg fisket der, det var ikke i år da. Men jeg var så små, overbefolket.
2: Ja.
0: Jeg tror ikke det er noen som fisker der oppe lenger.
2: Nei, det er jo litt kjedelig da.
0: Men hva du bruker for noe? Er det makk?
2: Jeg bruker makk.
0: Ja.
2: Mm.
0: Og dupp også?
2: Ja.
0: Ja. Nei, det skal være fisk, det er ikke det altså.
2: Ja, her er fisk i alle disse her vattene, men dette her... Jeg var altså bak i kjære frem på Bjørkedalen.
0: Ja.
2: Og bak i... Jeg husker ikke hva dette vattnet heter, men vi kjære nå... Pandenivålt lungt bak i øynene. Altså, vi var så lungt bak at vi så ned på Movattnet.
0: Oh, ja vel, ja vel.
2: Ja.
0: Ja, men da kjører du, bare på den, bare på...
2: Ja, vi kjører midt i Bjørkedalen.
1: Ja.
2: Nørdalen, eller hva? Sørdalen, eller hva
0: det kaller. Så godt kjenner jeg ikke.
2: Nei.
1: Hvor på løsetunnet du var da?
2: Nei.
1: Nei.
2: Løsetunnet, det er noe på hisida.
1: Si hida, ja.
2: Nei, vi kjører inn mot noen sys, og så fram gjennom dalen.
0: Ja, det er på den, bort gjennom der, ja.
2: Ja, ja. Men vi var så langt bak at vi så ned på Movattnet, da. Hvis du tenker Movattnet, så mot Volda, kan du si, da.
0: Movattnet, altså...
2: Ja, frem på Stigedalen.
1: Å, ja.
2: Ja.
1: Nei, jeg er ikke kjent oppi det grynet der, så...
2: Nei, men hvis du kjører inn med Stigedalsista, og helt til ende, så der, kommer jo du frem til Movattnet, sant?
0: Ja, og bare for å sette det der, så kommer vi inn i Heidadalen, ikke det så?
2: Ja. men det hette det att det skulle ju vara så otroligt mycket fisk.
0: Ja.
2: I det där vattnet där, jag vet så länge vi stod där också, men det var inte ett napp.
0: Åh oh, nej då. Det var inte rätt idag igen, Leila.
2: Nej, så var det fel mat.
0: Ja, det kan... Ja, du har sån...
1: Fel mack, ja.
2: Du må ja, bruka... men han var ju skicklig färsk. Han var köpt på Châtelet.
0: Åh, ja, du köper.
1: Du må grave.
0: Du må grave.
2: Jag har ju inte något sån drethål som kan grave.
0: Nej, men du får inte ut och laga
1: det. Inom det stein är helg eller kvart och lite upp så ligger det.
2: Ja, men du har loden och så törst.
1: Han har varit djupare nere nu. Det har varit så turt.
2: Ja.
1: Han står djupt.
0: Kompostbing du med några gras och kemer.
2: Ja, jag har kompostbing, men den tömde jag i fjol, så det är rätt mycket
0: hand. Åh nej, då må du ta fylla upp igen.
2: Ja.
1: Nu är det skärpings på väg, ja, för nu kommer han ut med spörsmål.
0: Han har inte förberett den, ursäkta.
1: Men då kan du betälla mig då, så är här. Kan du kalla det medicin? Nu måste du googla upp allt det här, för nu må folk veta lite och inte kvart.
2: Säger du det?
1: Ja, jag syns det.
2: Jag kan du väl veta då?
1: Visst du, vi går över 3 sekunder svara så har jag googlat. Ett medicinsk uttryck som brukar för hårtap. Kan du kalla det hårtap?
2: Medicinsk uttryck för hårtap?
1: Ja. 3.
2: Ja, det har jag pejling på.
1: 4.
2: Jag är helt ärlig, så har jag pejling på det.
1: Och ta hint telefonen, Svein. Ja.
0: Är du där, Leila?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, Svein tog fel telefon.
2: Ja.
1: Ja, du vet inte vad det är för något alltså?
2: Nej, det har inte jag snurring på en gång.
1: Mm.
2: Alltså, hur vet du det?
0: Hårtapp.
1: Men du, nu, hårtapp, ja. Det blir på A.
0: Nej.
2: Åh.
0: Jag kan inte hjälpa dig, Leila.
1: Det är alopeci.
2: Ja, det hallå i luken.
1: Ja, hallå i luken, det visste du
2: faktiskt. Jag vet inte om jag har haft en gång.
0: Nej, ja. Då ska du svara, ja det var det, ja.
2: Ja, det var det.
0: Ja, riktigt, Leila.
2: Ja.
1: Nu ser du kan lite bara inte nicka på Google.
2: Du spör om mer än 10 vis kan svara på.
1: Ja, men nu ser du inte mer än 10 smarttelefoner kan svara på i alla fall.
2: Det har jag, ja. Men alltså, vet han det. Sån är det.
0: Men du.
2: Ja.
0: Hur många spörsmål har hon fått förresten?
1: Nej, hon har ju det första.
0: Och var det?
1: Ja.
0: Oh, ja.
1: Och det var inte rätt en gång.
0: Nej, jag spår om Gauta Vatten, jag.
1: Ja.
0: Men du, har du följt Hurtigruten någon gång, du?
2: Nej.
0: Det har ett...
2: Det ska jag ta det bli 70.
0: 70, ja. Ja, men då blir du lika gammal som mig, då kan vi resa i lag.
2: Ja, det är grattis. Ska jag vara en sån ledsagare då, eller?
0: Ja.
1: Det må du helt säkert vara då.
2: Ja, men det blir kräkt.
0: Du kan nog trilla rullatorn eller med mig.
2: Ja, det blir kosligt.
0: Ja. Men Hurtigrute, de har ett museum, de.
2: Har du det?
0: Ja. Är det i Bergen, tror du?
2: Nej.
0: Vad tror du då?
2: Nej, det tror jag inte. Jag tror den ligger uppe i Nord.
0: Det är uppe i Nord, ja.
2: Jag var inte god för, men hon ligger säkert i Hammarfest eller något.
0: Men nu får du lite långt nord.
2: Får jag lite för långt?
0: Ja.
2: Men nu är inte jag så väldigt som flinke på kaster. Är det borde då?
0: Nej, då får du lite för långt sör.
2: Får du lugna väl? Kan man slå kanske ligga mitt i miljön här då?
1: Det är... Gott att veta.
2: Nu googlar jag en gång.
0: Nej,
1: det förstår vi.
0: Det förstår vi fort.
2: Ja, sant. Jag kunde googla för länge tid.
0: Ja. Nej, men nu ska ärlighet vara längst, Leila.
2: Ja. Jag är starkt ärlig.
0: Ja. Men det börjar på S då.
2: Stockmannäs.
0: Ja, riktigt.
2: Eller, inte Stockmannäs, men Stockmarknäs.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja då, du har helt rätt.
2: Ja. Nej, men jag gläder mig till naturnåd.
0: Ja, vi får bara prata om lite där.
2: I och du.
0: Ja, vi tar...
1: Det kan bli käckt.
0: Vi tar sig med oss flera.
2: Nej, titta, det är bara jag och du.
0: Ja, för det är ganska
2: små... Knut och Evelyn, där får ni bara vara hemma och passa kattarna. Och...
0: Ja. För det är ganska små lugara också.
2: Ja, men det är inte stajt. Vi tar med oss...
1: På rullator på lugaren gör.
0: Ja, man har sån rullator så klappar ihop.
1: Ja. Det är grett, Leila. Ha en god helg. Jag vill bara säga att nu ska vi alltså ha lite musik.
0: Ja, nu måste vi ha musik.
1: Och så ställer du spörsmål och så ska jag säga nu att utan udda till spörsmål så, och det är 5 28 60 660, så ska vi ta Helga Vasken med en Hilde Fjartoft.
0: Det vi ska ha. Ja. Men är den här sponsoren ikväll?
1: Ja.
0: Fälleskjöpet.
1: Fälleskjöpet. Och då är det alltså det inringespörsmålet på hintelefonen. Så då kämpar du på lufta. Premien ikväll är 1575 meter långa. Ja. Vad det är för något? Tipp i vaj.
0: Men 5, 7, 8, 6, 0, 6, 6, 0. Vad gör det?
1: Ja. Och då kommer du med?
0: Ja. Han där Snåsamannen.
1: Snåsamannen, ja.
0: Kan hette han egentligen?
1: Det kan du säga.
0: Han har ju ett, han heter ju inte det.
1: Ja, Snåsamannen på folkmunnen. Och då kommer hon hela fjört och fjört. Det med fjört varsken, hon håller på sig. Helga varsken.

0: Det er litt viktig at folk tenker på under teksten der, at det er faktisk lov å være blid. Ja.
1: Det er klart det. Det er noe
0: blir det støtte. Ja. Men før vi begynner å snakke med deg, Andor, så skal jeg komme med Helsing her. Ni Helsing har gått av Bernhard Midtjell, du vet hvem det er.
1: Ja.
0: Han er 69 år i dag.
1: Oi.
0: Og vi vil gratulere oss selvfølgelig, vi eier nå det her fra studio, men dette her var fra Svein og Kåre. De bor der ute, er naboen hans. Ja. Svein og Kåre vil gjerne gratulere en hedersmann, Bernhard Midtjell, 69 år i dag.
2: Men da har jeg gjerne lyst til å komme i selskap.
0: Han er bare ungdomen, har du?
1: Ikke det han som er flink å synge i opera?
2: Ja, det stemmer det.
0: Ando, du føler med. Du er litt eldre, eller 69, vel?
1: Jeg er godt og vel 69,
0: ja. Ja, du er godt og vel
1: 69. Jeg blir 89, ikke det bra alder.
0: Det er flott. Har du fylt det?
1: Ja, nei da, i september.
2: Ja, men da er ikke det lenge til.
0: Det er like før nå, da.
2: Er det en gang via sending, eller?
1: Kjørt bil til Ørsta i dag og tilbake.
0: Ja, og så var du på åpningen av felleskjøpet, så vi.
1: Ja da, ja, det var et lure spørsmål.
0: Ja, men det er et lure spørsmål, ja. Kjøpte du den når du var inn?
1: Ja. Men det har ikke med det å gjøre. Det er 1575, men det er jo rett.
0: Nei, det har nok ikke det, du. Du, skal vi... Hva har du styrt på med sommer, du, da?
1: Nei, forskjellige slåpleier nå.
0: Ja.
1: Små ture og gått ture og...
0: Ja.
2: Ja, går du fram Jonadalen, Andor?
1: Ja.
2: Er ikke det en fin løype? Gå litt på grusen fram Jonad.
1: Du er litt, kanskje litt sønder, kjør litt bit på brekka, så går vi bort til vatten og Grimeskare og svarte vatten.
2: Og dere går opp i Grimeskare?
1: Ja, det er fint.
2: Du, ja.
1: Og så...
2: Svarte vatten, ja.
1: Jeg har ikke bor på Nævstakampen enda. Det er et mål jeg må gå på.
0: Ja, da må du gå opp ifra å rese, da, tenker jeg.
1: Ja da. Vi gikk ikke på fjellet og sør, vi gikk på fjellet på nord.
0: Det gjorde det, ja.
1: Storedja og bakom, ja.
0: Det er vi litt lengre, det vet du.
1: Fint at folk går ute og går litt.
0: Ja, det er mye å slite på nå oppi.
1: Så det er... Ja da.
2: Nei, men en populær tur som er blitt nå, det er jo ikke å kjøre opp til Furhågan som går bak til Kjendalen.
1: Ja, det er flott.
2: Det er mange som gjør det.
1: Det anbefaler jeg til mange.
0: Det er noe overkommelig, det, tur. Men, når du kjører helt opp der.
1: Ja, før måtte jeg gå ut fra Gjøstereid, Brunnen.
0: Ja, jeg kan gå opp langs elva der, ja, jeg har gått der også.
1: Ja. Ja, så hvor er
0: det
1: å være
0: 70
1: da?
0: Ja, men det er jækla flott, det.
2: Jeg merker ikke forskjell.
1: Den bærer ungdommer.
2: Ja, det var noe det da.
1: Ja, det er spreke, det er flinke.
2: Og, ja. Vi tar det så det kommer.
1: Ja, alle lærer på det, så det er.
0: Men vi er imponert at du, Andor, likte å få med deg alt når det er noe som møter opp og er med på åpninger, du går på opera, du går på alt se.
1: Ja, no, jag har ju, ja, så det, nej det är fint, fälleköp är nog en böndens butik, får man säga, men det är inte där, det är inte bara bönderna, men det är olja, det är på hundemat och allt möjligt, blomster och allting.
0: Det är väl våldsomt flott, och nu ska det börja sälja pöls och middagsmat.
1: Ja, jag såg det skapet jag hade och sälj, men det tror jag, det blir nog vårt eneste på dem, men det är nog rätt.
0: Ja, det hade tro på det där så.
1: Ja, vel.
2: Ja, men är det lagat på en gard då, eller?
0: Nej, det är gilde. Gildeprodukt.
2: Och det är gildeprodukt? Ja, vel.
0: Och så är det förändring på det. Resten, det ser vi vanligt, det var kött i, sa de.
2: Kött i pölsen,
0: ja. Det var mycket mer. Högare kvalitet då.
2: Ja.
0: I karbonaden och... Ja.
1: Det är viktigt att folk äter, nu är det mindre folk som äter kött.
2: Ja,
0: nej, vi måste bara hiva in på kött.
2: Kan det slags säga? Det är en motesak.
1: Julafta utan ribbe, det går inte.
0: Ja, men vi ödelägger ju miljö, visst vi äter alltid köttet, påstår dig.
1: Ja, sant.
2: Nej. Det är en motesak.
1: Ja, får du säga det.
0: Då har vi alltså klarande, och du har väl hjärnecellerna på luren då, tänker jag. Där du ska svara med.
1: Ja, kanske det. Ja då.
2: Ja, jag har ju tänkt lite där.
1: Ja,
2: Her har jeg iallfall et spørsmål som veldig aktuelt for deg på 80-tallet, Andor.
1: Ja vel.
2: Hvem som var Senterpartileder på 80-tallet?
1: Senterparti?
2: Ja.
1: Ja, det var noen...
3: Ja.
1: Trønderen.
2: Ja, var trønder.
1: Ja, jeg burde vite det.
3: Ja, jo.
1: Hva?
2: Ja, hva det var han sa? Selvsagt, sa han.
3: Selvsagt.
1: Jeg måtte ikke komme på navnet hans.
3: Dine gamle ledere må du nå vite, ja.
1: Ja, det må du... Ja, men det er slik, det er over til det står...
2: Ja da.
0: Han hette nesten det samme som jeg, men ikke helt. Jeg begynner på samme bokstaven.
1: Ja.
2: Han hadde et mellomnavn som begynner på J. Fornavnet var J.
1: Ja.
0: Alle tre J'er, Johan, faktisk.
1: Johan...
2: Ja, nå kommer det.
0: Johan er rett.
2: Ja.
1: Ja, Johan er rett. Johan...
0: Det var en J.
1: En J, og så var det...
0: Johan.
2: Johan
0: Johan Jodd.
2: Ja.
1: Johan, ja, Jodd. Stemmer det.
0: Og så etternavnet da?
1: Ja, det var...
0: Ikke Pedersen, men...
2: Det var på J.
0: Var på J.
2: Ikke Jonasen.
1: Nei da, det var
2: skikkelig navn. Det er folk på Eid som samme etternavn.
0: Ja. Han er naturvernforbundet på Eid av samme navn, og han som lager saft og sylt og sånt på Eid her.
1: Jakobsen. Ja. Det var en stor skam, ikke visste det.
0: Ja, men det er ikke alltid det kommer frem, vet du.
1: Ikke en Senterparti-mann. Ja.
0: Sjøsjalt.
2: Sjølvsagt, sa han ikke.
1: Ja, men det er slik. Det er bare å se når det blir gamle, det er
0: jo. Ja, vi merker det lenge før, skal jeg si det.
1: Men litt noe moro her. Vi skal nå ha det moro.
0: Ja.
2: Ja, da.
1: Ja, så det er noe ellers så inngår størsmål, det var noe i Trøndelag.
0: Ja, jeg hadde ikke spurt om det en gang.
2: Åja, nei, men dette visste jeg. Vi visste det at du visste dette, Anders.
1: Ja.
2: Har du vært i Namdalen?
1: Nei, jeg har ikke hatt forbi der. Men ikke akkurat
2: ordet. Husker du det at det var to brødre, sånn kombinert løpere som kom derifra?
0: Ja, Namdalseid.
1: Stemmer vel det?
2: Ja, Einar Bart nå vel OL-mester på Lillehammer, vet han det?
1: Ja,
0: og Deinar, eller? Hva kan hun det hette, da? Namdalseid, Bjø... Jeg husker ikke hva det hette, eller lenger. Da ser du.
2: Jeg husker etter navnet.
0: Ja, Elden.
2: Ja.
1: Elden. Ja, han er noe... Må ikke Elden?
2: Ja, da.
1: Ja, da.
2: Men fornavnet på deg, det husker jeg ikke.
0: Einar. Hette en, i hvert fall.
2: Ja, var det?
1: Ja. Einar, kanskje.
0: Er du enig i det?
1: Ja.
2: Ja, det var det. Da har vi kommet til mål, Andor.
0: Da ble vi bra enige her i kveld, ikke vel, Andor?
1: Det var noe litt
2: stuss
1: med
2: sammen,
1: men det var
0: noe greit.
2: Nei, men
0: hva sør? Gjelder det ikke livet, dette her?
1: Nei, jeg ønsker dere alle god helg.
2: Ja, takk.
0: Grete, ha det godt.
1: Ja, takk for det.
0: Det var Andor Snødal.
2: Ja.
0: 89 år, du. Stillgående strong. Det er altså oppegående, vil jeg si.
2: Ja da.
0: Du hadde vet altså et spørsmål til utegående på, hvis du vil ringe inn på 5-28-60-60, og da er du med på trekning av noe bygg og blodt, så vinner den premien.
2: Men er det
0: og vi vil altså vite hva premien er i kveld. Vår sponsor er Felleskjøpet, og premien han er 1575 meter lang.
2: Ja.
0: 1575 meter langt. Lange premie i kveld, så det er noe til styr vi styrer med her i Nordfjord Nærradio.
2: Ja, og så mål opp etter der da.
0: Offa meg, jeg hadde svære arbeid.
2: Hvor tid begynner du?
0: Nei, det tok noen timer.
2: Var du med, hadde han med den nesen?
0: Ja, Sveine, han var i hinanden den, vet du. Så, nå har vi fått inn noe. Nei, vi har ikke spurt om noe heller.
2: Nei!
0: Så nå skal vi ha litt musikk igjen, og da kan du finne frem hva vi skal spørre om.
2: Ja, det har jeg gjort.
0: Og så tar jeg meg av musikken.
2: Ja, skal jeg eller du prate først?
0: Nå skal vi over til denne Johan på snippen, du. Husker du den? Johan på snippen, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
2: hon, ja.
0: Hon flyttade till Sverige.
2: Ja, är hon där ändå, eller?
0: Ja, jag tror det.
2: Men du, Jon, ja. Och dock är där ute.
0: Ja, det...
2: En dubbelvinsor, vad är det för något?
0: Dubbelvinsor?
2: Ja.
0: Vad är det för något, ja?
2: Ja, vad är nu det?
0: 5, 28, 60, 660.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå, Ann.
0: Kan du ha med oss?
1: Olga. Var har
0: du? Och är det du? Du är länge sedan du har ringt oss.
1: Ja, du vet att efter vi har fått in i jäklande data, vet du, så är det bara tillfälligheter att vi plötsligt släpper på fredag.
2: Nu må du prata lite när telefonen så vi hör dig.
1: Allra närmare.
2: Ja, har, du sån, har du sån trådlöst eller sån?
1: Nej, jag
2: hände på handspris. Ja, det må du helst inte ha, för då är det lite vanskeligt för att höra på för oss.
1: Ja, nej, för att jag själv också må höra här.
2: Ja, men har du radio?
1: Ja, men vi kan inte ha på den, för då var det beeping
0: här. Ja,
2: ja, men ja, det är vanskligt det där.
0: Men kan du svarta på ett av spörsmålet vårt, du?
1: Nej, det är sån knus jag aldrig fått till.
0: Får du det enkelt då?
1: Om du kollar slips eller snipsknut, jag vet inte, fan, det är...
2: Nej, nu måste du vanja.
1: Utkör, jag skulle inte säga det. Nej, jag har aldrig fått det till.
0: Nej, jag får inte en enkel heller, så den är så grejt. Men det har inte prövt så mycket heller.
2: Skriver du bara ditt namn, nej?
0: Men alltså, är det med dubbel V eller V, Varholm?
1: V, det är med enkel V.
0: Nej, då ska jag rätt. Och fornamnet, det var O...
1: Olgar.
0: Olgar, ja.
2: Du är ju släktar man så för att spränga väl?
1: Nej, han vet du sticker min jag att det är lite forskjellige.
2: Ja.
0: Ja, du går inte samma figur.
1: Nej då. Inte närhet.
0: Ja. Ja, är du sicker på det?
1: Ja.
2: Har du ringt in och tippat vad det var för någon jag hinner hem igen? Du kan vinna.
1: Nej, ja,
2: det
1: är så
2: slummen
1: och du sa...
2: Nej, du måste säga det på luften, visst du tror. Du måste du säga något om det, må du ringa in och tippa.
0: Må ringa in.
2: Du måste hjälpa andra visst du tror du vet det.
0: Men du tror du vet det?
1: Jag har en
2: stycke frukt. Ja, ja, men då... Ska vi ta nu och fortälla vad du har gjort på i sommar?
1: Jag ska lov dig det att jag vet att jag inte har gjort på i sommar. Så sätt och sälj här och...
2: Du har, men, du har nog bobil, så du har nog väl varit och rejst?
1: Ja, vi är var på lycka. Ska vi till Alta?
0: Har du varit uppe i norr?
1: Ja, jag var själv aldrig varit norr om Trondheim, vet du. Så jag tog ni med en tur, så fick jag Lofoten, jag fick jag helt upp till Nordkap. Och så kom vi tillbaka till Alta. Och så började vi köra ner var. Och så här vi inga jäv.
2: Nej.
1: Jäknade kvänans fjäll.
2: Ja, det, men det, visst det är bra var så är det bra fjäll det alltså.
1: Inte någon på motorhavari där.
2: Nej, fick du det då?
0: Och du fick det
2: då?
0: Också, ja.
1: Ja, motorhavari på kvänans fjäll. Och kör tillbaka till Alta. Och så vet jag att det är distansen från Alta och hängen här. Då kunde jag liksgås åt när det är gatasjöan.
2: Ja, det är cirka 178 mil, tänkte jag.
1: 210 mil när jag kör genom Sverige.
2: Oj, ja, du gjorde den vägen, ja.
1: Var likgott att köra genom Norge då.
2: Ja.
1: Men om du, det är sånt jag sa, det kunde jag kett när det är påfjord när det var nere i gatasjöan. Men där var lite färdigt.
2: Ja, och bilen, han är i orden nu?
1: Nej.
2: Har var rätt vad motorn så gick då?
1: Ja, ett stampel eller
2: vad. Eller?
1: Ja.
2: Ja.
1: Jag höll på med motorbyte.
2: Är inte Fiat väl?
1: Nej, det är sånt så... Det är Ford.
2: Ford, ja då. Ja, det är Fiat, den där går till dig. Du slår ett släda i här, det vet du.
1: Ja.
2: Men då var färgen lite för korta då med dock...
1: Ja, det var brutalt avslutat.
2: Ja, det fick ni varje vecka, par veckor då, eller?
1: Ja, vi fick nog köra Lofoten och hela grejen. Så stod vi i krysset där vi skulle äppla norr mot Landöja eller österna till Nordkap. Och så fick jag spörsmål, har du lust till Landöja eller Nordkap? Nej, Nordkap är 20 år för helvete. Nej, inte på det rejälda sätt.
2: Ja, men jag var på Nore där och det är våldsamma avstånd där vi snackar, men du behöver nog köra Nore där alltså.
1: Ja, Det
2: er 200 mil herifra. Det er rundt noen fjorda, så er det.
0: Men, la dere merke til at drivstoffet var mye dyrere der oppe.
2: Nei.
0: Det
2: var omtrent akkurat det samme da, som vi, når vi, i hvert fall i fjor.
0: Ja vel, nei, det har ikke kjørt så langt da, men jeg har kjørt opp til Fauske og Bodø. Det var høyere priser enn her nede.
2: Det var ikke det i fjor, i hvert fall når vi...
1: Det dyreste plasset, alle plasset er tanker.
2: Hva er det hen?
1: Fauske.
2: Ja.
0: Ja, det var jo der jeg fyllte diesel noen ganger.
2: Ja.
0: Fauske.
2: Ja.
1: Han ligger som kjører ut til Bodø eller du tanker litt tidligere så du snakker med 2-3 kroner på skjøn med en gang.
2: Ja, men det har vel sånne dager jeg går ned deg og tenker jeg.
1: Ja, det er sikkert nok det er sikkert nok så er det flere minne av sol eller så er det noe bekmakt.
2: Ja. Nå skal du få noen spørsmål der, så hun kan hjelpe deg med.
0: Jeg skal han det.
2: Vi sitter der nå, tenker jeg.
0: Men jeg har jo ikke forberedt spørsmål til han, Olga. Nei.
2: Må han ha noe spesielle, han da?
0: Nei. Men jeg var så opptatt med å høre hva han snakket om.
2: Ja, du må tykke han å lytte med han da.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det
2: var
1: distanser
2: vi må snakke om. Karabata, en vesen er en suter, vet du det? En suter, hva er det slags vesen det? S-U-T-E-R.
0: Men første bokstaven er S.
2: U-T-E-R.
0: Er det S altså?
2: Ja, S for
0: Svein. Svein.
1: Jeg har ikke peiling
2: på. Har ikke peiling?
1: Nei, men jeg
2: frykter
1: først til det. Det er et utstyr til Daniel.
2: Du vet ikke det?
1: Nei.
2: Det er nok etan, det skal jeg si.
1: Ja, jeg har ikke
2: etan. Ja, det tror jeg faktisk du kunne kanskje ha gjort, uten jeg vet helt sikkert.
1: Suter.
2: En suter? Suter,
1: nei, det ringer ikke noen bjelle engang. Altså, en av de nærmeste som jeg tenker på, det var at når det syr opp kroppen, så bruker det da syn, og det er vel suter, jeg kaller det.
2: Ja, det, ja. Men dette her, vi kan si det sånn at dette her, det er ikke på land. Og da er det en...
1: Fisk?
2: Ja! Det er en fisk, ja.
1: Aldri.
2: Nei, det er skildende nappa her rundt her, tror jeg.
0: Det må være det sydlandsk.
2: Det tror jeg. Odd, vær så god.
0: Ja. Du, Olger, hvis jeg sier så enkelt sånn, ut mot havet og stort dametekke, glade kvinnfolk, hva tenker du på da?
1: Deg.
0: Meg?
2: Det var en som sang før.
1: Er ikke du, Jon, da?
2: Nei, det, ja, jeg har jo for så vidt sånge, men jeg kan ikke skryte på meg et sånt antall, så han tusen, der hadde, når vi holdt dame.
0: Hans 1001, så var det.
2: 1001.
1: Ja, da Rune Rundberg.
2: Ja! Ja, jeg lå litt rekt.
0: Ja, da, må ikke si sånt. Da, Jon, han blir så øsen.
1: Ja.
2: Ja. Nei, men dette her gikk flott, det, Olger. Og mobilen, den er snart på jula igjen.
1: Ja, da, jeg håper det løpte vekk, så er det på jula igjen.
2: Ja, det er mange dager, fine dager å reise enda.
0: September, ja.
2: Ja, ja.
1: Vi har sånn flotte plasser, vi driver og kjører på Sandsøy, jeg vet ikke. Vi har flotte plasser som vi bruker å stå hele tiden når vi er der ute.
2: Ja, da er det fint. Men det er greit, Holger, takk for praten.
1: Takk, ja.
0: Ja da. Ja, Jon, litt går under det.
2: Ja, der var han Holger inne med litt sånne telefon så...
0: Ja.
2: Ifra.
0: Men, nå spør jeg deg, Jon, og nå spør jeg deg, Svein. Visste dere dette der, det? Vindsor, hva det var for noe?
2: Nei,
0: eller er for noe?
2: Jeg kan ikke knyte slipset, hvis ja, Svein kan jeg tenke meg, visste det? Nei, en dubbel vindsor.
0: Men da er vi tre som ikke visste det da.
2: Ja, evig eies kun et dårlig rykte.
0: Ja.
2: Han skal sønge noe etterpå, hvem det er. Kan du fortelle med det?
0: Evig eies kun et dårlig rykte.
2: jeg kan fortelle det, Henning Hvitnes. Men nå må du komme med spørsmålet, du nå.
0: Ja, ja. Verdens største øy.
2: Verdens største?
0: Ja.
2: Ja, det er litt lur, din, ja, det.
0: Mm.
2: Ja. 5, 28, 60, 60.
0: Kan godt si at det ikke er nede i Amerika, Sør-Amerika, det er ikke det. Det er nærmere enn dere tror.

0: måste du bynda på henne.
1: Teknik.
2: Nu måste du klicka ikväll då.
1: Nej, men nej, det ska ligga.
2: Vi tar heller en ny spörsmål, vi. Sant, Ud?
0: Ja då. Hon hade en berömd far.
2: Ja.
0: Och är känt för den där "This boots are made for walking."
2: "This boots are made for walking."
0: Hur ska du hon? Eller upp lite om sång den lamman Lee Hazelwood.
2: Ja, det stämmer.
0: Ja det?
2: Ja.
0: "This boots are made for walking and tell me what I do."
2: Dun, dun, dun, dun, dun, dun.
0: Ja, väldigt fin. Hur ska du den, Jorun?
2: Vad faren hette? Nej, vi är på 60- och 70-talet.
1: Han har
2: hört det när vi började. Ja, faren, han sång om, ja, han var lite kry av New York och ja, så tydligvis.
1: Frank Sinatra.
0: Ja, men vad hette det?
1: Nancy.
0: Ja, helt riktigt. Helt
2: korrekt. Där fick vi det på plats.
0: Där.
1: Det var jämnt
0: täckt,
1: att det
0: är till
1: hjärnecellerna
0: försvant. Ja. Och så var det en norsk dame.
1: Ja.
2: En dame till och med?
0: Ja.
2: En kvinnemänniska?
0: Ja. Hon hade en sån stor hit med den där svaka människor.
2: Varför är det så svaka? Varför är det så svaka? Svaka människor.
1: Ja, jag vet
0: inte
1: så gott
0: det där. Ja, det var artistnummer, nummer så här.
1: Nummer, det var nog inte heter ju Jannik det förnamnet.
0: Ja, men det var mycket namn det.
1: Okej.
0: Okay. Och hade annat namn före. Det var kun tre bokstäver. Det började på G.
1: Gry.
0: Ja, Gry.
1: Gry, Jannike.
2: Visste du där ut nå?
1: Ja, nu säger jag G. Jag kunde säga något, men det är inte det. Ja. Nej.
2: Nu hejrar du in på ett par.
0: Ja, du är så när, jag sitter
1: och pekar med för svart nu ska jag peka på. Ja.
0: Ja.
1: Ja, nej, men det är
0: nog någon
1: då.
0: Ja, Jarlum.
1: Ja, det var så
0: löje.
1: Jag är inte vant med det namnet.
0: Nej,
2: heter hon det?
0: Ja.
2: Ja.
1: Okej. Okay.
2: Men då är du ju nog kommer du och
0: ja, det är du.
1: Det var hyggeligt det. Och det är käckt att du kom på lufta igen.
0: Ja, och du syns det, ja.
1: Åh, oh, ja.
0: Men vi hade en välförtjänt färja.
1: Ja, det är nog en väl utan färja
2: alltså. Ja, stor.
1: Men nu är det liksom mörka tider. Begynner klockan 10 om kvällen, vet du. Så då är det fint att gå tillbaka.
0: Ja, då.
2: Vi har haft stor ombyggning här också, vet du. Så det är i trång tid. Vi är trångt i dag.
0: Ja, men du släpper inte in här utan du har
2: med dig. Ja, nu tar vi biljetta nu.
0: Bakelse.
1: Ja. Nej.
2: Ja, då må vi ha bakelse.
0: Och Jon, ska jag medles på?
2: Jag kan inte ha medles på.
1: Ja, men du, då får jag gå i
2: frysen
1: och hämta upp något.
2: I fjösen?
1: Frysen.
2: Och ja, frysen. Ja,
0: nej, men nej. Inte ikväll.
2: Inte kväll då, nej, visst du hämtar ut i frysen, nej, då bryter vi tänja, nej, vi måste vara färska.
1: Nej, det går nog, då tiner det på in i ugnen.
2: Ja.
0: Men du må bara avtala med Svein, du, för han inte har med sig löfse.
2: Ja.
1: Har
2: han
1: löfse med sig idag?
2: Nej.
1: Då kommer jag bort idag.
2: Då har du gått upp efter.
0: Han må baka med er.
2: Han är en ypperlig bakare. Ha en god helg.
1: Tack så mycket.
0: Ja, tack Jorun.
1: Ha det bra.
0: Ha det.
2: Då det var Jorun bara ordet.
0: 5 7 8 6 0 6 6 0.
2: Och det kan du ringa visst du vill svara på Fällesfjösen.
0: Fällesfjösen.
2: Nej, det heter inte det. Fälles
0: Köpe.
2: Det är kvällens sponsor. Och vi har fått en premie med dig. Och den är 1575 meter lång. Vad är det för premie vi har fått? Ring in och så skriver vi upp det du har tippat. Och då är du rätt så är du med på träckningen senare ikväll. Och då är det bingobluncher du kan vinna.
0: Ja.
2: Och då ska vi hela gå över till Sverige på nästa sångartist. Det heter Kalle Schevens Vals.
0: Och det är den, ja. Den
2: goga gamla Evert Taub.
0: Evert Taub.
2: Ja.
0: Men vi har ju snackat så mycket om Nord-Norge här ikväll.
2: Ja, det.
0: Fin plats förresten. Men Lofotposten.
2: Kan den komma ut den,
0: ja.
2: Lurer på?
0: Ja.
2: Ja. 5 28 60 30. Jeg bare tar opp.
3: Rådagens fango, den blommande ø, der vågorna klockan mot strand, och vassarna vagga och nyslaget hög.

vilar min blommande ö vid din marm, du dunkelblå vindstilla fjärr. På julinattskymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst, och valsen förklingar i moll.

0: Ja, det var selvast Evert Taube selv med skikkelig stort orkester. Jeg trodde det måtte være en bortimot gigantisk orkester nesten. Gamle gutten selv, Evert Taube med Kalle Skjevens vals.
1: Gammel er det.
0: Er det en din så rengi når du danser Kalle Skjevens vals noen gang?
2: Det har jeg nok gjort, ja.
0: Du har det, ja.
2: Ja.
1: Og da har jeg rekken inn i karen, ja.
2: Ja, du gjør vel det.
1: Ja da, han heter nok Per.
2: Ja, han heter det fremdeles.
0: Per Hausli, vi kom opp på Davika da.
2: Ja, stemmer.
0: Ja. Ja. Du var på åpning, du også, så jeg i går.
2: Ja.
0: Og det var storveis, synes du?
2: Ja, det var voldsomme greier. Flotte butikk og all den serveringen vi fikk da.
0: Ja, du kom hjem igjen stappmette, du?
2: Ja, jeg var da nå nesten hele dagen.
0: Du var hele dagen, ja?
2: Nei, ikke hele dagen. Jeg var tidlig på han, og så var jeg nok andre ærend, og en tur på sykehus, og så var jeg oppatt igjen, og da... Det var noe jeg hadde glemt.
0: Og da hadde du vært svulten igjen og måtte ha noe til.
2: Nei, men da var det slutt på serveringen, ja.
0: Ja, i morgen skal det visst være mat igjen.
2: Hva sa du?
0: I morgen er det visst mat igjen. I dag var det bare kaffe.
2: Ja, kaffe drikker ikke, så jeg kan ikke reise inn på eide for det.
0: Per Hausli, og da, du sa Bobil, og hvor på noen ture i sommer?
2: Ja, vi har nå vært noen ture. Vi har vært... Dine her husker min, den er dårlig. Vi har nå vært på Flø, for eksempel, utenfor Spjelkavik. Og...
0: Nei, det er utenfor Ulsteinvik.
2: Ulsteinvik, unnskyld.
0: Ja.
2: Ulsteinvik, ja, du har vært der
0: også. Ja, ja, jeg har gått fjæra ut, ja, nå der også, jeg.
2: Ja, det er en fin plass.
0: Det er en fin plass, ja.
2: Ja. Og så har vi nå vært på Sognefjellet, og...
0: Ja.
2: Og Voss har vi vært, og...
1: Ja. Du har ikke vært på noen lengre tur, altså?
2: Ja, vi var på Gjælo nå.
1: Å, ja.
2: Der var vi under Sogn og på Gjælo, og det var så kald vind.
1: Var det det, ja?
2: Ja, nordav vind.
1: Men hva, er det sånn 2-3 dagers tur, det, eller?
2: Nei, det var noe neste veke.
1: Å, det var neste veke.
2: Ja.
0: Jeg hadde meg en fin...
2: Og så var vi nå opp og gikk...
0: Ved Seggen?
2: 2239 trappetrin oppå, ja, hva heter det nå der oppe?
0: Nei, det er...
1: Hva er du igjen i landet nå?
2: Nei, vi er på Gjælo.
1: Ja.
2: Og så var vi oppe på en toppe der.
0: Ja. Hvis du ikke vet hva du har bor enn, så kan du ikke stå til vi skal vete det.
2: Kan du hjelpe meg?
1: Men... Går du ned en trappetrine også, eller?
2: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg gikk en annen vei ned, ja.
1: Jeg tenker meg at
2: det... Jeg liker ikke å gå under bakken, og det er så bratt, og det er sånn trappetrine.
1: Ja, man var røyne på knene, kan jeg tenke meg.
2: Ja. Jeg kjøpte meg stava også.
1: Og kjøpte deg gåstava?
2: Jeg kjøpte meg gåstava, men det var ikke for etterpå vi hadde hatt i naturen.
0: Ja, men det er god å ha under bakken, nei.
2: Ja, det er det.
0: Ja, men nå skal jeg fortelle deg en plass du kan reise. I hvert fall nå det må være litt fint.
2: Reiste vi tilbake igjen og kjør over Aurlandsfjellet, fra Aurland til...
0: Ja. Men vet du hva Lammetun er hen?
2: Lammetun?
0: Ja.
2: Nei, det har ikke jeg hørt om.
0: Det er altså i... Det er fjaller...
2: Ja vel.
0: Du kjører til Bygstad og Dale og så videre, helt så langt du kommer, så veien går, det Lammetun. Da hadde tyskere så fort under krigen.
2: Ja.
0: Og der er en flott campingplass, jeg lager han ned på der.
2: Hva var det du kalte? Det var litt vanskelig å høre deg.
0: Lammetun.
2: Lammetun, hva du sa det var?
0: 3-4 mil fra Dale.
2: Ja vel.
1: Lammetun, det var så kjent. Altså... Er det noe sånn...
0: Det er seks fastboende når gara nå.
1: Jeg bare tenker på hun der fjensynsdama.
0: Nei, hun heter ikke det.
1: Nei, men kom hun derifra? Hun er Ragnhild Seltun, Lammetun. Är det inte att rota?
2: Det var jag sett några... jag är lite usikker på.
0: Nej, men det var nog det, men det var en fin plats.
2: Ja, det var det sikkert. Ja. Många flotta platser.
0: Och där kunde du se all den där fjället, kände fjället borti, och så såg du över till Buland och borti där Askvoll. Och...
2: Ja. Ja väl.
0: Ja.
2: Buland och Värland var vi nog för några år sedan.
0: Där och det är fint.
2: Ja.
0: Men nu ska vi se om Janne, du visste du var ute i vindar du, så hade vi försvunnit lite i Jannes celler då.
2: Ja.
0: Nu ska det checkas.
1: Han hade huvud på sig.
0: Hade huvud, ja.
2: Nej, jag hade faktiskt inte det.
0: Nej, då får vi svara i blickelig om då. Det gick bra med dig.
2: Ja, det var spörsta.
0: Ja.
1: Ja, du huskar nog gått till Beatles, Per.
2: Beatles?
1: Det var på topp när du var på topp.
2: Ja, nej, Beatles var inte min favorit.
0: Det är på din ålder, det ser med där.
2: Ja, det är där nu.
0: Ja.
1: Det var inte din, sånt som du brydde dig som vi om?
2: Nej, i grunden inte.
1: Brydde dig om, men jag hittade grupper där borta, det är Rolling Stones då?
2: Rolling Stones, ja.
1: Ja, nu har du mist han, batteristen.
2: Han trommisen, ja.
0: Han var visst helt fantastisk, hörde det.
1: Så. Han hette han?
2: Jag sa det. Ja. Du måste spara, men jag kan hette, för det huskar jag
1: inte.
2: Jag
1: hette, men han hette.
2: Hette, ja.
1: Han hette Charlie.
2: Ja. Hette det? Det kan jag inte anta, för jag såg bilderna nu, men för det att det han Cliff Richard såg jag uttalt och hur flink han var.
1: Han vet han Paul McCartney hade uttalat sig om det.
2: Vad sa du?
1: Han vet han i Beatles då, han Paul McCartney.
2: Ja.
1: Han har uttalat sig om hur flink han var.
2: Ja, nettopp.
0: Och du måste säga vad han heter och inte namn.
1: Han heter Charlie Watts.
0: Ja.
2: Ja, nu huskar jag det ju när du sa, men jag har aldrig hört det namnet för.
1: Ja, frontfiguren, han vet du kan hette.
2: Mick Jagger.
1: Riktigt.
0: Ja, den kom gud.
1: Den kom.
2: Ja, men de andra har jag väl aldrig, jag har väl sett.
0: Det är alltså upp 30 år, 50 år.
1: Ja, det är jättebra länge.
2: Ja. Det är väl 70 år.
1: Ja.
0: Han var väl 20 och 70, han som strök med, ja. Eller död då.
2: Ja, 80.
1: 80
0: var det, va? 80,
1: han.
0: 80,
2: han var lite äldre än mig då.
0: Ja.
1: Men det här var i Norge också, Rolling Stones.
0: Ja.
1: I sommaren...
2: Det var det,
1: ja, det var här i Norge sommaren 19...
0: Var 19?
1: Ja. Var det på 70 eller 60-talet, tror du?
2: Jag spörde mig.
1: Ja. Jag kan inte spöra Jon.
0: Det är inte hjälpig.
2: Nej, det måste väl vara på 70-talet.
1: Nej, 60-talet.
2: Var det 60-talet? Ja, väl. Okej. Okay. Ja.
0: Jag kan tänka mig att du inte var så förfärdlig gammal då.
2: Nej.
0: Ja, du var väl runt 20 år.
2: Jag är född i 45, så...
1: Och ja, då var du alltså...
0: Vad tid var det här då, ska du?
1: När du var runt 20?
2: Ja.
0: Vad tid var det här?
2: Nej, det vet jag inte.
0: Men visst du var 20 år så må du då veta det.
2: Och jag är 65 då.
0: Ja. Bönderna kan nog räkna, så gamla bönderna kan nog räkna.
2: Lite glömde, vet du. Ja.
0: Det gick flott, det.
1: Det gick fint.
2: Det ska nog ändå komma... Hur många spänn har en tjur, vet du?
0: Rikest med. Har sex hon.
2: Ja. Men det hade spörsmål, han Svein hade spörsmål till mig. Med premie eller vad det var för något.
0: Ja.
1: Jag måste säga det högt.
0: 1575 meter, det får du säga till honom och ytterpå, visst du är. Vi måste gå på luften med det. Måste hjälpa andra. Måste hjälpa andra, vet du.
2: Nej, va.
0: Vi ska trätta ut då, hittepå.
2: Jag känner. Och, ja, men kan det så är... Ja, det jag känner.
0: Ja, du förstår.
2: Okej.
0: Då får du ha god helg, du.
2: Ja, ligger så.
0: Ja.
1: Vi snackar, Per.
2: Ha det.
0: Då, Ödd, kärle, vi slinger ett spår här i Nuffjone Radio. Det är akkurat så här järnbanan, men det slinger ett spår. Det är solslynk.
1: Jag glömde att spöra om vad svaret var, men det var svulvar. Var inte det där vi var?
0: Ja, jag visste han också. Det, ja. Du har sagt den här plata lika du gott, för så synger så gott i lag.
1: Hilde Heltberg.
0: Ja, och Jonas Fjell. Ja,
1: och det är så fin,
0: Jan Melin. Nu delar allt här.
1: Fin, Jan Melin.
0: Det är väldigt, to stämmer som passar väldigt gott i lag.
1: Dessa går, det matchar.
0: Ja, matchar varandra. Och då må du komma med spörsmål.
1: Oj, ja. Detta här gällde då något bort i Sverige.
0: Ja, det ja.
1: Ja. 3 september i 1967.
0: Så.
1: Klockan 05.00.
0: Gjorde det inte det gradvis.
1: Hände det något i Sverige?
0: Ja. Vad så hände bort i Sverige 2060? Det var inte Palme-mordet. Det var mycket nej. Senare.
1: Hilde Heltberg, Jonas Fjeld.

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program på Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Nordfjärden Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

Ronnie McDowell är en amerikansk countryartist, låtskrivare och skuespelare, född 1950. Han är mest känd för sangen The King Is Gone, en hyllest till Elvis Presley 1977. Men här är jag med Hot Burning Flames.

Martin Del Rey är också amerikansk. Han var aktiv från 1985 till 1992. Och här är han med Silence Says It All.

Så över till Derek Ryan. Han kommer från Irland, är 40 år, synger och spelar gitarr och har också varit aktiv från 2001. Från 2001 till 2006 så var han medlem i det irska gutabandet D-Side. Han har också etablerat sitt eget plateproduktionshus och platesällskap Ryan Records, Made of Gold, Derek Ryan.

Jerry Reed var en amerikansk gitarrist, vokalist, låtskrivare och skuespelare. Han vart inkluderat i Country Music Hall of Fame i 2017. Här kommer en god gammal countrylåt med Jerry, The Bandit.

Jen Browne är nog en amerikansk country-sangerina. Hon har varit aktiv från 1989. It only hurts when I laugh.

0: här, för det här är det du spelar, inte sant?
1: Ja. Ja. Det du spelar, det är det du får ut liksom.
0: Ja.
1: Så det är ju väldigt, väldigt, jag håller på att säga spännande, men också väldigt käckt och givande då.
0: Ja, du känner det för musikafamiljer du går egentligen.
1: Ja då, det sullar de med det, i alla fall de flesta av oss i familjen.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Och så ska du spela på Havregete på Glöppen och i år.
1: Ja, på Breim, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Det är det du brukar vore för.
1: Där har jag vore för någon gång.
0: Ja.
1: Det blir ju väldigt spännande, sport på sig. Och inte minst att det är nog halve moro är ju bara det att träffa andra band.
0: Ja.
1: Så att då höra på andra band och prata med andra band, inte minst. Det är ju helt upp.
0: Ja. Jag ska se om Atle har tid att prata. Atle, har du tid att liten prat?
2: Ja, ja.
0: Det är väl liksom, är det du som är chef eller är det likt vad du kallar?
2: Nej, det är ansvarlig vuxna.
0: Ansvarlig vuxna?
2: Ja, det må vara en ansvarlig vuxen med. Och det är mig. Det går lite på rundgång, men idag är det mig.
0: Idag är du, ja. En sån träckning då, eller?
2: Ja, så det går litt på realkompetens og litt på uflaks.
0: Du er ute med spilling, er ikke det jækla kjekt?
2: Det er veldig kjekt. Det er, og det som er kjekt er å få til noe i lag. Da. At vi er på en måte, det må være et band, og være en gjeng som er på en måte et lag, og skal få til noe. Det er, ja, det er utrolig kjekt.
0: Den gjengen bak her er viktig, publikum.
2: Dette er viktig, alle publikum er viktig. Men det er klart, vi har ikke vært inne i stryen så mye, så det er klart vi har jo lite att bevisa, tänker vi.
0: Är det någon andra runt här som spelar samma stil?
2: Inte helt umiddelbar närhet som är aktiva, så jag vet om i alla fall. Det var en gäng uppe i lite uppe på Folkestad som var aktiva i stund. Jag vet, jag har inte hört mycket på i stund. Så jag tror vi är lite sån ensam svale i denne genren.
0: Hva har du valgt den stilen? Har du ledet hjertet ned hele tiden?
2: Ja, jeg tror det. Jeg har på en måte brakt det til bygda da. Jeg oppdaget denne musikken sånn på 90-tallet med en film som heter Oh Brother, Where Art Thou, som var veldig mye bluegrass musikk i. Og så kom det egentlig en sånn bølge på 90-tallet med bluegrass. Og så var jeg et lett bytte da. Det er jo i og for seg enkel musikk og lett og lystig og utgangspunktet er ikke veldig avansert, men jo enklere det skal være, jo vanskeligere det å få det på.
0: Folkelig, ikke sant?
2: Jeg synes det er folkelig. Du blir litt, det rykker i foten, du blir litt, lov å si litt øltøst og sånn god stemning.
0: Er det første året på kontrene med dere?
2: Vi har vært på kontrene 2 år tidligere. Ja. Spilt i Frislilada på søndagskonserten.
0: Det er enda vant til å bruke det spennende.
2: Ja, og nå skal vi spille med et amerikansk band som i alle fall vi har noe å lære om. Der går det under. Ja. Det kan jeg si.
0: Og lykke til her i kveld.
2: Tusen takk.
0: Kost dere.

0: Då säger vi väl Bertil Senniger, nu finner radio. Vi kom så brått på den under rullsen att jag trodde faktiskt det var bingo.
1: Ja, du gjorde det. Du ringte mig igår och så lurte på, skulle vi göra något imorgon kväll?
0: Ja, därför kom bingo-känningen lite till bönder mig idag.
1: Ja då, men vi kan ju ta en chatt bingo för det då. Kan, eller...
0: Tror du det blir bingo-sändning?
1: Ja, nej, då, vi, kanske, vi har ju inte sällt något blotchet idag.
0: Nej, det har inte sällt något blotchet idag. Och, men då är vi klar igen här. Svein Nes och Lastelig med Norrfjorden radiogansaren. Ut i t-kjorta, ut i tekniken. Och du sitter rätt över bordet här, lika Lastelig.
1: Ja, jag har också klätt mig upp i uniformen. Det är Roarbacke som sitter här. Och...
0: Du kan vara glad att se mig.
1: Ja, för du har inte glätt dig upp skicklig, så vi ska inte gå närmare in på det.
0: Nej, jag brukar inte ha det på bingoen.
1: Nej, det är gott vi inte sänder på tv lite här.
0: Så. Ja, det är egentligen väldigt bra. Men,
1: så, ja.
0: Vi har inte kämmat oss något särskilt, har vi det?
1: Nej, vi har nog bara suttit hemma och svettat i sommar.
0: Ja.
1: Och haft det hett och gott.
0: Vad har du brukt sommaren till?
1: Svettat.
0: Ja, det var riktigt anledning till det.
1: Ja då. Det har det. Nej, det har nog varit lite hemma, lite jobbing och köring, turista, köring på Malakoff och så vidare. Sånt.
0: Allt det vi glädjer oss till i sommar är över på ett blunk, Malakoff, Glöppen, Kontrien.
1: Ja, allt möjligt. Ferie.
0: Ja, ferien är väck för många, det har inte jag märkt något särskilt. Jag och Svein är så heldig vi har ferie hela året faktiskt.
1: Ja,
0: ja.
1: Men så har vi nog fått gjort liten grann här i trivselsgörna då.
0: Ja, vi har ju det. Kan vi kan nämna då?
1: Nej, vi kan ju nämna att nu går det ändå och har dörren öppna utan att det hörs ut så det är full storm ute i gången.
0: Ja, vi har nämligen flyttat sändaren vår ut för dörren.
1: Mm.
0: Och han har fått ett flött skap och hänger upp på väggen vår och vi hejer inte snurten då.
1: Nej, han ser ut som han fungerar.
0: Han fungerar väldigt bra och kosar sig i 25 varmgrader cirka, oavsett.
1: Ja, och så spelar det bra, stort sett. Vi har ändå lite problem som kanske folk hör att det där enkelte melodier så hörs lite rar ut. Med att det är lite sån knittring och skraping och sån.
0: Men ja, så dubbel kanske kommer två sånger på en gång.
1: Men det tror vi, det ligger i alltså programmet som vi brukar för att spela av ting.
0: Ja, men det förbedrar sig, jag råder gärna med.
1: Ja, och det tar vi långsiktigt.
0: Ja. I kväll så är det underhållningssändning för det fredag. Och i kväll så har vi en våldsamt flott premie då. Kan du säga vad det är huvudpremien?
1: Kvällens huvudpremie, för den som har lyst på den, är ett helgepass i Hondalen. 28 till 30 august på dansefestivalen där inne.
0: Dansefestival Galla.
1: I Dansegalla, dansefestival.
0: Ja, ja, kall det vad du vill.
1: Kärt barn har visst många
0: tre namn. Dagar till ände.
1: Tre dagar till ände, torsdag till lördag.
0: Ja, visst du vinner sånt pass så kan du, om du vill gå bara lördag så är det fullt tillåt, men då är det veckasta med ett pass säkertligen.
1: Ja, det är ja. Det. Så och har du då lyst att gå på alla tre dagarna så kan du på torsdagskvällen i Gråbygge.
0: Ja.
1: Där ska hon om det är Kates eller Kates, hon ska spela där nere i vart fall.
0: Ja, hon spelar på då på torsdag, ja.
1: Ja.
0: Och så går det slag i slag
1: utöver.
0: Till och med långt upp på klockan ett.
1: Ja.
0: På söndag.
1: Det har väl justerat ned tiden lite grann från 2 till 1, men ja. Så börjar det också klockan 7.
0: Ja.
1: Och inte klockan 8.
0: Ja.
1: Så på fredagen klockan 7 till 1 så är det svenske Lars Kristers.
0: Lars Kristers, ja, han är, det är blott musik.
1: De har visst vunnit en eller annan sån greje på svensk tv.
0: Åh ja, var du god då?
1: Hä?
0: Var du god med andra ord?
1: De var god, nej, det kan gå
0: klart. Som musik där roar likadant.
1: Åh. Jag hör på det nästan alltid.
0: Ja, och det här passet, det är värt 1200 kronor.
1: Ja.
0: Ska du köpa det så är det 1200 kronor.
1: Ja.
0: Så det är premien ikväll.
1: Ja, och ska du då köpa enkelt biljetter så blir det ändå dyrare.
0: Ja, selvfölgelig. Då kommer du upp i 15, 16, 17, visst du ska. Visst du går torsdag och tänker, det var nog käckt det. Vi går imorgon och så köper du biljetter. Åh, kan vi säga att man går för lördag också? Du kunde ha en grupp utan bestämt det. Och ringt in på Nordfjörna Radio, kanske. Telefonnummer?
1: 578 60.
0: Då lägger du då?
1: nålauget, det er, i dag har ikke vi direkte spørsmål.
0: Nei, indirekte da.
1: Indirekte spørsmål har vi. Vi skal spille musikk, og i de fleste tilfeller så lurer vi på hvem er det som spiller.
0: Ja, og det, vi kan jo si det, vi begynner veldig enkelt.
1: Ja da, det gjør det.
0: Og slutter veldig enkelt.
1: Egentlig så burde det meste her være...
0: Plankekjøring, som jeg sier i Fredrikstad.
1: Ja.
0: Så, tror du det?
1: Men vi får nå se. Det er nå litt akkurat til mange.
0: Ja, tror vi at sommeren er over nå?
1: Kanskje, kanskje ikke. Vi får se. Det dukker nok opp noen dager inn i miljøet her, men...
0: Det kom en liten bølge i går altså igjen.
1: Ja, vi har nå hatt litt av og på, opp og ned, sånn som det bruker å være på våre kanter.
0: Da er det begynt å nærme seg telefonen, for det første plata vi skal høre.
1: Hvem er det som
0: Det er en
1: spiller?
0: Som skal være med oppe i Høndala, den gruppa, kan vi si. Og til, hvis du vet hvem det er, så er det bare å slå på tråden til oss på 5, 7, 8, 60,
1: 660.
0: Hvem spiller og synger her?

0: Disse smektende tonene der kan du høre oppe i Høndala på fredagsbelten.
1: Ja.
0: Det er nemlig...
1: Steinar Engelbretsson.
0: Hvem er det som spiller?
1: Det sa jeg nettopp. Steinar Engelbretsson.
0: Ja, og det sier du så ringde inn også.
2: Ja, det sier jeg også.
0: Og det er... Nå skal vi ut i Kjølsdalen.
2: Jeg hørte det, altså.
0: Ja, det hører jeg faktisk om Humboldtstaden.
1: Hun...
0: Hallis?
2: Ja, stemmer.
0: Kan du tenke deg litt da, da?
2: Det skulle jeg så gjerne ha gjort, men da er jeg ute og fasta. En tur til Flora og Fjæren.
0: Oh.
2: Fra 28. til den første.
0: Og da er, du sikker på det, Flor?
2: Ja, jeg håper det er Flor.
0: Flora og Fjæren?
1: Ja, Flora og Fjæren.
0: Ja, ja, ja. Hva er det hender, det er utenfor Stavanger der?
2: Ja.
0: Ja.
1: Den er hagen, det. Den er fine hagen.
0: Det er helt fantastisk. Ja. Men du har aldri samme mulighet for å gi vekk litt da, hvis du det vil.
2: Ja, ja, ja. Det er ikke noe problem. Det er mange som vil reise dit.
0: Vi må garantert det på når vi brukte det, hvis det er noe vits jeg skal gi det vekk, altså, så, ja.
2: Ja, ja, det er vel klart.
0: Ja. Det er en flott premie, da.
2: Jeg er sikker på at hvis jeg bare legger ut, det er noe som vil ha det, så får jeg 100 spar. Om jeg skulle være så heldig, vinner de, da.
1: Ja,
2: ja. Det er noe
0: helt annet. Det blir sikkert stor konkurranse i kveld. Folk ligger laddet opp nå i 2 måneder, vet du. Vi har kjørt sending.
2: Nei, de har ikke det.
0: Har ikke fredagskveld i hvert fall.
1: Vi har hatt fredagskveld, men ikke sending.
0: Men?
2: Ja, men altså, de har nå hatt onsdager hele tiden.
0: Jeg minnes det at du har vunnet en gang i sommer.
2: Ja, en gang, og aldri det en gang, når jeg har slett.
0: Det er derfor jeg husker det.
2: Hva ser du? Det var den ene gangen.
0: Har du hjelp nå?
2: Nei, må jeg ha det?
0: Nei.
1: Nei.
2: Han Otter set ut på kjøkkenet og visste at det kan være noe, men du har en maradio på, vet du, for å høre hva...
0: Og da får han rope da, hvis han vet det.
2: Jeg kunne jo sett på høytalen på radio, nei, på telefonen min, vet du.
1: Ja, da blir det så dårlig lyd på telefonen, det må ikke du gjøre.
0: Nå er det sånn at jeg tar første spørsmål, så kommer Roar sterkere inn, og det er kolossalt vanskelig igjen.
2: Åja, ok.
1: Nå ja.
0: Du, det er en sport vi skal frem til. Hva kaller vi denne idretten? Det er deltakernes kart og kompass for å finne poster ute i skoja.
2: Gud, det vet jeg noe så ikke.
0: Ja, selvfølgelig vet du det. Og det heter Ottar, Ottar, kom til unnsetning.
1: Det er ikke sopplukking.
2: Å, herlig tid.
0: Blåbærplukking?
2: Nei, han ropte det. Skal jeg ikke hva han sier. Orientering?
0: Ja, selvfølgelig. Det er orientering, ja.
2: Ja, men, jeg orienterte meg ut.
0: Han roer, han trodde det var sopplukking, men det var jo feil, da.
1: Sopplukking med... Men jeg tipper du kan dette her. Hva for en av disse fugleartene trekker ikke sørover fra Norge om høsten? Gauk, svartrost, sjor, stare eller kjeld? Hva for en...
2: Ikke trekke.
1: Ja, hvem som blir værende?
2: Ja, det er både kjore og krok og hele banden.
1: I følge boka så har du i hvert fall rette svaret, og det var kjore.
0: Hele banden, sa hun.
1: Hele banden, alle ferver.
2: Ja, kjore og hele banden.
0: Ja, kjore må jo være på plass og terge kattene, så det er jo klart.
1: Ja, ja, jeg skal jobbe litt for dette der, vet du.
0: Det er noe jæklig terge stikk, altså.
1: Ja, det er sant.
0: Ja, har du hatt en fin sommer, Haldis?
2: Ja, jeg kan ikke klage.
0: Hett og godt og familiemedlemmer på besøk. Ja,
2: men akkurat nå var jeg litt sånn sur, for når jeg kom ut her og så ser jeg ut glaset, der ligger enda en skaugum nedblåste.
0: Skaugum?
1: Åja, skaugum, begonia.
2: Ja.
1: Ja.
0: Hei på han, knollen der.
1: Nå flirer hun hjemme, for det er den eneste blomsten jeg kan.
2: Ja, men det er ikke så verst.
0: Er ikke det noe som heter knoll? Er det en som heter knollbegoninga?
2: Ja, det er noe helt annet.
0: Ja.
2: Ja.
0: Da.
2: Dette er skaugummebegoninga, og den tar vi opp om høsten og tørker og styrer ved med, og så har du 30 neste år.
0: Jeg har en liten fin kjøll her ute, jo.
1: Ja, men hvis du har 30 neste år, så er det ikke så farlig om henne blir så over, vel?
2: Ja, men det er jo ikke så fint når vi skal lage fint og styrt ned i hele...
0: Nei, det er sant det. Det var noe vindrøs, altså. Det var noe skikkelig røse.
2: Och ja, då är man en dag tog jag in allt. Ska jag lova dig, jag fyllde garagen.
1: Full i blomma.
2: Ja,
0: då. Men då Halldus, för du har du ska vara vecka då Hundals festivalen våra stapeln så.
1: Ja, dansgallan och dansfestivalen har vi nog.
2: Ja, nej men jag får ta nog igen nästa år, då visst jag är hemma då.
0: Ja.
2: Visst jag har bein att gå på.
0: Du får följa med upp på kvällen så du får få jetväck visst du är den heliga vinnare.
2: Ja, men du skulle nog ge en veck i kvällen då.
0: Ja, det är kväll, det är sändningen ja, så. Det tar ju torsdag om 14 dagar, vet du så.
2: Ja, oh, ja. Ja.
1: Men först, okay. Alltså, så länge vi vet Ken, du ger en veck till så är ju det det viktigaste.
0: Vi må veta det namnet, då må du ringa in i löpet av... Visst du hör att det var du som vann som ringer du rätt i du har hört det, för exempel. Det är Dalje som ska ge veck något.
2: Ja.
0: Vi har namnet.
2: Ja, ja. Den är grej. Är det inte för sig ut att vi har det då?
0: Du, och så betyder att du får inte lägga det för överhållt öl.
2: Nej, men det är inte något problem. Det är helt grej.
0: Det är grej, Dalje. Ta en god helg.
1: God helg,
2: ja. Ja, tack du sa med.
0: Det var vi igång du.
1: Det var vi igång.
0: Vi kan snacka lite mer om det hundratfinalen. Nu fjärna radio har en tradition två sista år vi har sändning där över. Och faktiskt i år också. Ska det ske?
1: Ja, vi fortsätter den traditionsrika historia med sändning ifrån
0: på torsdag och fredag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Torsdag med lite
0: intervju och
1: forskjellig. Intervju och lite då blir det gärna lite upptak och så kör vi direkt sändning då på fredagen.
0: Ja. Ettermiddag och då blir det både sång och musik och allt möjligt direkt från campingen.
1: Ja.
0: Vi ska få ihop massor, vi har med träckspel och allt möjligt. Det ska bli käckt alltså.
1: Ja då, här är sångare och...
0: På fjärnan är!
1: Upp till flera stycken som ska svinga.
0: Ja,
1: så det, jag tänker det att det blir där nere, det blir mest liv.
0: Ja, ja, det ska bli svära grejer så på dagtid. Det är en uppgiring till själva dansen då. Och ska vi säga det, cirka klockan 10 ska vi ringa upp på en av generalerna som står bak.
1: Om inte hovedgeneralen.
0: Nej, Edvin Haugen.
1: Ja,
0: heter han.
1: Ja, det är en av, det är hovedgeneralen där uppe.
0: Ja.
1: Så tänker jag att då får vi lite
0: mer. Då får vi veta lite mer, kanske ska spela och kaffe där jag flyttar i en vecka och sånt. Och
1: ja.
0: Jag har ju alltid varit näst sista helga i august och din helga, din gång är sista helga. Ja,
1: sån är det. Och vi kommer att säga vem som spelar där uppe i löpet av kvällen. Och
0: det ska vi presentera. Du ska presentera den och vi kommer upp där på ska sändning därifrån.
1: Ja,
0: ja,
1: absolut.
0: Då går vi på nästa ingångsfråga och du spör då som sedvanlig.
1: Ken synge här. Det är också någon som ska vara i Hondalen.
0: Ska det, ja?
1: Ja.
0: Ska vi bruka från samma telefonnummer? 528-60-660. Vi prövar det.
1: Vi prövar det och så ser vi om, det, om vi är lika heldiga än nu.
0: Varsågod.
1: Varsågod.

0: Ja, då var vi tillbaka vi.
1: Ja, det var vi faktiskt indirekt härifrån. Trivselkörne med fredagskvällssändning.
0: Ja, och vi har fått någon på telefonen som då vet Ken.
1: Det var så spelt och sång för oss nettopp. God kväll.
2: Ja, hallå, ja.
0: Hallå, hallå.
2: Elmer Lysta.
1: Elmer Lysta, ja.
0: Sandane.
1: Och namnet på speluppmakaren var...
2: Det var Ingemar.
1: Ingemar, den är också så olika.
2: Jag har hört det en gång.
1: Ja. Nu har du en ny telefon som är lite dålig däckning på här, Rek.
0: I alla fall lite dålig lyd på ja. Däckning. Jag tror inte jag är något galt med.
1: Ja, men sån en halva sin.
2: Jag har inte med om en dålig telefon. Det är bara nog varm.
1: Ja, men nu kom du den och du kom lite närmare åt.
2: Ja.
1: Ja, då är sommaren över, Elmer, kanske?
2: Ja, vet jag går hem så är det sommar eller vinter. Det är nog det samma.
1: Är inte så nöjd på det? Nej, det är inte det samma.
2: Nej, då, det är inte det då. Men det är nog fint med lysekväll.
1: Ja, det är det.
0: Mm, det är sant.
1: Och så, ikväll i år har vi haft en helt speciellt flott sommar.
2: Ja.
1: För det är så lika varme då.
2: Ja, och så när det har nog varit som sagt att man snackar om att det är så mycket mygg och klägg och styr. Men här inne har jag inte varit på så mycket stad. Eller jag har väl inte varit på något stad.
1: Jag har inte sett det snorten av det heller nästan. Heller.
0: Inte mygg, men Gud hjälper mig och klägg det av våra. Ut med oss.
1: Ja.
0: Så det är...
2: Han har inte kommit helt in i fjorden då.
0: Ja. Klägg och snigla.
1: Och snigglar, ja.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Men det sticker inte.
2: Nej.
0: Väldigt sjelden. Bara dig så är lite sån tvilsom med dig.
1: Ingmars, ja. Har du hört dig live?
2: Nej, inte så jag minns. Ja. Jag är nog börjar bli lite upp i åra kan säga, men jag... Ingmars som dig har varit på dans i Nordfjord eller Vanylva.
1: Ja, det har spelat massa uppe i Hundaland, jag bor i gängångare nästan.
0: Ja, det har det.
2: Ja.
0: Och det ska nog spela där på lördagen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Den 30:e i lag med någon som heter Mats Blads.
1: Ja, vi må hejra med den. Vill du resa uppe i Hundaland hvis du skulle vinna?
2: Jag är inte kommit långt i planerna så då säger du sånt då.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men jag har en syster som
1: ja.
2: Är väldigt glad i dans. Hon fram ofta upp och ser på.
1: Ja.
0: Okej, okay. Nej men då har du nog en eventuell avtagare.
2: En stor chans för att det då...
1: Ja.
2: Jag är väckt biletten där inne för oss eller sånt. Eller,
1: ja, okej.
2: Okay. Då.
1: Ja. Då går vi rätt på ett spörsmål här till dig.
2: Det är ett spörsmål, ja.
1: I känd stil. Ja, det är inte så vanskliga spörsmål.
0: Släpp inte helt under, vet du.
1: Jag får på med brillorna. Jag ser inte gott att veta vad jag spör om.
0: Nej, det vet vi.
2: Ja, vad är det då?
1: Vad heter det stora skogsområdet? Nämligen Oslo. Där är mellan Anja och Finn Holmenkollbacken.
2: Det är nere i Holmenkollen.
1: Ja, vad heter det skogsområdet där Holmenkollen ligger bland annat?
2: Nej, Sörmland.
0: Jag tror du var inne på det.
1: Ja, du var inne på det.
2: Ja...
1: Vad du sa förresten?
2: Nordmarka.
1: Ja, det är helt rätt. Nordmarka är helt rätt.
2: Ja.
1: Då går vi vidare till den.
2: Passa på den här konjen och styr sådana här saker. Det var Nordmarka, ja. Ja, ja.
0: Det var det.
2: Ja.
0: Och då känner jag med nästa spörsmål. Vad för en måne har vi höst jämndögn här till lands?
2: Höst jämndögn?
0: Ja.
2: Det är i september. Det är då. Vår jämndögn är i mars.
0: Ja, och höst jämndögn var som
2: det
0: du sa.
2: Det
0: jo då, stämmer det?
2: Det är det, ja.
0: Ja.
1: Är det en dator?
0: Nei, det tror jeg ikke. Er ikke den?
2: 21 eller 23, er det vel?
0: Det byter vel litt på disse, alt dette som gjør ikke det der da.
2: Ikke nok godt da.
0: Jo, der omkring.
1: Ja, vi forstår det. Det var rett, du. Da får du ha takk for praten. Og god helg. Ja.
0: Kose deg på Sandane. Så...
2: Ja.
1: Ha det.
2: Det er noe greit. Dere får bare ha en fortsatt god fredagskveld.
0: Ligge så.
1: Ja.
0: Jep. Greit. Ha det godt.
1: Jeg gjorde tenkt til når Svein ut at han skal ringe han opp i Høndala og sette den rett inn til oss. Så da skal vi snakke på tak i Edvin Haugen.
0: Ja.
1: Når vi har funnet ut etter telefonen, så har den her døren. Det forsvant nå, la du merke til det.
0: Mm-hmm.
1: Her løser vi godt i vilden sky.
0: Her er det problemløsning, eller i hvert fall.
1: Ikke lytter den her, ikke den her døren vi har på eier, men.
0: Problemfinning er det vel kanskje?
1: Ja. Men da skal vi altså opp og snakke med en av de som, jeg tror det er 20 år der jeg rep oppe, hvis jeg ikke tar mye feil.
0: Ja, er det så skal vi se.
1: Ja, vi skal få greie på det nå snart.
0: Jeg tenker ikke han har full kontroll.
1: Ja, og dette er faktisk noe det driver hele fotballgruppa med.
0: Det er jo fotballgruppa som styrer med dette der, ja.
1: Hele bygda står bak egentlig. Nå ringer vi, nå skal vi høre om han tar telefonen. Etter avtalt skulle han holde seg hjemme og inne dørs.
0: Sånn i ti-tida.
3: Hallo.
1: God kveld, det er Edvin Haugen. Dette her er Nordfjorden Radio.
3: Hei, Edvin.
1: Du er hjemme og kommer fra fotballen.
3: Ja da.
1: Ja.
3: Hjem igjen.
1: Kan vi spørre hva det gikk?
3: Ja, foreldrene vann.
1: Foreldrene?
3: Yes.
0: Og dere spilte mot...
3: Nei, det var ungene. Det var samling med ene fotballaget som jeg trener, og da var det en samling før høstsesongen startet, og da var det foreldrene mot de jente 13-14 spillerne.
1: Åja!
0: Ok. Og alle like hele?
3: Ja, det gikk overraskende bra.
1: ikke røde eller gule kort eller noe sånt?
3: Nei, ingen strekk eller kneskader.
1: Nei. Men det kan ikke få nå, for det er jo like før dansefestivalen.
3: Det stemmer.
1: Eller dansegalla, det kaller de.
3: Ja, vi kaller det dansegalla i Hornindal.
1: Men er det de driver hele idrettslaget på økonomisk fotballgruppa?
3: Neida, det er ikke det.
1: Nei, men litt av de.
3: Vi har noen gode støttspillere og en del andre inntektskilder, sånn at... Men det er et viktig arrangement for økonomien til fotballgruppa, det er ikke tvil om.
1: Men er det sånn at du spiller opp i Høndal, betaler du noen treneravgift og sånn da?
3: Nei.
1: Nei.
3: Ingen spillere, hverken fallesbestemt eller senior, som betaler treningsavgift. Men alle må jo stille på dugnad og hjelpe til dine helger her da. Ja. Eller dine veker, det er egentlig teket fra vi begynner til vi er ferdige.
0: Ja, så du kan si sånn avgifter, det blir egentlig deltaking på dansegalladugnaden.
3: Ja. Ja, blant annet. Yeah. Og sier litt andre ting gjennom sesongen. Det er jo mer enn det som skal til for å drive fotball.
1: Du, hva mange inn om å hjelpe til på denne dansegallen?
3: Ja, vi har aldri reknet helt på det, men jeg vil jo tro at vi er en 150 stykker i løpet av... fra vi begynte søndag veka før, til vi er ferdig søndag igjen dagen etterpå. Det er når festen er over.
1: Vi satt og drøste litt før vi ringde deg opp og lurte på, er det 20 år med dere snart, eller er det mer?
3: Nei, det er vel 10 år, eller 10. gang, eller 11. gang, jeg er ikke helt sikker jeg nå. Men vi begynte vel i 2014, tror jeg det var, og så hadde det vært korona et par år som gjorde at vi ikke fikk arrangere. Mm-hmm. For det var jo Håndalshallen som var ferdig i 2012, som var på en måte baktøppet for at vi kunne begynne å arrangere noe. For før det så hadde ikke vi et stort nok lokale for å ha sånne arrangement som vi har nå.
1: Begynner det litt i det små da, eller?
3: Ja, vi testet ut med den dagen det var quizvegåpning. Da hadde vi det vi kalte quizfest. Nå husker jeg ikke hvem som spilte der en gang, men det var vel Håndalen Solo Funk og Lago et eller annet orkester. Og da så vi at vi gredde det, og så hadde vi en helbilleskonsert der vi selgte ut 1000 billetter av det som er publikumskapasiteten, og før vi åpnet dørene. Det gikk veldig fint, og så vi at vi hadde lyst til å få til noe årlig, noe regelmessig. Og da svinget vi oss inn på dansegallaområdet og så at vi hadde lyst til å satse litt på det, og, Och det har vi väl egentligen varit byggt stein på stein uppover i förhållande till kvalitet och omfang och gäster och allt. Så detta har blivit ett käckt arrangemang för oss att arrangera, och det verkar också som det som kommer syns det är käckt att vara här. Så då är det nog, har nog alla någon god sida där.
1: Är det sånt att det är mycket sånt folk som går igen, så nu vet den är jag vad ska göra, är inte det en fördel?
3: Ja, det är kämpe, det är kämpefint. Det sitter löst och arrangera när den har så många drevna folk med sig och sånt, så då är det var mer arbete första året än det nu.
1: Du, hur många bobilar är plats det när det är fullt med dere?
3: Nej, alltså vi har väl varit uppe i 180 och då bindrar vi och märker det i förhåll till det att lova ström och sånt då, men jag tänker nog vi ska i alla fall klara 200 och kanske mer, så nu har vi väl byggt en 100-110 till årets dansegalla, och det är ju så vi är bra i rute, för att de flesta beställningarna kommer som regel en vecka halvannan i förkant.
1: Ligger det lite på vajer kanske och hoppa på god vajer?
3: Ja, det märker vi. Jag är speciellt i fjol, för då var det nog ganska dåligt vajer, speciellt i förkant och lite dessa dagar nog, och då såg vi att det var en del av dem som hade beställt som inte kom.
1: Jag vet i år att flytta en vecka bak, det var på grund av att det skulle få med ett speciellt orkester. Stämmer inte det?
3: Ja, det var det orsaken. Vi har prövat att få med Lars Kristers noen år, men det har alltid ferie. Den helgen vi har dansegalla, och så var det en som såg att i år är det 5 helger i august, så då må det vara råd att riva laus, tänkte han, så då checkade vi ut lite, och hvis vi då flyttar i helg, så kunde det stille i Håndalen.
0: Så då kommer det. Och det är väl ganska gott känt i Sverige, till det jag förstår, att det har vunnit några konkurrenser på svensk TV och sånt.
3: Ja, det är gott möjligt. Jag har inte peiling. men jag har heldigvis linka folk som säger vad musik vi bör ha. Okay. Så då får vi tak i som regel det vi vill ha.
1: Du likar inte dansgalla musik nu alltså?
3: Ja, altså det er jeg, men det er jo ikke, det er nødvendigvis ikke det som jeg slår på først hvis jeg skal høre, men jeg synes det er kjekt å gå i Håndalshallen og høre god musikk og se hvor folk koser seg og danser, det synes jeg er helt fantastisk.
1: Men det kjører i gang allerede torsdag med Kates, de har vært fast etter hvert, ikke sant?
3: Det stemmer.
1: Ja, og så, det er ned i Grobygget.
3: Ja, det er i Grobygget.
1: Det kan vi si, det er litt småkoselig loft om du tar ikke for den roer seg 2 meter høy, men det går greit.
3: Ja, det går greit.
1: Og så går det slag, kan du si hvem som skal spille med dere i år?
3: Ja, da er det Kets på torsdagen, ja, og så er det Mats Blads og Steinar Engelbrektsen på fredagen, og så er det Ingemars og Lars Kvist. Nei, nå liker jeg faktisk. Det er Lars Kvister og Steinar Engelbrektsen på fredag, og så er det Mats Blad og Ingemars på lørdag.
1: Det stemmer. Og så nå har det forandret en time. Det begynte en time før og sluttet en time før.
3: Ja, vi åpner dørene 7:30 i stedet for 7:30, og så er det musikk fra 7 til 1 i stedet for 8 til 2. Så vi har sett det at hallen tømmest da, og da tenkte vi at vi skal i hvert fall teste ut det i år, og så får vi se hvordan publikum reagerer på det. For som regel så har det vært ganske lange kø utenfor hallen før vi åpner dørene, og da tenker vi at folk er egentlig klar litt tidligere enn det vi har tenkt, og så da får vi teste det.
0: Hvor dere ligger an billettmessig då, eller publikumsmessig, ligger dere i rute i forhold til tidligere år, eller det?
3: Okay. Ja, altså, det har vi målt stort sett med tanke på antall mobilbestillinger, og der så er vi med en plass med 110, og det er innenfor der vi bruker å være, for som jeg sa i sted, så er det ja, siste halvandre veka, så da står sitt telefon stille som regel. Så hvis det fortsetter sånn, så da var det veldig godt.
1: Men nå har folk en mulighet til å hive seg på allerede nå, det her på nærradioen i kveld, hvis det er.
3: Ja.
1: Ja. Og så, vi har vært så heldige at vi gir oss en billett som vi kan gi vekk til en av lytterne våre som kan fare opp. For det er verdig av 1200 kroner.
3: Ja, da skal du få et dansegallapass der du har inngang torsdag, fredag og lørdag.
1: Ja, om det vil gå bare en kveld, så er det dårlig økonomi, men det bør
3: jeg
1: spå.
3: Ja, men det får du bare bli opp til en enkelt. Om det vil bare bruke det lørdagen, så må det være lov.
1: Ja, det er tillatt.
0: Vi får håpe vi treffer på en som vil gå alle 3 dagene da.
3: Ja, det er
0: det. Det hadde vært det beste.
1: Og ligger det helt i rute nå med planleggen og alt? Hvor tid det skal begynne å legge
3: ut? Ja, da, vi hadde et møte i hovedkomiteen i juni, og alle har uttrykt at de har kontroll, og det rekner med, for det har de alltid hatt. Så da satser vi på at det går på skinne i år også.
1: Ja, og så er det konsert på dagtid på lørdag, kan vi si, fra klokka 00:30 to, tror jeg.
3: Nei, 04:30.
1: Halv fire. Det er 4 timer. Fire timer, du? Ja. Da får vi høre alle i orkester da, med et par sånger.
3: Ja. Ja, bortsett fra Lars Christer, så de får på lørdagsnatt, eller natt til lørdag når de er ferdig å spille. Da setter de seg i bussen og så reiser videre.
1: Ja.
3: Men alle hine orkestra blir der.
1: Men da sier vi takk for praten og takk for orienteringen, og ikke minst takk for billetten vi får gi vekk.
0: Takk for premien som vi har fått med deg.
1: Og nå finner jeg radio ved å være festivalradio, vi vender være oppe fra torsdag av, og da skal vi få med oss mye.
3: Det er kjempeflott.
1: Ja.
3: Yep. Vi snakkes.
1: Takk for praten. Ha det godt.
0: Ha det godt, yep. God helg.
3: Selv takk, ha det.
1: Ja, det var en... Der har du det på stell, du.
0: Ja, men det så hun i fjor når jeg var der, at det var greit. Det var proft.
1: Det blir bedrevne, som vi sier på godt ståremsk.
0: Ja, men det blir det når du gjør dette der noen ganger om at.
1: Og så vet du kan lite på folk.
0: Ja.
1: Det er pri. Da kan du komme med neste spørsmål.
0: Som blir en reprise fra det forrige spørsmålet.
1: Blir det det?
0: Ja. Hvem er det som synger?
1: Det er ikke samme, sangeren.
0: Nei. Og denne gangen er det ikke noen som spiller i Honda?
1: Er ikke det? Har ikke det vært der før heller?
0: Det tror ikke jeg, og det kommer neppe til å spille der live. Nei, men vi får nå se nå. 578-660. Hvem er det som spiller her?
1: Ja.